0: Radio Veseljak. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak.

delam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari.

0: Radio Veseljak.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim, Anemarij Kekec. Ministrstvo za finance pripravlja spremembe na področju obdavčitve kurilnega olja s trošarinami, kar bo po njihovih navedbah ugodno vplivalo na cene kurilnega olja. Gradiva bomo v tem tednu poslali v obravnavo na vlado in Evropsko komisijo. Pričakujemo, da se bodo predpisi uveljavili v drugi polovici septembra, so sporočili. Italijanske oblasti so ob rekordnih cenah motornih goriv podaljšale znižanje trošarine na dizelsko gorivo v višini 17 centov na liter in sicer do 5. septembra. Ob tem so napovedale še strukturne ukrepe, ki jih bodo oblikovale glede na prihodke gospodinjstev. Prevozniki v javnem potniškem prometu so na začetek novega šolskega leta dobro pripravljeni. Zna pa predvsem na prvi šolski dan priti do povečane zasedenosti vozil. Zaradi velikega števila infrastrukturnih projektov so verjetne tudi zamude. Zato potnikom priporočajo naj preverijo vozne rede in se na pot ne odpravijo v zadnjem trenutku. V zaporu v Hagu, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini, med letoma 1992 in 1995 je v 85. letu umrl medvojni poveljnik vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Osrednja dogodka med vojno v Bosni in Hercegovini, za katera je bil Mladić obsojen na dosmrtni zapor, po osebni in poveljniški odgovornosti sta obleganje Sarajeva ter zavzetje in genocid v Srebrenici. Domača moška rokometna sezona 2026-2027 se bo uradno pričela to soboto v celjski dvorani Zlatorog s tradicionalno superpokalno tekmo med Celjem Pivovarno Laško in Trimom iz Trebnjega. Le 5 dni kasneje pa bodo že na sporedu uvodne tekme nove sezone državnega prvenstva. Naslov državnega in pokalnega prvaka branijo rokometaši iz Knežjega mesta.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic.
2: Izdala si bom fanta tizga.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka, sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: No, lepo, dobro jutro, spoštovane veseljakinje, veseljaki. Petek je, pa tudi, če bi bil petek takšen ali drugačen, bi bil sončen, zato ker sam po sebi petek že nosi to veselje v svojem imenu in s pozicijo ob koncu tedna. Sicer pa bo danes sončno, lahko da malce vetrovno, ampak vroče čez dan, pravijo vremenoslovci. Nekaj ploh in neviht lahko na severu in zahodu pričakujemo po noči, jutri pa spremenljivo, ampak tudi zelo sprejemljivo za naš pohod in za odhod v hribe. Temperature je danes do 34 stopinj, jugovzhodni del Slovenije celo do 36.
9: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprt je prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani, predelovno zaporo pri Domžalah zaradi okvarjenega vozila. Nastal pa je zastoj do Krtine. Če je kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro!
4: Petek je in tukaj je zadnji vikend poletnih počitnic.
3: No, če ste se današnjo noč preveč premetavali, slabo spali ali pa sanjali kakšne tumarije, ja, o tem imamo mogoče eno razlago.
4: Krivec za to je že nad nami, svoj vrhunec pa bo dosegel natanko med našo jutranjo budnico.
3: Čez dve skladbi, oziroma ne, čez eno skladbo povemo, kaj se bo zgodilo natanko 6 pa 18 minut.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: vi, niti on, ampak ona. Namreč samo 8 minut še imamo.
1: Do česa? Do konca sveta. Do konca sveta, čez 8 minut.
0: Ne, do polne lune. Namreč danes na tanko 6 in 18 minut naj bi bila luna v vsem svojem polnem sijaju.
2: Ja, torej, če ste danes po noči nemirno spali, se premetavali ali pa ste zjutraj vstali z levo nogo, danes imamo za vas pripravljen izgovor.
0: Kriva je luna.
2: Luna, polna luna.

0: Ja, Luna ima to moč. Danes je pravzaprav Luna tudi pravkar čara svoj lunin mrk. To je 10 čez 6, se je začel lunin mrk, ob 18 čez 6 lahko, kolikor se bo dalo, gledamo polno luno in na njo obesimo vse kljukice za to, da je nekdo nekaj kriv. Ali se na cesti dogaja kaj narobe, ali smo mi slabe volje, ali otroci niso dobro spali, ali smo hodili preveč lulec, skratka za vse je kriva luna, tudi če bo paradajz črn.
1: Edino vprašanje, ki ga imam jaz na tej točki je, takrat, kaj? Ko je mrk, ja? Takrat lune ne vidiš, takrat zgine, a takrat pol je edino obdobje v današnji noči, ki polna luna na te nima vpliva, ali takrat še bolj vpliva na te?
0: Vpliv ima, samo zemlja jo toliko senco prekrije, da nimaš ti druge možnosti, ko da rečeš...
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pa naj bo še en dan.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček.
0: Ha! In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti izga ta velizga. Svajde izgala ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Dobre vile!
5: Jaš kratek, kaj se je pa zgodilo?
4: Zgubil sem službo, odpustil so me!
5: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
0: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
7: Ker domača je najboljša.
6: Za vas občina Domžale.
8: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
6: Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatl.si.
10: GA++.
11: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
12: Marta, kam pa kam?
13: V Autotehno Vis grem.
12: Imaš nastop?
13: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Autotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
15: Veseljak.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj. Aurelij Avguštin se je rodil 13. novembra 354 v Tagasti. Sin pogane in pobožne Monike je v mladosti sledil strastem, a skozi notranje iskanje in božji klic doživel preobrat. O tem piše v svojih izpovedih. Med okrevanjem mu je glas govoril: vzemi in beri. In ob preberanju Pavlovega pisma Rimljanom je našel pot k spreobrnenju. Na veliko noč naslednjega leta ga je krstil sveti Ambrozij. Avguštin nas uči iskrenosti, samorefleksije in milosti spremembe. Zato tudi mi si vzemimo čas za branje in premišljevanje. Dragi veseljaki, preberite kakšen je odlomek iz Avguštinovih izpovedi ali krajši odsek iz svetega pisma. Dragi Avguštin in Avguštinke, vse najboljše za god.
0: Godovnike na veselja.

0: Čikas in aplauz za te velik aplauz dajemo Jasmini Šmarčan in Samu Kališniku, ki sta nekaj dni nazaj z nami delila čudovito novico, da bosta kmalo postala mamica in ati. Naj bo aplauz, naj bo srečno vse do trenutka, ko boste zaslišala otroški jok in tudi naprej. Srečno pa bo danes za vse nas tudi zato, ker bo sončno, malce vetrovno čez dan, ampak vroče. Pravijo, da nas danes čaka do 34 stopinj. Nekaj spremenljivosti na nebo jutri, morda, trenutno pa, kar se temperatur tiče, 21 stopinj že Portorož, 20 Ljubljana, potem 19 Ajdovščina in Maribor, 18 stopinj pa Šentjernej, Velenje, Murska Sobota, Ptuj, Sodražica 16.
1: Sodražica, to pa bi lahko dobili iz prve roke informacije.
0: Ja, pa jaz mislim, da naš Nejc v tem danem trenutku še ne bi videl ta pravi številk na termometru.
1: A se zdaj bo telefon nama zazvonil.
0: Preveč jutro je
1: telefon
0: po moje.
1: Nama bo
0: upam, da izkoriščaš Nejce jutra, ko se ne rabiš zbuditi za spanje, ne?
1: Ja.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvarjenega vozila. Nastal je zastoj vse do Krtine. Zastoj pa tudi na Štajerske avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Pletovarje. Radar je na delu že v Dornavi pri Gamsu, pa v Kedju ste ga opazili v Brengovi pri Cerkvenjaku pri Silosih. Policijska kontrola pa vas prekontrolira v Ivančni Gorici pred trgo Vino. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro!
0: Minuta čez pol sedmo je in danes ni čisto navadni petek.
1: Ne, res je. Danes je zadnji petek poletnih počitnic 2026. Otroci pred seboj imajo samo še ta vikend brez zvezkov. Potem pa se bo začenjalo že naloge, jutranjo priganjanje in vse ostale stvari.
0: Jaz mislim, da pa je za vse starše, ne, ki imamo šoloobvezne otroke, to še zadnji vikend, da ugotovimo, kje so šolski copati, pa kaj nam še manjka, pa kje je šolska torba, pa če je treba še kaj oprati, da se bo posušilo recimo torba do ponedeljka, a je vse v peresnici in vse, kar sodi zraven.
1: Vse prvi dan še ne rabiš šolskih potrebščin. Prvi dan je tako bolj dan, informativen, da greš pogledat, kaj se dogaja.
0: Prvi dan domov prinesejo učbenike, da jih do drugega dneva poviješ, tako da do prvega moraš imeti vse do učbenikov in delovnih zvezkov, potem, ko pa vse to domov prinesejo, moraš pa drugi dan že imeti vse pripravljeno, veš? Tako da, ko boš, kdaj gre Lora v šolo?
1: Naslednje leto.
0: No, še eno leto počitnic in užitka tudi zate. Neč se sekirati. Me pa zanima, kako je mama manjka s šolo? Oziroma,
1: mama manjka?
0: Vem, da mamo manjko leto s 1. septembrom tudi čakajo neke veseljaške spremembe.
1: Ba je, da se bo selila v en tak velik skeden.
0: Bomo videli kaj in kako, ampak danes je še z nami.
1: Ne, jaz sem ta traktor videl. Ona je dobila tak moder traktor, en tak hud traktor. Lih prav velik traktor ima. Zdrav odra parkiranja. Ja, bote vse to videli že septembra, koliko je se ima, ne?
0: Ampak najprej pa čez eno skladbo po ansamblu Dar tudi veseljačenje z mamo manjko.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Sta dva naša soseda hotla registrirati podjetje. Pa jo je uradnica vprašala, kako se bo podjetje imenovalo in sta rekla, potrebuješ pečenko. In je bila gospa navdušena in rekla, kako domiselno ime za gostilno, kar kliče potem, da se ustaviš in nekaj poješ, ne pa tako, kot tile novodobni podjetniki, ki nemajo nobene domišljije, pa imajo imena podjetij iz inicialk svojih imen ali pa samo svoje ime ali pa priimek. Mislim, krasno, čudovito, še vajni podatki, kdo sta vidva, ki sta ustanovitelja podjetja, pa je rekel eden od sosedov kot prvo. Ne gre za gostilno, ampak za avtomehanično delavnico. Jaz sem Marjan Potrebuješ, moj poslovni partner je pa Janez Pečenko.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav si.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale.
7: In Atomic Harmonic.
10: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: pojemo na glas, ne?
1: Pojemo zelo na glas, pojemo na glas tudi zato, ker imamo še nekaj dni šolskih počitnic. September namreč že neuzdržno trka na vrata, samo še nekaj dni do 1. septembra.
2: Pride pa septembra poleg šole tudi nekaj novega z področja avtocest.
1: Ja, slišim v podlagi pesem Avseniko na avtocesti. Ne? To pomeni, da ste končno Korošci dobili kakšne nove zametke avtoceste do Koroške?
2: Darja. Ja. Drugače, če si takole pogledala na koledar, še nismo leta 2068. Tako hitro čas ne mine, čeprav so šle hitro počitnice mimo. Smo pa dočakali, oziroma bomo čez nekaj dni, baje, da tako bo datum, ko bo zalaufalo sekcijsko merjenje hitrosti na avtocesti.
1: Kje pa? To je zdaj vprašanje, zato ker če zalaufa še nič ne pomeni. Dobro, da nas ne ulaufa v svoj sistem.
2: Tako, da ne bote vi prehitro laufali mimo. Ja. Na 4 večkilometrskih odsekih, tako pravijo, v trojanskih predorih v smeri Maribora.
1: Tega smo zdaj že navajeni, to tako, zdaj že vemo, da bo.
2: Ampak tokrat bo v smeri Maribora, Višnjegorski klanec bo proti Novem mestu pod nadzorom in pa prometno obremenjena odseka med Logatcem in Vrhniko proti prestolnici pa med priključkom Ljubljana. Ljubljana, Brod in Vodice proti Kranju.
1: Ampak, Žiga, jaz poznam tvoj vozni park, vem, da ti niti v osnovi nisi prehiter voznik, niti z nekaterimi najverjetneje ne moreš tako hitro peljati.
2: Ne, men se nikamor ne mudi. Imam ponovat to srečo, da sem vedno ta prvi v koloni in ne rabim hiteti.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro vam želim, Anne-Marie Kekec. Državni zbor bo danes odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendum 11. oktobra. Državni zbor bo danes odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Ministrstvo za demografijo je v javno razpravo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Ob že predstavljenih spremembah predlog predvideva tudi dodatek za izvajalce dolgotrajne oskrbe na domu, ki bi za vsakih 95 opravljenih ur prejeli 375 evrov. Alison Dos Santos je na mitingu Diamantne lige v Cirihu postavil nov svetovni rekord na 400 metrov z ovirami. Ciljno črto je izjemni Brazilec prečkal s časom 45,80 sekunde. Tudi slovenski državni rekorder Matic Jan Guček je prvič v svoji karieri tekel pod 48 sekundami. 22-letnik je potekel na malce manj ugodni tretji stezi, zasedel 6. mesto s časom 47,80. Svojo najboljšo znamko je izboljšal za 23 stotink.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: In Atomic Harmonic.
5: Gremo v hribe,
4: projekt pivovarne Laško.
2: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Dobre 3 minute so čez 7. Danes je pred nami sončen petek, nekaj vetra, ampak precej visoke temperature. No, nekaj neviht lahko sicer mogoče pričakujemo tekom noči, jutri pa bolj spremenljivo, mogoče malo manj vroče kot danes. Danes do 34 stopinj, celo jugovzhod Slovenije lahko doleti do 6 ali 37 stopinj. Zakaj? To zaupam zelo kmalu. Najprej informacija o temperaturnem stanju. No, kolega Kvas, Slovengradec 15, hitro vmes preveri, če to drži, pa Celje 17, 17, tudi na otočku sredi jezera na Bledu, 18 Pragersko in Črnomelj, 18 stopinj tudi v Domžalah, kjer je že skoraj da z mislimi vse pripravljeno na 10. oktober, ko bomo veseljaki tam praznovali 30 let, pa 20 stopinj Ljubljana in Nova Gorica, Ankaran 22. No, dajva popraviti Slovengradec.
9: Meni bolj kaže na 20.
8: Kakšnih 20 stopinj? Pa ja. Kaj ti imaš pri kakšnem radiatorju ali pa pod kakšnim hudim nadstreškom zraven ta stare luči?
9: Neki očitno so tukaj, imajo arhivske temperature.
8: Ne, temperature so na idealnih pogojih, najverjetneje še v senci, pa tik pred sončnim vzhodom so temperature vedno najnižje.
9: Ja, in kdo je to povedal ti?
8: To pa so me naučili na fakulteti za geografijo, na filozofski fakulteti.
9: Okay, enkrat vem, da je ena Darja, je enmo, ki je nekaj temperature opisoval, je rekla, kako je lahko zdaj bolj hladno, kot je bilo pa prej po noč. A se spomniš?
8: Ne, spomniš se.
9: Vidiš, to pa hiter pozabiš. Gremo na ceste.
10: Skoči, to bo leto ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko. Zaprti imamo prehitevalni pas štajerske avtoceste proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Domžalah zaradi okvarjenega vozila, nastal je zastoj do Krtine. Predtem pa v smeri Ljubljane promet ovira predmet na vozišču pred počivališčem Tepanje. No, zastoj imamo še na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Radar ste opazili v Dornavi pri Gamsu, v Moščancih v Moščancih je radar v Koruzi.
8: Ja, veš kaj, zaradi suše je Koruza tudi bolj redka, pa se lahko vmes skrije.
9: Čuje, samo pa ne bojo s kakim kombajnom zdaj prišli, pa je še radar je zraven zmlel. No, pa radar v Kedju ste opazili v Brengovi pri Cerkvenjaku, pri Silosih. Policijska kontrola pa je v Ivančni Gorici pred Merkatorjem. Kaj boš kokice pekel, pa bojo kazni vam padale?
8: Mogoče pa imajo zdaj kakšno merjenje ne samo avtomobilo, ampak še traktorjo po nivah.
9: Traktor je meril, če prehitro
8: pele. A veš, ker na nivi pa ni omejitve, niva ni cesta.
9: Rekorde podirajo. Skratka, še enkrat, radar je v Moščancih v Koruzi. Dajte ga slikati, dajte poslati to, koliko že imamo, nič 316-6644.
8: Ja, če imate kakšno fotografijo, sicer pa če je v Koruzi, mu rečete, naj ne bo na Koruzi, pa se naj poroči, pa naj si kako damo zraven pripelje.
9: To je to. Še kaj, nič 80-13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
13: Z vami je veselja.
11: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
14: Dobro jutro!
8: 7 je odbila ura danes ga Kvas in Gajškova kvasiva v tej jutranji budnici, tako bodo 11. In če boste danes imeli občutek, ko boste pogledali skozi okno ali pa prišli ven, ko se bo sonce naredilo, da je zuni tok prahu, kot da je ena zavesa, ne? To ni niti krivo vaše umazano okno, niti umazana očala in niti ne to, da bi vi malo slabše videli.
9: Ne, res je. K nam je iz Severne Afrike pripotoval puščavski zrak oziroma puščavski prah,
8: ja.
9: Zato bo zrače danes marsikje precej motno in tudi recimo takole po hiši pa po stanovanju, moram jaz ženi zdaj povedati, je motno zaradi tega, ne, da jaz nisem pospravil, ampak puščavski prah.
8: Tako, in tudi zato pravijo, da ker je Afrika poslala pesek, ni poslala samo peska, ker če kaj damo na izvoz, damo več stvari, če se le da, poslala nam je tudi vročino, zato bomo danes na jugovzhodu lahko namerili tudi do 37 stopinj, ker je ta vročina pritisnila gor iz Afrike. No, očitno nismo tako daleč stran. Ne?
9: Res je, dovolj blizu, da vse to pride k nam in če ste se danes hoteli odpraviti v poščavo, en super nasvet dneva, ki vam lahko prihrani veliko, ne id, boste doma imeli pesek, pa prihranite za letalsko karto.
8: Mi pa ne bomo šparali na muziki, ne bomo šparali na dobrih vsebinah. Pred nami je čudovita ura, ki jo začenjamo z mladimi Dolenci in s tisto, ki je narodno zabavno glasbo ponesla v svet in med mlade. Nocoj je druga rekla mi leto 2000.

0: Zlatorogov Ruzak.
1: Ja, pet osvojenih vrhov je za nami, žige upam, da imate in da ste jih zbrali. To soboto pa se dobimo v Planici.
2: In to ni samo kar ena sobota, to je jutri, drage veseljake in veseljaki. Jutri ob 9:30 zjutraj se začne, vse skupaj bo trajalo do 15. ure, torej do 3. popoldan. Pred Nordijskim centrom Planica se bo to dogajalo. Vsak od vas naj izbere sebi najljubšo pot. Je to bolj ravninska stvar, ne? Ta hoja je sicer 21 km. Možnost, da greste tisti najbolj pripravljeni tam iz moje strane ali pa iz Rateč, malo krajša pot.
1: Ja, če vam je pa to...
2: Lahko se zelo blizu tudi pripeljete, če vam je
1: ampak,
2: to.
1: Ampak sam, da boste znaš za pesnico. Žura. Da izhodiščo rabite dobiti za pesnico, z njo je potem vstop, na enem izmed izhodišč rabite vzeti za pesnico, z njo je potem vstop na prizorišče. No, če pa vam so vse te poti prekratke, lahko pa štartete iz Celjskega gradu.
2: Lahko peš, tudi danes, ja. Lahko popoldan ob 3, pa ostavite se pri meni na kavi. Zakaj? Zaradi tega, ker gremo v hribe akcija, ni treba sam s Celja, lahko že z Laškega, kjer pa če ta gam se rodil in ne zaživel. In zagotovo bo jutri v Planici takole.

0: Ja, jutri bo čas junakov in slovenskih veseljakov, zato ker je jutrišnji finale letošnjega dogajanja akcije Laško gremo v hribe tudi vrhunec za nagrado Laško glasbeni Ruzak.
1: Tako, Zlatorogov Ruzak lahko obiščete takole na naših družbenih omrežjih, na Facebooku, na Instagramu, sodelujete, komentirate, ne samo dnevne, tudi tista ta glavna nagrada se bo podelila, tako da si vzemte cajt, vzemte si pa cajt tudi jutri, ker bodo sami vrhunski nastopajoči Atomic Harmonic, Dejan Dogaja band, Agropop, kot ga slišimo v zadju, himno pa bo takole, jaz mislim, da skr z velikim spoštovanjem zapel Rok Piletič.
0: No, bomo videli kaj in kako, jutri vas čakamo v Planici.
2: To soboto gremo v Planico, z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
3: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgala ta njegova res najlepše brizga.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Kako je dobra goveja župca.
5: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
0: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
8: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
9: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bomo skrbeli, da bo zabavno in lepo že pred sončnim zahodom. Ampak zdaj, kar pa mene zanima, je, Darja, danes večer je Veseljak v živo z Darjo Gajšek. Danes bomo gledali ponovitev.
2: Tako je, eno izmed ponovitev oddaje minule sezone.
1: In zdaj, ker te imam tukaj, in zdaj, ker ne boš mogla reči. Ne,
2: ti dam rokav, cukaj me za rokav.
1: Ja, rekel sem dal kepco. Jaz sem dal kepco. Ne, daj mi povej, zdaj nova sezona. A lahko že kaj poveš?
2: Vse lahko povem.
1: Pa kar začni.
2: Najbolj pomembna stvar je to, da pričnemo v petek 18. septembra. Druga najbolj pomembna stvar, drage veseljakinje in veseljaki, pa je ta, v kateri ste me dolgo časa spraševali na vseh možnih nastopih, kjer se srečujemo, kadar pridem jaz na vaša presenečenja peti in igrati, ali lahko pridemo kdaj to pogledat. Lahko. Letošnja sezona je omogočila to, da ste lahko vi moja publika.
1: Oh.
2: Namreč preselili smo se v nov večji studio, preselili smo se na novo večjo sceno, da bodo glasbeniki še bolj veselo in še

0: bolj živo, uživo igrali in peli in imam prostor tudi za veseljake in veseljakinje, tako da pojdite na Facebook stran Dari Gajšek, Instagram ali pa na veseljaku živo z Darjo Gajšek in mi napišite, kdo hoče priti biti moj gledalec, tudi kakšno darilce bomo imeli za gledalke in gledalce, tako da pridite v našo družbo, bodite del snemanja, sodelujte z nami, se zabavajte in eno popoldne preživite z nami v studio, to je ena večjih sprememb ob tem, da bomo še vedno peli in igrali v živo, ob tem, da nas čakajo ene lušne igre, ob tem, da bomo spoznali tudi kaj slovenskega podeželja, pa ob tem, da nam bodo v novi sezoni zelo zares in zelo tekmovalno peli tudi otroci.
1: Wow, torej nadgradnja tega, kar smo bili priča do zdaj, za prvo oddajo bomo pa takole rekli, zelo veliki glasbeniki, zelo frišni in popularni glasbeniki, zelo lepi glasbeniki,
0: tudi.
1: Pa še nekoga sem izpustil.
0: Še nekoga.
1: Še kakšen prispodobo oziroma.
0: Eni so zelo firpčni, ena dama je zelo visoko kotira po predvajanosti vseh lestvic in tako naprej, tako da bo lušno, res bo fajn. Javite se in bodite del naše oddaje.
1: Demo si pogledati še napovednik, pa seveda 18. septembra samo na TV Veseljak.
0: Golica,
1: evo ga.
2: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajšek.
0: Še vedno ostajamo največje oddaje v Sloveniji, kjer se poje in igra v živo in v letošnji sezoni bomo v njej gostili številne otroke, ki radi in lepo pojejo slovenske pesmi. Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Čaka nas 15 superfinalistov, na koncu samo 3 zmagovalci. Luštno bo.
2: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: sem zdaj imel to uživo odpeto, poleg odpeto tudi takole v video spotu. Moram pa reči, da je besedilo tako, ko mora človek res dobro razmisliti, da ve, kaj si povedala. Ne? Ker sta dve opciji, prosim te, ne hodi mimo, je. Ja. Ne, zakaj boš šel tu do mene, ne? Ker pet stran, pet naprej. Ne?
1: Dobro.
0: Dejansko pa pesem sporoča, da ne smeš iti mim, da se moraš ustaviti,
1: ja,
0: pa pozdraviti.
1: Da se ne smeš narediti, ja, da si neviden. Ne?
0: Ja.
1: A veš, ja, mislim, ta preplet besedila je res zanimiv, tako da vabim še vse, pejte na YouTube, prosim te, ne hodi mimo, pa še enkrat poslušajte, da vam bo prišlo do srca, kot je očitno danes prišlo Žiga to v 6:30 zjutraj, ko sem jaz tu na ves glas kričala po studiju. Sicer pa, kar se pa vremena tiče, bo pa tudi prišlo, vreme bo, pravijo, sončno bo, malce vetrovno, danes bo vroče, Afrika nam je poslala pesek in vročino do 36 ali 37 stopinj na jugovzhodu države, drugod tam do 34, trenutno pa v senci in idealnih pogojih za vremenske postaje 16 Kočevje, Semič 18, Murska Sobota Ptuj 18, Otočec Maribor 19, Ljubljana 20 stopinj.
0: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo prehitevalni pas Štajerske avtoceste proti Ljubljani pred Domžalami zaradi ukvarjenega vozila. Nastal je zastoj do Krtine, pa zastoji so še na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico in na Štajerske avtocesti v obe smeri med Dramljem in Tepanjem. Radar je v Moščancih v Koruzi, en pa je na Koroškem, v Mislini pri D-molu. Če pa viš, kako lepo, še D-mol, veš, ni D-dur, ampak je D-mol. Še kaj, še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
4: Ura, šola!
5: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
6: V Baby Centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
7: Bo vse zaigrivo otroštvo v Baby Center.
8: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
1: No, daj, kaj bo vejko. Jaz sem zdaj tak bila 10 minut v programu, ne?
0: Ne, si to, jaz sem rekel, morate pa vedeti, jaz sem to uživo poslušal. Uživo, ta gospa, ki je pela tole uživo, je bilo pa še boljše od peto.
1: A ti je bilo še bolje?
0: Ja, mi je bilo, ja.
1: A veš, da posnetek tale, prosim te, ne hodi mimo, je nastal v času korone.
0: A?
1: In potem je kar nekaj let ta posnetek skupaj s pesmijo ležal v predalu, kot se reče, potem smo ga pa lani spravili v video podobo. In ja, v 5 letih se očitno moj glas tudi malce ali razvil, ali pa malce bolj reskas, pa zmatram postav, ne? Za 6:30, 7:30 zjutraj pa je dalo, kar je dal.
0: Ne vem, mogoče mi je res ta reska z glasu všeč, veš?
1: Drugač
0: pa ura je 6:30, 7, yeah, pa 34 minut, zadnji počitniški vikend je pred vrati, to smo ugotovili. Nekateri pa verjetno domov zdaj pošiljate še kakšne razglednice z morja, a ne da?
1: Ja, jaz upam, da če jih je prevzel poštar Lojz, da jih dostavi vse tja do začetka šolskega leta, ne?
0: 2028.
1: Ja, ker drugače ne bo več pozdrav z morja, ampak bo v resnici pisalo srečno v novem šolskem letu, ne? Če, ja, bo do 1. septembra prišle z kakšnih počitniče razglednice.
0: Če bo ima pa Oring dober dan, bo pisalo pa srečno novo leto 2028, a ne?
1: 28,
0: ja. Ne, se, ja, no, zvisno, kakorkoli, če bo kam založil. Morda se Lojz odpravi še na zadnji počitniški izlet, kam, kako, do koga, je šel mogoče, ne vem, do Zinke, je šel mogoče v Ribenco. Bomo vse skupaj izvedeli zelo kmalu, še predtem, ja, pa hvala vam, prijatelji. Ja, hvala vam.
1: Ne, hvala vam, vse smo še skupaj, do 11 bomo še skupaj.
0: Hvala.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, pa dobro srečo!
1: Ja, kar se pa sreče tiče, to je pa treba vedno želeti tudi drugim.
2: Ja, veš, sej moški bi jo lahko več delil, ne?
1: O, tukaj pa moramo oba priznati, da jaz zelo rad delim srečo.
2: Ha, Lojz, jaz točno vem, kako bi ti delil srečo, zato te tudi ne spustim noter.
1: O, sej enkrat boš, ti pa moram nekaj druga povedati. Jaz imam srce tako veliko, ko avtobus, tojk imam sreče.
2: Ja, sej glih, zato veš, zato pa je vedno plač še za ostalih 50 žensk, ne?
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Pizza da teka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
7: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80-17-33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav si.
9: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Ale.

in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Ja, kako je lahko goveja župca in domače kosilo, nedeljsko kosilo še boljše. Prvič, tako da je že v soboto, in drugič, tako da ga ne rabite sami kuhati, pa pospravljate, ne?
3: In tretjič, da greste na govejazupca.si in rezervirate svoje kosilo, kjer imate več menijev. Jaz se ustavim kar pri prvem, domača goveja, juha, svinska rolada, pražen krompir, solata, takoj kupim.
2: Kaj še?
3: Potem imaš možnost goveja juha, nadevana piščančja prsa, pražen krompir, solata, tudi to bi. Potem, a veš, naslednjo imaš domača goveja juha, svinska rebra, pražen krompir, mešana solata, tudi to bi. Potem imaš domača goveja juha, pečena po staro, krompirjeva solata. Kaj pa, če bi vse, potem prideš štirikrat. Greš pa, potem se štirikrat vrneš, da štirikrat ješ.
2: Jaz sem hotel reči.
3: Začneš ob 11. ali ob 12. končaš ob 8. zvečer.
2: Bolj izziv bi bil, najdi mi eno izmed kosil, ki ga ne bi. No, jaz mislim, da takšnega ne boste našli v soboto v Češminovem parku v Domžalah. Boste pa našli ne samo dobro hrano, ampak tudi dobro zabavo. Odlična družba bo, odlična muzika bo, takole ob domači goveji župci, kje boste našli vse informacije na govejazupca.si, tam lahko tudi upravite rezervacijo, seveda, če hočete kaj prigrizniti, a ne?
3: Piše 12 ur glasbe v žilo. V žilo. Gadi, firpci, polkaholiki, Oto Pesner, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala, ja, pride pa tudi sam Boris Kopitar, ki bo čestitke in pozdrave delal v živo, mimo grede pride jih tudi danes k nam, prinese popoldan, užiten popoldan, prideta oba voditelja, tako Kaja kot Boris Kopitar, in jaz mislim, da bo tale goveja župca v soboto prav pasana, ne?
2: Ja, torej, v soboto se vidimo v Češminovem parku v Domžalah. Zdaj priporočam vam, da pridete lačni, pa še v bistvu ene par takih dobrih ponudb. Mislim, da če boste vzeli 4 kosila, lahko še 5. za ston zraven pripeljete, da se vam splača še povabiti mogoče kakšno taščo zraven, ne?
3: Zakaj ni to kar v petek?
2: Lej.
3: Mislim, kako je to? To je, temu se reče greh, to je prekletstvo voditlo. Govoriš o najboljši goveji juhi, o najboljšem nedeljskem kosilu, ki bo že v soboto, ti si palačen ob pol 8 zjutraj, ob 8.
2: Enač, jaz bom rekel takole, dober tek, a dajmo zdržati do
3: jutri.
2: Jutri in to je to.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendum 11. oktobra skupaj z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki je že razpisan. Opozicija koalicije očita, da želi s posvetovalnimi referendumi preusmeriti pozornost od referenduma o parlamentarni preiskavi. Njihov izid pa bo koaliciji služil kot izgovor za nadaljne poteze, menijo. Pri predlaganem datumu gre za racionalizacijo in zmanjševanje stroškov, pa jim odgovarjajo v SDS. Državni zbor bo odločal še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Število žrtev uničujočih poplav in zemeljskega plazu na meji med Nepalom in Tibetom je naraslo na 469. Strah pred možnostjo novega poplavnega vala je prekinil reševanje na Kitajskem, medtem ko se v Nepalu zaenkrat nadaljuje. Več kot 1400 ljudi, glede na uradne podatke, še vedno pogrešajo, med njimi je tudi več 100 tujih državljanov. Kitajske oblasti so sporočile, da so iz Tibeta evakuirale 555 turistov, ki so tam ostali po poplavah. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s pričakovanim porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zvezdniški zasedbi Francije 67-92. Slovenija je s 4. porazom oziroma 3. zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo v Tivoliju ob 20. uri, ko bo gostila Madžarsko. Govori selektor slovenske reprezentance Aleksander Sekulič.
2: Ekipa Francije je kaznovala vsako našo napako. Imajo zelo kvalitetno ekipo, malo ekipo, ki spada med najboljše na svetu z izjemnimi igralci. Tako da, to je danes bil to. Mogoče bi videl kakšen koš več lahko, ampak mislim, da glede na to, kako je Francija igrala, danes nismo imeli nobene šanse.
1: Lep petek vam želimo in vas vabimo, da ga preživite v naši družbi.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe, prav vsi.
7: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček. Ha. Moj zlati sonček. Ha.
7: In Atomic Harmonic.
10: Gremo v hribe,
7: projekt pivovarne Laško.
11: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
12: 5 minut čez 8 je, danes nas čaka sončno, malce tudi vetrovno vreme, ampak pravi vremenoslovci, da kar vroče, tale vroč veter in vroč prah in vroče vreme smo dobili menda iz Afrike skupaj z nekaj peska, saharskega, tako da lahko danes tudi kje se ta stvar občuti v ustih, na kakšnem avtomobilu se lahko kaj vidi in na kakšni okenski polici. Tako da, drage veseljakinje, če danes nimamo lepih oken, to ni kriva naša roka, to je kriva Afrika. Samo mimo grede.
13: Že od nekdaj, ja.
12: Že od nekdaj.
13: Ne, hotel sem reči, te komarje tudi, ne, ki so zdaj se prošvercali na letalo, pa tudi naj bi neki bili.
12: Tudi od dol.
5: Ja, tudi.
12: Vse od dol. Skratka, od dol pa niso temperature trenutnega stanja. Slovengrad so še vedno 15, Jesenice 18, Celje 19, Metlika 19, Hajdina 20, Maribor 20, Ljubljana 21, 21 pa tudi v Domžalah, kjer bo 10. oktobra vroče, saj bomo praznovali 30 let veseljaka. Zato bodite tam z nami, če še niste, boste hudo manjkali. Torta je dovolj velika za vse, so rekli včerih. Jaz dam svoj kos, vam. Tak da, vi sam prite.
5: Mali košček bo, ker nas bo velik.
12: Ja.
5: Ampak nič hudega, ker torta zvečer je treba v zmernih količinah. Gremo na ceste.
14: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, kakšno je dogajanje na cestah. Zaradi ukvarjenega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Pa pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Previdno tudi na štajerski avtocesti v obeh smeri pri Slovenski Bistrici sever zaradi živali na vozišču. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obeh smeri med Dramljami in Tepanjem. Pa proti Ljubljani med Krtino in Domžalami. Radar pa je kje, gospodarja?
12: Ne vem, to mi boš ti povedal.
5: Še vedno je.
12: Še vedno
5: je pri tvojem najljubšem tonu. Pri D-molu v Mislinski Dobravi.
12: Pri D-molu, pa D-mol ni moj najljubši ton.
5: Ne, kjer pa je?
12: Sicer sem večkrat raje v molu kot v duru, ampak s harmonko pa raje igram v durih kot v molih. Moli so bolj taki melankolični, pa žalostni. Veš, mi smo pa veseljak, veseljak je vglašeno dur.
5: Prav pride pol, da je radar bolj pri žalostnih tonih, ali?
12: Ja, ampak dejmo ta D-mol spremeniti, radar stran pa naj bo D-dur.
5: Nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj tudi na cesti.
14: Jutranja budnica.
16: Z vami je veseljak.
15: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
17: Dobro jutro.
12: 8 in 7 minut na hitko, hitro, kratko in sladko. Če grete čez prehod za pešce, telefon dajte v žep.
5: Res je, ko prečkate cesto, za nekaj sekund dvignite pogled z telefona, pogledate levo, desno, še enkrat levo, ta postopek.
12: Sploh, če grete na počitnice, tale konc tedna, recimo k sosedom, čez mejo, potem sploh dajte veseljaka na glas pa telefone v žep, ker bova kmalo zaupala, da lahko nekje dobite kazen in to 75 evrov. Kje, no. Kako, kaj, zakaj, tekom prihajajoče se ure, ko bo z nami tudi Svet 24, pa ko bomo šli skupaj tudi malce v ogrevanje.
5: Kaj pa vi pravite, a morali kaznovati une, ki gledajo na telefon, ko prečkajo cesto? Kako ja. Se jim reče?
12: Sanjači. Zombiji, sanjači. Sanjači. Seveda, da ja.
5: Telefonisti. Skratka, gremo na muziko, vi se med tem lahko javite, ker smo tudi o tem kakšno rekli. Zdaj pa ansambel Nagel in Planinski.
12: Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4, 4. Povejte svoje mnenje.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja.
2: Si lahko mislite, da prihaja jesen, prihaja zima, prihajajo dnevi, ko ne bo 37 stopinj, prihajajo dnevi, ko bo kakšna stopinja nad ničlo in ko bo treba biti natopljen, ko bo prijetno biti doma in takrat je najbolj pomembno to, da tisto, kar vas ograja, ne crkne, ampak tako, da dobro dela.
1: Da je ena taka zanesljiva stvar.
2: Če kdo to ve, vedo to oni.
1: Ja, vedo to pri Termo Shopu. No, in vsak zadovoljni uporabnik toplotnih črpalk, ki ima Termo Shopovo toplotno črpalko, je bil nekoč mogoče tam, kjer ste zdaj vi, torej, da še ne ve, kako pa kaj. In kaj smo mi rekli, ta teden kličemo uporabnike, kako so se recimo odločili. In gospod Bogomir je povedal, na osnovi česa se je odločil za Termo Shop.
3: Maja, sem takle povpraševanje div, Termo Shop je pač bil najbolj, se je takoj odzval in tu smo tudi pol, da kakrat so prši glije, tudi kaj se proverili, to je bilo na hiter narič. Dal se je malo drgam povpraševanje, pa tajen so še med sredeljico ne oglasili.
2: Mislim, to je super, je pa res, da nam je zaupal tudi, kako je bil potem zadovoljen s tem svetovalcem.
3: Res, odlično. Tudi, ko smo se dogovorila, celo je prišel pred službo, vsem zjutraj pogledati, je že bil ob 6 zjutraj pri meni, tako da smo vse pregledala, tudi pol sem ga še ne parkrat poklical, vse mi je povedal, vse razložil, je rekel, kar pol češ, vpraši, ni problema, vse je povedal. Tudi pol, ko so prišli prevzem na det, je tudi prišel od firme, ne, tudi vse pregledal, vse to res. Karkol je rekel, vprašite, vse je povedal.
2: Mislim, to največ teje. Jaz vem, mi smo zdaj 3 leta v hiši in vem, kako je bilo 4 leta nazaj, ko so bili taki zanimivi časi in ko smo se odločali, kaj, kako in zakaj. Vem, da je to zelo pomembno, da imaš ta pravega človeka, ker to je velik nakup. Velik znesek in najbolj pomembno, to je družinska investicija za nekaj desetletij ali nekaj let.
1: Veselina je zdaj 50 tisoč in več takšnih dobrih izkušenj.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Radio Veseljak. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta njegova resna rekše brizga.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
5: Ker domača je najboljša.
4: Za vas občina Domžale.
6: Pridruži se nam tudi ti.
7: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
8: GA++.
7: Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
9: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
10: Težko hrati pripravljaš smuti in se saš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
12: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
13: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
14: Več v reviji History in na alivezda.si.
15: Poletni večeri.
16: Veseljak v mojem srcu.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In v naši družbi Andraž Zupančič. Andraž, dobro jutro, dobrodošel.
2: Dobro jutro, živjo.
1: Nekaj
3: si?
1: Minut nazaj. Nisem hotla reči sem kako si, kaj vem, da si dober. Hotla sem te nekaj vprašati, no zdaj najprej povej.
3: Ne, vprašaj ga prvo to.
2: A lahko?
3: Ja, lahko.
1: A lahko zdaj?
2: No,
1: nekaj vprašaj. Minut nazaj sem začela eno debato, da smo Slovenci znova kontradiktorni sosedom. Namreč, kaj ti meniš o tem? Kadar gre človek čez prehod za pešce in gleda v telefon? A mu je res treba narediti poseben semafor, da mu odseva na tla ali ima zeleno ali rdečo, ali treba narediti tako kot pri sosedih, dati mu kazen?
2: Ja, veš kako, če je vse kaznljivo, zakaj ne bi bilo tudi to, ker vedno smo rekli, da moraš v prometu najprej sam nase paziti, potem bodo pa tudi drugi pazili na te in danes so res s temi telefonskimi zombi na cesti nikoli ne veš, daj ti bo kdo stopil pred avto.
1: Je treba biti zelo previden in zdaj, ko govorimo o previdnosti na cesti, treba imeti v mislih, čez nekaj dni je prvi šolski dan, veliko otrok se bo malce in brez glavo podalo tudi na pločnike v okolici šol, ja. Pa šole prinašajo marsikaj zanimivega.
2: Ja, nekaj sprememb bo seveda v učnih načrtih, to otroci mogoče niti ne bojo tako občutili, ker pač bodo dobili knjigo in pod njej se bodo učili, ampak za prvi, četrti in sedmi razred pa bo nekaj sprememb. Recimo te učni načrti, ki seveda so najbolj stvar učiteljev, učitelji imajo veliko več dela zdaj s tem, bodo recimo nekako prilagodili vso to snov in podajanje in vsega skupaj in tudi količino snovi glede na razpoložljiv čas. Ker če imaš toliko in toliko ur, je težko stlačiti te ure več, kot je pač teh ur na razpolago. In pa seveda na drugi strani so zdaj le ugotovili, da se stvar tako spreminja, svet tako spreminja, da so določeni predmeti med seboj tudi še bolj povezljivi. Spravo, da imajo več skupnih točk, tako da recimo bodo lahko otroc pri dveh različnih predmetih slišali zelo podobno stvar, oziroma bodo pri enem predmetu nekaj spoznali in to lahko uporabili pri drugem predmetu. Ampak se pravim, to je vse stvar učiteljev, tako da učitelji zdaj mislim, da pridno delajo, pridno garajo, ampak seveda pravijo zdaj odgovorni, to bo vse skupaj šlo takole postopno, tudi sprememba učbenikov.
3: Jaz imam en predlog za začetek.
1: Jaz imam četrto šolko, letos ti bom povedala, čez pol leta vpraš me. Meni se zdi, da kar mi rečemo, da gre v šoli postopoma, se naredi kljuk, pa je že spet vse drugače.
3: Recimo, za začetek bi lahko kakšen spis ilustrirali pri likovni vzgoji. Ja, ne, to bi bila ena taka recimo, dobra tako, povezava. Vrhunska ideja. Še kakšna ideja?
2: Tebi še lahko mogoče tam ministrstvo za šolstvo.
3: Recimo pri računalništvu, ne, bi lahko povezali računalništvo in matematiko in bi pol kar to, kar pri matematiki dobiš nalogo, na računalnik vnesel in izračunal. A ne? Vrhunske ideje.
1: Genijalci. Jaz sicer bi dala, jaz priznam, da bi pol predmetov ven dala, pa bi dala pol nazaj. Recimo gospodinstvo, to vrtičkarstvo.
3: Gospodinstvo bi dala ven.
1: Tega, to je čisto malo. Otroci premalo kuhajo, otroci se ne spoznajo z likalnikom, otroci nič ne znajo. Otroci se ne znajo pogovarjati, to bi moglo biti na koncu.
3: No, zdaj pa gremo še na, ne bom rekel bolj resne, ker tudi to je resna tema, ampak na takšne stvari, ki pa mogoče malo zaskrbijo. Na prostor v domovih za starejše čaka več tisoč starostnikov, tudi v tem ste se razpisali.
2: Ja, res je, tega prostora ni dovolj, oziroma ni dovolj mogoče kadra povsod, ampak povsod rasti zanimivo, pa imajo popolnoma nov dom, s 24 posteljami, imajo tudi dovolj kadra, vse stoji, vse čaka, ampak saj še en mesec

0: ne bodo mogli starostniki v ta dom.
1: Zakaj?
0: Je prav zanimiv razlog, čisto birokratski. Nekdo pač ta dom ni upisal v tisti razvit dodatnega financiranja, glavno te stvari. Nekdo nekje ni en papir, mogoče bom rekel, preložil z enega konca na drugega in zdaj seveda zaradi tega bo en mesec, saj en mesec dom takole sameval. Zaposleni so že tam, čakajo in pravijo, da bojo zdaj ta mesec izkoristili za, kot bi rekel, vajo. Da se bodo malo spoznali med seboj in njihovo prihodnje delo, čeprav mislim, da prav veliko vajeti in ljudje ne potrebujejo več.
2: Tudi to bi šlo povezovati s šolskim sistemom, lahko bi dali kakšnim tretje šolcem, da te birokratske zadeve rešijo.
0: Pa verjetno bi jih hitreje.
2: Točno to. Pa v zavetiščih za domače živali ste se tudi razpisali?
0: Ja, znaš kako je, poletje pravijo, v zavetiščih je njihova najvišja, najmočnejša sezona.
2: Ja.
0: Pravijo, ko gre ljudje na dopust, veliko krat pozabijo na svoje domače živali in zaradi tega seveda je tudi, bom rekel, sprejem veliko večji. Čeprav letos recimo v zavetišču Ljubljano so sprejeli nekaj manj psov, ampak zato veliko, veliko več mačjih mladičev.
1: Pravi,
0: ja, da letos je pravijo sezona mačjih mladičev in pravijo, da te ljudje odgovorno delati s svojimi živalmi, ker sicer pes večinoma pobegne svojega gospodarja, ne da bi ga zapustili, na drugi strani pa maček, se veš, mački so pa predvsem bolj samoglavi in pri nas je takole zapustitev živali, nam reko kazniva, prepovedana, ampak v določenih pogojih pa celo ja, lahko pravijo tudi, recimo, da se to kvalificira kot neko mučenje živali.
1: A ni tako, da je z novo zakonodajo celo nujno bo zdaj treba vse mačke tudi čipirati?
0: Ja, čipirati, pa kastrirati in še in še in še. Ampak to so te stvari, pač se veš kako je, nekaj je na papirju,
1: nekaj pa je realno stvari.
2: Andraž, hvala za obisk, jutri več o tem, priloga revija Zvezde na svet24.si, pa vse frišno takrat, ko se zgodi. Hvala ti.
0: Prosim.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: sončno, malce vetrovno, ampak zelo vroče, danes do 36-37 stopinj na jugovzhodu države, drugod tudi med 31 in 34, ta trenutek pa že več kot 20, torej 22 stopinj Slovenski Bistrici, Novem mestu, pa 21 Velenje, potem Murska Sobota 23, v Izoli 24 stopinj.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
2: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas primorske avtoceste proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Potem pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoj imamo na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Radar ste opazili na vipavski hitri cesti Smirnova Gorica v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, omejitev tam 40 km/h, radar tudi na pomorski avtocesti pri Cerkvenjaku proti Mariboru, bel Volkswagen Up pa je v Zadragi pri Naklem. Če to še ni vse, pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2, č, s, č,
0: š, ž.
2: Ja, vse bo šlo.
0: Šlo.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
0: Prehod za pešce je
2: jaz bom
0: zebra.
2: To simuliral.
0: Zebra je nekaj, kar je zelo pomembna stvar in če gremo čez prehod za pešce, tako kot vsi lahko zdaj vidite našega Žigo, za vse, ki nas slišite, bom povedala, kako to izgleda. Gledamo v telefon, smo z mislimi pri telefonu in pri tem, kar nam pišejo, kar nam kličejo, kar nam kaže telefon, potem varno ne moremo prečkati niti ceste, niti biti soudeleženi v prometu. In zelo pomembno vprašanje je, kaj vi menite? Bi morali v Sloveniji narediti več teh semaforjev za te zombije, ki radi kdaj pogledamo v telefon pri prečkanju ceste, ja, da nas opozarjajo lučke na tleh?
2: Ali bi narediti tako kot naši zahodni sosedje, torej Italijani, ki so uvedli kazen za te zombije, ki gledajo telefon pri prečkanju ceste in imajo ta telefon v rokah in ta kazen je okroglih 75 evrov.
0: Kaj vi menite? Dejte z nama podeliti mnenje, ste mnenja tega, mnenja tistega, zakaj to ni varno, zakaj bi bilo bolje, da smo vseeno z mislimi pri prometu in ne pri telefonu, ker na telefonu stvar počaka.
2: Ne sem z mislimi, tudi z očmi, ker včasih, če gledaš v ekran, sploh ne vidiš, kaj se okrog tebe dogaja. Kakšno je vaše mnenje, torej kazen za tiste, ki imajo telefon v roki ali pa semafori, ki se prilagodijo tem, ki so na telefonu takrat, ko prečkajo cesto. Pokličte, povejte.
3: Veseljakova tajnica.
1: Nič 3, 1, 6.

0: Zlatorogov rusak.
1: A pa?
2: Gremo.
3: A gremo?
2: Gremo jutri.
1: Ja,
2: jutri zjutraj.
1: Ob 9.30 do 15. ure bo vse skupaj pred Nordijskim centrom v Planici.
2: Malo dlje bo trajalo to kot ponavadi, ne?
1: Ja, ena ura dlje zagotovo. Se pozna, da je zaključek sezone in da smo do zdaj zbrali že 5 štempljev, zdaj pa še tistega zaključnega. No, se boste pa tja pred Nordijski center v Planici lahko odpravili z tiste poti, ki je vam ljuba. Na enem izmed vstopnih točk se boste morali registrirati, da boste dobili zapestnico in potem boste imeli lepo vstop. Kje so ta mesta? Na veseljak.ca si boste vse pogledali pa imeli lahko lepo pod kontrolo, ne?
2: In seveda danes je še ta zadnji dan tega zadnjega tedna Zlatorogovega ruzaka na naših družbenih omrežjih je izziv, sodelujete lahko tudi vi, nekdo od vas bo dobil torej Zlatorogov ruzak, je pa res, da so imamo tudi dnevne nagrade, ja. In da na koncu dobimo celo možnost, ne vem, če to ni celo ena bolj glavnih nagrad, oziroma 10 vstopnic za svetovni pokal v športnem prezanju.
1: V Kopru?
2: Ja, v Kopru. Na ušesa mi je prišlo pa, da je glavna nagrada celo majica s podpisi vseh nastopajočih glasbenikov letošnje sezone. To je Deršek rekel ta teden.
1: Okay.
2: Tako da bo jutri v Planici zelo zanimivo, če imate možnost, se veš, da dobiš vse podpise, daš jih na varno, čez 10 let bo to ena dodana vrednost ob spominih.
1: Zagotovo. Za glasbo tokrat v soboto, torej jutri, pa bodo poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja band, Agropop, himno pa bo zapel Rok Piletič. Bo je, da ima kar malo cmoka v grlu pred tem, da je kar čuti eno težo.
2: Ja,
1: je kar konkretno te taka stvar. Ti daje eno odgovornost, a ne?
2: Edino pravilno.
1: Se vidimo torej jutri. Gremo
4: hribe prav vsi. To soboto gremo v Planico. Z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: 3, 2, 1.
6: Veliko znižanje cen vrtnega pohištva. V trgovinah Harvey Norman. Izkoristite neverjetne popuste in nakupne obroke z NLB Buy & Go. Vrtno pohištvo iz zaloge sedaj na voljo kar do 70% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
8: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
7: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
9: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
15: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
13: Agropop.
15: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
13: In Atomic Harmonic.
16: Izgala si bom fanta, ti zgata velizga, svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: čakaj, da sem tvoj greh pravi vraži in takrat, če je Saša Zamernik. Ja, ena luštna debata se je raznela, ne, v tem jutru in sicer sliši se pod začetkom nekako takole, ali bi morali kaznovati pešce, ki pri prečkanju čez cesto gledajo v telefon.
1: Zakaj ta debata? Zaradi tega, ker bodo v Italiji zelo kmalo uvedli kazen za takšno početje, kar 75 evrov. Drago sporočilo, sploh če recimo, če si napisal same, sem na poti.
0: Ja,
1: če prihajam SMS.
0: Mislim, da je najceneje v Italiji telefon pospraviti za nekaj sekund v žep in narediti tole. Levo.

0: vsi poznamo ta prizor, ne? Veliko krat smo že videli, sploh mlajše, recimo, tam zadnja triada osnovne šole, srednje šolce, kapuca na glavo, slušalke na ušesa, sploh tiste ta velike, da res nič ne slišimo, pogled samo v telefon, telefon je vso središče pozornosti in potem dobijo pešci kdaj pa kdaj občutek, kot da imajo okrog sebe en tak neviden mehurček. In da so ranljivi in nedotakljivi.
1: Nepremagljivi. Ja, dejansko tukaj moramo imeti dve stvari v mislih. Prva stvar je, če sam dvigneš roko, ne moraš kar leteti čez cesto, moraš vsaj počakati pa se ustaviti, ker je pešec tisti, ki je najšipkejši člen v vsem tem, kljub temu, da ima prednost v večini primerov, ja, je še vedno pešec tisti, ki je najšipkejši člen in more paziti tudi na sebe, a ne?
0: Ja, in mi vas vprašala tudi vas, nič 3-1-6-6-4-4-4, kaj vi menite, kako je s tem, kaznovati pešce, narediti posebne semaforije, izkušnje vaše, tole nam je zaupala poslušalka.
2: Pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Jaz sem absolutno za kaznovanje teh, ki hodijo ali čez pešce s telefonom. Včeraj sem videla, kaj je eden s skuterjem imel v levi roki telefon in vozil lepo enostavno čez križišče, briga njega levo desno. Potem pa še nekaj. Najbolj me pa moti, ko vidim žensko z otroškim vozičkom s telefonom v roki, buli v telefon in gre lepo čez cesto, brez da bi pogledala levo, desno ali pa karkoli. To je moje mnenje, pa jaz sem za absolutno kazen samo višjo, ne samo 75 evrov.
1: Opa.
0: Darinka, če se ne motim, ne? Hvala lepa za vaše mnenje. Zelo se pod to podpiševa oba dva v studiu. Kaj pa ostale veseljakine, veseljaki mislite? Nič 3-1-6-6-6-4-4-4. Ja, strinjam se, ne? Cesta ni klepetalnica, vendar le treba imeti v mislih eno, ne? Če se kaj zgodi, smo najbolj ranljivi mi, ne tisti v avtomobilu, ampak tisti na cesti. Tako da varno in z mislijo seveda tudi varnosti v promet, sploh v prihodnjem tednu, ko se na ceste, ob ceste in pred šole vrača več tisoč šolarjev in dijakov, ko bo to še toliko bolj potrebno imeti umu tisti za volanom in tisti na pločnikih.
1: Pa tudi, recimo, slušalke z glasno glasbo ne sodijo na cesto, ampak sodijo domov v dnevno sobo. Če pa je vaše mnenje še kakšno drugo glede kazni za uporabo telefona kot pešec, pa se dajte javice, veste kam, ne?
3: Veseljakova tajnica.
4: 031 6

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Po včerajšnjem nagovoru premierja Janeza Janše bo diplomate na Brdo pri Kranju nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Prvi dan srečanja diplomatov so zaznamovale polemike glede nedavnega slovenskega nasprotovanja skupni izjavi Evropske unije, s katero bi Unija obsodila načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu v okviru spornega projekta E1. Ob tem se porajajo vprašanja glede zunanje politične usklajenosti med vlado in predsednico Pirc-Musar, ki je skupno izjavo Evropske unije podprla in se zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Voda iz vseh treh celjskih študentov trenutno ni primerna za pitje, to so pokazale analize vzorcev odvzetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje, naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo. Vsi trije studenci so površinski izviri, zato se lahko kakovost njihove vode razmeroma hitro spreminja. Na občini trenutno stanje pripisujejo tudi daljšemu obdobju suše in nizkim pretokom, zaradi česar so takšni izviri bolj izpostavljeni vplivom iz okolice. V Velikem Orehku v Novomeškem Podgorju pri domačiji Šega so se pred dobrim tednom dni udrla tla. Jama je nastala nedaleč stran od hiše oziroma hišnega dvorišča in blizu gospodarskega poslopja. Pred dogodkom tla niso kazale znamen premikanja, po katerih bi lahko pričakovali, da se bodo pogreznila, je za Dolenjski list povedal domačin. Nastala odprtina je na vrhu velika nekaj več kot kvadratni meter. Z vrvico in kamnom so izmerili, da je globoka približno 8 metrov. Pri vrhu je brezno navpično, nadaljuje se poševno, tako da omenjena globina mogoče niti ni najnižja točka dna. To pa je že lahko vprašanje za jamarje. Argentinska poslovneža, predstavnika podjetja za športni marketing, ki sta bila upletena v primer povezan z obsežno korupcijsko afero poimenovano FIFA Gate, sta v četrtek na ameriškem sodišču priznala, da sta plačevala več milijonske podkupnine mednarodnim nogometnim funkcionarjem za pridobitev donosnih pravic za prenos tekem. V skladu z dogovorom o odložitvi pregona bodo Združene države Amerike opustile obtožbe o goljufiji proti poslovnežema, v zameno ima grozi odvzem premoženske koristi v višini 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 43 milijonov evrov. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Sončno, vetrovno in vroče, tako pravijo vremenoslovci, bo danes kazalo in takšno bo vreme. Kazalo bo pa na termometrih od 29 do 34 stopinj, jugovzhodni del Slovenije lahko tudi do 36. Torej danes bo bera sonca takšna, da bo grozdje še bolj sladko v tistem koncu. Ja, sicer pa v tem danem trenutku 22 stopinj Štore, Murska Sobota, Ptuj, Nova Gorica pa 24 trenutno Piran.
12: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaradi okvarjenega vozila je zaprt počasni pas Primorske avtoceste proti Kopru med Nanosom in Senožečami. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Povožena žival ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, pa v isti smeri še med Krtino in Domžalami. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagorju pod Bočem, no pa še nekaj radarjev je na delu. Radar na Vipavski hitri cesti v smeri Nove Gorice v delovni zapori pred predorom Vipavski križ, omejitev 40 km na uro. Radar tudi na Primorski avtocesti pri Uncu smer Koper, pa na Pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku smer Maribor, v Trnovcu pri Metliki pri Vagi, Bel Up je v Zadragi pri Nakle, policijska kontrola v Radenci, še ena po Rogaški Slatini pri Bazenu. Še kaj, še kje? Nič 80, 13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
16: Jutranja budnica.
17: Z vami je veselja.
14: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
13: Dobro jutro.
11: Ja, nekako sva tole jutranjo budnico malce začinila z današnjo dilemo. Sosedje Italijani uvajajo, torej imajo namen uvesti kazni za prečkanje ceste s telefonom v roki. Torej, Če gremo čez cesto in gledamo v telefon, lahko dobimo kazen 75 evrov, to naj bi tako bilo v prihodnosti in mi dve sva rekla, kaj pa vi o tem menite.
13: Ja, in povprašali smo vas, da pokličete, da poveste in gospa se je javila in rekla takole.
18: Jaz bom povedala, da ta kazen je premala. Premala za to. Tu je treba povečati res. Ker hodijo skuterji z vozički, z vsemo, babnice telefonirajo, to ono, pa otroka plače s cesta, kje pa to vidu. Hala.
11: Vidiš, torej še preniska kazen.
13: Pa kar je še bilo razvidno, da moški takole ne vozimo otrok.
11: Ja, to sem ugotovila zdaj skozi dva klica že. Ja, ker to sicer ni, to vam ni v poklon.
13: Samo ženske ste tiste, ki tiščite voziček z otrokom.
11: To vam ni v poklon, takšen sloves. Moram pa priznati, da sem pa jaz zdaj le vmes malce pobrskala potem, kaj pa se trenutno v Sloveniji dogaja, da ne bo kakšni slučajno nesoglasi. Po trenutnih veljavnih pravilih v Sloveniji ni posebne globe samo zato, če pešec med prečkanjem ceste ali prehoda za pešce gleda v telefon oziroma telefon uporablja. Ja. Policija pa uporabo pri prečkanju izredno odsvetuje, vendar in jo obravnava kot nevarno ravnanje, ampak ne kot samostojen prekršek. Pazi ga, če pa imaš pešec plus telefon in če greš čez rdečo, potem lahko dobiš kazen zaradi prometnega prekrška. Če si na kolesu ali na skiroju, kot sta rekli obje poslušalki, in imaš telefon, potem pa je med vožnjo in je prekršek, policija trenutno navaja globo 120 evrov za voznike skiro oziroma kolo plus telefon. Če pa imaš motorno vozilo plus telefon, pa smo 250 evrov plus 3 kazenske točke.
13: Kaj pa, če imaš telefon v roka, gledaš noter in se z glavo zaletiš v kandelaber od tega semaforja?
11: Pa upam, da se ti toliko zvezdic pokaže, da potem tega enkrat še ne ponoviš.
13: Ja. Lahko je pa samo ljubezen kriva za vse to, a ne? Pa si zaljubljen, pa gledaš, pol pa pišeš SMS-e.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prijazno pozdravljeni. Danes bo iz bogate glasbene skrinje prišel na plano valček v muzikant od Doma Roma. Ena večjih glasbenih poslastic v izvedbi slovenskih muzikantov. Melodijo je pod psevdonimom Janez Rakovec ustvarila takratna pevka in že uveljavljena avstrijska jodlarska kraljica Ingrid Brigemann Huberti. Besedilo pa je napisal Marjan Stare, vse skupaj pa je leta 1982 priredil umetniški vodja ansambla ter glasbeni velemojster Vinko Štrucel. Skladbo najdemo posneto na dvojnem albumu Pesem domača, ki ga leta 1982 na trgovske police plasira zagrebška založba Jugoton. Zgodovina slovenskih muzikantov datira v leto 1965, ko je glasbena skupina petih instrumentalistov in pevke stopila na glasbeno pot z imenom Slovenski instrumentalni kvintet. Po letih uspešnega nastopanja doma in predvsem na tujem se je ansambel v začetku 80-ih let preimenoval po basistu in vodji ansambla, Janezu Kalšku. Ta ansambel se je v tujini od samega začetka imenoval Das Oberkajne Sextet Janez Kalšek. Po mnogo prerani smrti basista Janeza Kalška so se člani ansambla odločili, da se preprosto preimenujejo v slovenske muzikante, pod tem imenom pa jih poznamo še danes. V času ansambla Janeza Kalška se je ženskemu pevskemu duetu, ki sta ga tvorila Danica Filiplič in Ingrid Brigemann, pridružil mariborski pevec in večni romantik Edwin Fliser. Danes vam bo zapel kot solist enega najlepših valčkov, ko muzikant od Doma Roma. Glasbeno garnituro ansambla Janeza Kalška so leta 1982 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Janez Kalšek, kontrabas, vodja ansambla, Andrej Smolej, ritem kitara, Jože Dobrovnik, pepo, trobenta, Ivo Zopančič, klarinet, ter pojajo solist Edwin Fliser in pevki Danica Filiplič ter Ingrid Brigemann, ki jo v videoposnetku danes žal ne boste videli.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
4: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svajde izgala ta njegova resnejše brizga.
2: Gremo v hribe, prav si.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
6: Ker domača je najboljša.
5: Za vas občina Domžale.
1: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si. Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Veseljak.
0: Radio z nasmeh.

0: Dve minuti stan čez pol deseto, danes nas čaka vroč sončen petek, malce bo vmes zapihalo, pravijo vremenoslovci, ampak če bo res 34 stopinj ali pa do 34 stopinj, potem rahel vetrič paše kot pišna duščo, da nas bo malce ohladil. Trenutno pa 23, 24, Slovenska Bistrica, Velenje, Ljubljana, Kočevje, Semič, Maribor, 25, tam na obali 26 stopinj, samo v Slovengradcu. Slovengradec je
1: tam pa še kar 15, je zaštekl
0: tam
1: senza.
0: Tam pa imaš koliko stopinj, zdaj ne, nič mi ne piše.
1: Ne, res, to si mu vzeli čas, zdaj, da bomo pogledali temperaturo v živo iz Slovengradca, no to me pa veseli, ker za take stvari si pa rad vzamem osebno čas. 24,0 stopinje, 67% na vlažnost. Hvala lepa, gremo na ceste. Lepo zdrav seveda vsem, ki ste v tem trenutku za volanom, previdno. Zaprt je vozni pas Dolenjske avtoceste proti Obrežju, med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Zaradi ukvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami, pa povožena živa ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani na voznem pasu med Brnikom in Vodicami. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Predorom. Golo Rebro. Zaradi nesreče pa je še vedno zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. No, radarji pa na delo na Primorski avtocesti pri Uncu smer Kopra, na Gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju, v Trnovcu pri Metliki pri Vagi, Bevklijo je na Ptuju v Turnišču na Selski cesti, radar v Presiki pri Ljutomero pri Kapelici, Črnkedi je v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, pa policijska kontrola je v Radencih, še ena po Rogaški Slatini pri bazenu. Če pa to še ni vse, pa je kaj še ki? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
1: Dobro jutro. Jaz sem med prometom takole nekaj študiral. Ne?
0: Mislim, kaj si študiral? A si kaj naš študiral?
1: Ne me preveč resno imati pri tem, ampak verjamem, da je varnostni razlog. Zato me ne zdaj obsojati. Ja, Žiga, kapaj. Ampak zaradi zaprtje vozni pas Dolenjske avtoceste proti Obrežju med Smednikom in Zalokami zaradi pneumatike na vozišču. Vodiča, kako velika mora biti ta pneumatika, da niso mogli umakniti, da so morali celo avtocesto zapreti zaradi tega, a ne?
0: Je morebiti jo je pa razgnalo, pa so koščki po celi avtocesti in potem je to zelo nevarna reč. Se ti še ni zgodilo? Največji strah, ki sem ga v avtomobilu doživela v zadnjih dveh letih, je bila poknjena pneumatika, ki se je zgodila, ko sem bila jaz v trojanskih predorih in ko sem ravno šla iz predora in nekaj tako počlo v tonelu, mislim, najmanj je nekaj eksplodiralo in je počla pneumatika tovornjaku in to je tako počlo, se ne smisla, da se je
1: da so zaprli celo avtocesto.
0: Ja, res, da se to je tako zabobnelo in takrat so se stresla do Ljubljane.
1: No, jaz se spomnim tega, 10-12 let nazaj smo nekaj snemali z enimi majhnimi avti in sem bil z najmanjšim možnim avtom.
0: Aha, ti, ki imaš 2 metra skoraj.
1: In sem bil z najmanjšim možnim avtom in je lih priletela ena pneumatika pod ta avto noter, ampak je bilo vse v redu, noben nač vedel, noben nač rekel, da to je bilo to.
0: Ja, skratka, če pa vi ste zelo v redu in imate morebiti za jutrišnji dan še zvečer kakšno urco časa, pa potem, ko boste šli v hribe in v planico, želite še na kakšen nočni ples ali pa na nočen pik.
1: Ali pa na kravjo ruleto.
0: Ali na kravjo ruleto, ali si želite, da vas piči kakšna dobra polka, potem morate biti z nama, ker vas nekam povabiva.
1: Zelo kmalo.

0: Oh, ta cesta vas lahko pelje proti jugu, lahko vas pa pelje tudi proti Zibiki.
1: Ja, gasilci in gasilke PGD Zibika pa vas letos ponovno tako vljudno in lepo vabijo na tradicionalno, ta pravo Jernejevo gasilsko veselico.
0: In kdaj se bo zgodila? Jutri zvečer ob 20. uri, tam pa bo za najboljše polke in valčke poskrbel ansambel, ki zna najbolje piknit. Ansambl Pik bo torej skrbel za najboljše vzdušje na tejle gasilski veselici Jernejevega Zibika. To so moji konci, ne morem biti kar poštena, tako da to so lepi konci, ker vas vabim.
1: A si potem že sodelovala v tej kravji ruleti?
0: Nisem bila še nikoli in danes sem doživela razsvetljenje, ko je naš Tomaž, Mlaš Matjaž bil tako navdušen na to ruleto.
1: Mene je tudi pritegnalo. Zelo zanimiv sistem, zelo zanimiva zadeva. Torej, kravja ruleta bo... Nač,
0: kdaj?
1: Jutri bo tam, tako, ja.
0: Kaj?
1: Na travnik prepeljejo kravo. Ne, dajte me poslušati, to je res zanimivo. Ne? Na travnik pripeljajo kravo, potem pa razdelijo ta travnik na več pol, takole z letvicami ga označijo po moje na pol metra ali pa na meter, naredijo ta koordinatni sistem.
0: Dobro.
1: In potem se čaka in kaj se čaka?
0: Kaj, staviš?
1: Kje bo krava odložila nekaj?
0: Kaj?
1: Ne vem, kako naj to lepo rečem, no, kravjek. Kje bo krava odložila kravjek, evo ga, tako.
0: Dobro.
1: Tisti potem, ki v tistem koordinatnem mestu ga je izbral, tisti zmaga, ni zanimivo.
0: A to kakšne stave se pobira?
1: Ja, stave se pobira, je tako, zato je kravja ruleta, a ne?
0: A kje, res?
1: Ja?
0: Aha. Skratka, vi lahko greste torej staviti, kje bo odložila svoj...
1: Kravjek?
0: Tako, lahko se delujete v srečelovu, bo pa vse skupaj potekalo pod velikim šotorom, tako da vstopnine ni in vidimo se kje... V Zibiki.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
4: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
5: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol Eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Auto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
12: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
10: Agropop.
12: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
10: In Atomic Harmonic.
13: Izbrala si bom fanta, ti zgata.
14: Gremo v hribe prav vsi.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: na veseljaku.
1: En lep pozdrav, Andrej Milkovič, dobrodošel v studiu.
2: Dobrodan.
1: Zdaj, ogromno enih športov se je odvijalo,
2: res, ampak
1: takole, vem, da bomo se dotaknili košarke, moramo se je.
3: Ampak, ja, začnimo tam.
1: A damo pri košarki?
2: Kako rečeš?
3: Lahko košarka, lahko pogledamo, kaj se je z Rogličem dogajalo. Pa.
2: Košarka najprej. Ker mislim, da tukaj ni neke filozofije. No, pa ja. Zdaj, se je zgodilo se je v Parizu to, kar smo pričakovali. Ne?
1: Ni bilo presenečenje.
2: Jaz mislim, da se je zgodilo celo to, kar so pričakovali košarkari pa selektor. Čeprav nekako vedno govorimo, da si športniki vedno želijo zmagati pa poskušajo, ampak tokrat mislim, da se niti poskusiti v resnici ni dalo. Enostavno je bila razlika prevelika, mislim. Bilo je kot, da bi šla midva v fuzbol igrati. Ne midva, midva. Tako da pač...
1: Sej, jaz mislim, da Dare igra fuzbol boš, kaj jaz. Tako da ne, če si ta pravega pokazal. Ampak okay, le,
2: skratka, ne, enostavno je bila razlika prevelika in to je bilo jasno. Kar se je zgodilo v Sloveniji na eni strani z vsemi razpovedmi, reprezentanca, ki jo ima Francija, resnično vesolska, tako da Ta spopad teh dveh realnosti ni šel skupaj. Tukaj je bilo jasno, da je zgolj treba ostati časten, dati glavo gor. Mislim, da se Slovenija ni osmešila. Mislim, da so fantje odigrali častno za slovenski grb. Zdaj pa pride pomembna tekma. Ja. Pa vsi vemo pač, da v Franciji sploh ni imelo smisla realno razmišljati. Nedelja zvečer, Hala Tivoli, Mačarska, to pa je tekma, ki jo ta Slovenija mora dobiti, da se potem nekako na novo preštejemo, pogledamo, kdo bi igral v nadaljevanju kvalifikacij, kaj lahko naredimo v nadaljevanju kvalifikacij. Ampak Mačarsko je treba premagati, treba pa je tudi dodobra napolniti tribune Hale Tivoli, kajti ta odnos, da nas več lovi Lakerse po Sloveniji, kot spremlja slovensko košarkarsko reprezentanco, pač ni pravi. Ja. Vse super z Lakersi, krasno in oh in sploh in res imeniten dogodek, ampak zdaj pa treba tudi v Tivoli podpreti to reprezentanco, kajti če želimo Luko Dončiča gledati, če kdaj igrati za Slovenijo, pa na svetovnem prvenstvu, pa tako naprej, potem je treba pa premagati Mačarsko. Zelo enostavno.
1: Andrej, samo še tole, glede na to, da je v Tivoli, glede na to, vemo, kdo je, kje, v katerem mestu, zdaj v tem trenutku, a se kaj govori, a bo to dobro prišel pogledati.
2: Nimam informacije, tako da bomo videli, pustimo se.
1: Bomo presenetli.
3: Dejmo zdaj na hitro se dotakniča Rogliča in vsega, kar se je dogajalo tam
2: od zadaj.
3: Ne, Pogačarja, pustimo, Pogačarja poletel naprej. Sam, kaj se pa potem dogajalo tam od zadaj, drugo, tretje, četrto,
2: Precej zoprna situacija, ne? Glede na to, da Pogačar je nameraval narediti to, kar naredi ponavadi, torej se odpeljati sam in zadevo vzadej prepustiti vzadej, ampak je imel napačno informacijo, torej nekako, torej gledal prenos na Eurošport, je videl, da je prišlo do neskladja med uradnimi informacijami o času in pa realno sliko na cesti, tako da komentatorji Eurošporta so hitro opazili, da v resnici zaostanek, ki ga kaže in ki so ga tudi sporočili, Pogačar ni pravi, njega je Enrik Mas lovil in ga tudi na vrhu tistega zadnjega klanca dohitel in potem je nastala ta zoprna situacija, namreč s tem, ko sta Pogačar in Mas vlekla drug drugega, pravzaprav je izpadlo, kot da Pogačar dela proti Rogliču. Na koncu je dejansko Mas vzel minuto skoraj, da primožu Rogliču, kar je res, res zoprno in mislim, da to ni bil Tadejev cilj, Tadej je pač potreboval Masovo pomoč in zaradi tega, ker mu niso dali organizatorji vode in zaradi tega, ker je potreboval zaveterje in tako naprej in tako naprej, tako da res ena nesrečna situacija, mislim pa, da je Roglič predvsem plačal ceno tega, da pravzaprav se je precej bolje pripravil na to velto, kot je ocenila njegova lastna ekipa, ki mu je dala absolutno preslabe pomočnike za to dirko, tako da upajmo, da Primož lahko sam še kaj naredi, že danes je nova priložnost, izjemno težka etapa, ampak dejansko pa škoda, no? Škoda, da niso bolj verjeli v Rogliča, kajti ja vemo, Pogačar bo zmagal, če se ne bo zgodilo kaj takega, kot je bil včerajšnji zdrst ceste, ki ga je komaj rešil, če se ne bo zgodilo kaj takega, bo Pogačar to dirko zmagal, enostavno je toliko boljši, recimo kot Francija od Slovenije včeraj. Tako da, zdaj Roglič bi pa lahko bil drugi, kar bi bil fantastičen uspeh. To bi bilo res super. Prvi in drugi Slovenec, pa tudi mislim, da čudno mi je, da Red Bullu to ni zanimivo, da bi imeli drugega. Tako da mislim, da so male pocenili lastnega kolesarja, kar je kar škoda. No.
1: Zdaj bo treba dati gas, torej rešiti.
2: Ja, jaz upam, da se lahko ustvari mogoče tudi situacija v nadaljevanju dirke, kjer bi pa tada je vendar lahko malce pomagal Primožu. In glede na to, da se je šušljal možnosti, da bi Primož v naslednji sezoni vozil skupaj s Tadejem v njegovi ekipi, morda pa se zgodi kakšna taka pomoč.
3: Dotaknimo samo še se nogometne žoge. Evropska jesen prinaša kmalu klube, s katerimi bo Celje igralo, ampak bolj kot to, ne, moramo vseeno se dotakniti Alberta Riere in njegovega zdrsa.
2: Ja, vem, da je to kar zanimivo za vse, ki ste ga spremljali v Sloveniji, bodi si v Celju, bodi si pri Olimpiji. 3-0 je imel prednost.
3: Imel vodstvo.
2: Z prve tekme morala bi biti rutina, si noči v Plznu na Češkem.
3: Pravzaprav bi moralo biti to samo nekako zadržati in postaviti obrambno linijo.
2: Tudi na vse zadnje je bilo 1-1 na včerajšnji tekmi še globoko v tekmo, potem pa se je začelo dogajati na skratka pod črto 5-1 za Viktorijo. Izpad Crvene zvezde, hudi udarci za Alberta Riero, zdaj že mora poslušati vse tisto, kar v srbskem tisku pride precej hitreje kot v našem, mi smo kamilica, kamilica v primerjavi s srbskimi kolegi, tako da zdaj bo kar zanimivo. Gledal sem že njegovo včerajšno sinočno tiskovno konferenco, je bil že kar spektakel, tako da zdaj ga čaka zelo težki časi, torej izgubiti 5-1 na Češkem, takole izpasti.
3: Pravzaprav izpasti, ko imaš zmago že v rokah, to je neverjetno.
1: Včasih bi rekli pri nas, da je kar češko izpadlo.
2: Ampak samo včasih, veš, ker marsikaj češkega si mi danes lahko samo želimo. To pa jaz povem.
1: Andrej, s tole modrostjo bomo zaključili današnji šport. Hvala za obisk, pa zopet v ponedeljek, ko pozamemo novo dogajanje.
2: Z veseljem, lep vikend sem
3: skupaj.
0: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Ministrstvo za zdravje predlaga ustanovitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Namenjen bi bil financiranju zdravljen v primeru, ko zdravljenje pri nas še ni na voljo, je pa na voljo v tujini. Kot je dejal minister za zdravje Tadej Ostrc, je medicina močno napredovala, ne zdravi se več samo posledic, temveč tudi vzroke, zato otroci velikokrat ne morajo čakati na birokratske mline. In temu bo namenjen sklad. Zakonski predlog bo ministrstvo zdaj poslalo v medkoalicijsko usklajevanje.
2: Če obstaja za otroka realna možnost zdravljenja, želimo imeti sistemsko rešitev, da družina pri iskanju poti do tega zdravljenja ne ostane sama. Sklad je nekako zamišljen kot mehanizem za obdobje, ko je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Ko je zdravljenje ali pa ko bo zdravljenje v slovenski zdravstveni sistem vključeno, financiranje ponovno prevzame redni sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja.
1: Huda prometna nesreča, ki je v četrtek popoldne za več ur ohromila primorsko avtocesto med Uncem in Ravbar Komando, je zopet pokazala neprimerno in nevarno početje ljudi, ujetih v koloni. Nekateri so avtomobile preprosto obrnili, drugi so po navedbah zavoda Varna pot poskušali poiskati obvoz čez izletno polje z globokim peskom, ki ni namenjeno prometu, temveč ustavljanju vozil v izrednih razmerah. Na objavljenih posnetkih je videti tudi mlajšega moškega, ki se je povzpel na vrh avtodoma in tam plesal ter ženskom, ki je stopila na avtocesto in si čakanje krajšala s skakanjem s kolebnico. Neznanci so iz muzeja uporabnih umetnosti na Dunaju ukradli dragoceno diamantno ogrlico pariškega proizvajalca luksuznega nakita Van Cleef Arpels. Po navedbah policije sta neznana moška med delovnim časom muzeja razbila vitrino, vzela ogrlico v vrednosti 3,9 milijona evrov in pobegnila. Glede na podatke na spletni strani muzeja gre najverjetneje za kraljevo ogrlico s 673 diamanti, ki skupaj tehtajo več kot 200 karatov. Ogrlica je nekoč pripadala egiptovski kraljici Nazdi Sabri, ki jo je nosila leta 1939 na poroki svoje hčerke Fauzi. Prijeten petek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: 4 minute so čez 10, danes nas čaka vroč, sončen petek, malce bo vetrovno, pravijo, da lahko po noči pričakujemo pa kakšno nevihto na severu in na zahodu.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupe. Kles.si.
10: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem predorom Golo Rebro na cesti
8: Dan se ti nekaj zatika. Yeah. Mi imamo danes eno govorno napako.
10: Na cesti Lesce Bled. Koper Šmarje. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem. Nesreča ovira promet tudi na cesti Kočevske Poljane pod Turn v Ovinku, previdno, pa še nekaj radarjev na delu, na Štajerski avtocesti pri počivališču Lopata, smer Maribor, na Gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid proti Kranju, Bel Clio je na Ptuju v Turnišču na Selski cesti, radarji v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelci, a sem to tudi narobe povedal?
8: Ne vem.
10: Ne veš, a ne?
8: Ne vem, ti mi mogo geografijo študirati.
10: Je v Porčiču pri Lenartu v Slovenskih Goricah, ne vem, pa v spodnem ali zgornem Porčiču, v srednjem Porčiču.
8: A še to
10: Porčiču. Obstaja? 100% obstaja. Tudi eden izmed idijih, mislim, da prihaja iz tam nekje. Tako da, če ste opazili še kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov VIP petek. Veseljakov VIP petek. Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
10: Opala.
8: Dobro jutro, dober dan. Ja, midva sva še vedno z vami. Ej, da ne boš slučajno mislil, da se kaj hecam na račun tega zatikanja, ampak meni se zdi, da imava oba dva danes, to jutro oba dva imava šak.
10: Polna luna je kriva.
8: Mi da smo danes polnih ust, pa kaj ven ne pride, kar bi bilo treba.
10: Polna luna je kriva, rečem, pa tudi ta puščavski pesek, ne? To se
8: ja,
10: pa zatika med zobe in to je to. In
8: Maš več, jaz imam več te sline pa to,
10: ja.
8: Ne?
10: Jaz sem, kar mi je sem super je, da bomo se zdaj privoščili VIP petek in tokrat ne bo treba uživo govoriti, ampak bomo si privoščili ponovitev, ja, je bilo zanimivo, ne? Fehtari so prišli, vsi štirje so bili 1, 2, 3, 4 okrog in okrog mize, res je bilo zabavno.
8: A so jih vprašali, kaj je tisto, zakaj največ fehtajo?
10: Jaz mislim, da to je samo umevno.
8: A misliš?
10: Tudi v pesmi,
8: kaj bi to
10: tudi v pesmi Barabin so tole lepo poudarili. Ta nova pesem Barabin, kdaj je postal fehtar, ko je prvič videl neki čez okno, tam pre eni sosedi, ki je neki...
8: A misliš, da je treba njim za to fehtati?
10: Čuj, ne vem. Verjetno mislim, ali škar tako, mislim, zakr to se sem pogledal. No, dajmo mi njim prisluhniti in to je to, kaj bomo zašla v druge smeri. Fehtari in VIP petek.
11: V etru veseljaka so Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. Naši VIP gostje so Fehtari.
12: Dobrodošli. Če ste dobro. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo,
8: bravo,
12: bravo, dolgo smo čakali, dolgo smo čakali, dočakali.
13: Lepo smo se zbrali, jaz moram reči, da imam ker malo treme, zato ker se zelo redko vsi štirje zberete skupaj občestvo, tako vsi štirje fehtari, me je strah, da bomo pozabili kaj vprašati.
14: Ja, bomo pa mi kaj več povedali.
12: Bomo mi kaj vprašali,
14: što je tako, popoldne zvezde, dopoldne pa radniki na šihtu, ne? Razen danes.
12: Razen danes.
14: Pa ponedeljek, pa torek, pa sredo, pa četrtek. Ja.
13: Tole zdaj jemljete kot delo ali kot zabavo?
12: To je ena sama zabava.
14: Tako.
13: Ja, pazite, mi smo se drugač kar dobro pripravili na vas, no?
12: Zdaj bo pa nas strah ratalo.
13: Naredili smo pravo raziskavo o vas. Strici so nam veliko povedali.
10: Marsikaj, tudi tete, ampak ni bomo zadržali za danes.
14: No, pa smo
12: super.
13: Ste pa nekaj samo prinesli danes.
14: Ja, iz pečice.
13: Iz
14: ja,
13: pečice.
12: Uroče še.
13: Kaj je to? Nov
14: ja,
13: album.
14: CD.
13: CD, ki ga boste pstili tudi tle, večnih. Pa kakšno še fehtarsko majco, a ne?
14: Seveda,
13: kaj bomo s tem naredili?
14: Ne bomo škrti, malo bomo še dopolnili tole zbirko in nekaj vaših poslušalcev, gledalcev tudi obdarili z ekskluzivnimi te novimi vsebinami od fehtarjev.
13: Pa to je beseda!
10: Zelo smo veseli, da ste z nami. Predvsem se lahko veselite vsi tisti, ki nas spremljate tako preko radija, kot tudi preko televizije, kar ti danes fehtarji igrajo za nas kmalo tudi v živo.
13: V živo. Ampak najprej se moramo še nekaj zmeniti. Drugač ne sprašujemo zased, kako ste pa vi nastali, kje se pa to z vami začel, zato ker pa navad ne zvemo nečkaj pametnega in nečkaj zanimivega. Ampak vaša zgodba se mi pa zdi zanimiva za vaš začetek, kje ste se našel med korono. A to pomeni, da ste se skrivali po teh garažah? Po
12: mi imamo samo eno varno hišo.
13: Ja,
12: in to je samo to v studiju.
15: Jaz sem skos v tej varni hiši.
14: In med korono smo mi mesec pa pol snemali vsak dan z dovolilencem nacionalni program za nacionalko.
13: Hecaš
14: se. Za televizijo, seveda. Dovolilen se je podpisal, vsi snemati, uradno rabimo osebine, času korone in smo se vzeli v studio in smo snemali. Ja. Ampak v bistvu ne zato, ko smo hoteli snemati, pa nekih izdatk, nismo imeli planov, ampak fajn smo se imeli, pa musko smo pogrešali.
12: Ampak ideja o tej zasedbi je pre tebi že tlela nekaj časa.
14: Ne, ne.
16: Ja, kdo, mislim, mi dva so itak...
13: Roko dvigen, te kdo govori štiri, ste, kaj zdaj?
16: V glavnem, kako bi zdaj temu rekel, stari tiči skrpletijo, isti ptiči skrpletijo. Tako da, ja, z plevelan sva itak, se pravna, saj po, vse posod na jaj dost, kot plevela.
13: Se kar razraste.
16: Ja, ja, prišla je ideja takrat, če o najboljši sem, pač oba dva, trije, štirje, kakorkoli, vsi smo slapove poslušali in smo gledali neke te stare posnetke od Fehterjev do tega. Najboljši sem se nam je pa zanimil, ker so bili takrat združeni ansambli, se pravi Štajerskih sedem, Primorskih fanti in tako naprej. Sem rekel, prizna plevel, jaz bi to enkrat res rad posnel. Potem je bila pa debata samo tam, pa seveda in domnom in tako naprej, začele so nastajati ideje in...
12: A to nekaj je nastalo tudi v praksi, ne?
17: In zdaj vidiš, moja draga, da je še najboljši sem. Ne bom lagal ti,
12: ti si imela prvič pred 6 leti, drži?
13: Ja, ko ste prvič prišli na sceno, ste bili moji gostje, še v našem starem Veseljakovem studiu.
14: Jaz sem ti povedal, da sem odrastel s tabo.
13: To pa res.
14: Mislim, da gre vas skupiče življenje.
13: Res, takrat ste prišli vsak...
15: Dopoln je bilo,
13: ne? Dopoln je bilo, ja.
16: Uroče, sladolet je bil.
13: Prišli ste z inštrumenti, nismo imeli kaj dost vam za ponuditi tam, ampak ste se zelo dobro znašli, ne, tako... En mikrofon, vi štirje glasni, nek fršterkeraj ste seboj prinesli, ki je bil učinkovit, zato ker so bili odzivi res krasni, fantastični, smo si mislili, kaj se bo kaj zgodil z teh Fehterjev in zgleda, da je bila ideja res uspešna, ne?
12: In s tem se strinjajo tudi znani Slovenci. Poklicali smo jih par. Ene par jih celo ni hotel v vas govoriti. Ampak Jože potrebuje še rekel, no, pa bom.
18: Fehtari, štirje simpatični fantje, ki jih na svet ni prinesla korona, ampak so prileteli štorklami. Drugač pa fantje z vizijo, z neverjetno energijo in fantje, ki vejo, da se mora tudi narodno zabavna glasba razvijati. Jaz mislim, da jo razvijajo v pravo smer in da bojo še dolg, dolg leteli na krilih, tako kot štorkle. Čau, čau!
14: Hvala, Jože, ste dostavili kuverto, to pravce.
16: Ja.
13: No, prvi naš stric, ki nam je povedal torej, o Fehtarjih, je bil Jože Potrebuješ. Kak odnos imate z njim? Očitno v redu, ker ste ga dali že v ta prvi video spot.
16: Zelo v redu. Jože je za nas prijatelj, stric, oček, bratranc, kar hočete. Ankor ga ne bom pozabil, ker smo začeli s tem štorklem, pa to takrat. Pa naš ta prvi dogodek, javni traktor drive in smo ga prosili, da bi ti prišel štorkle odpeti. To sploh ni bilo sekunde razmišljanja. On je dal samo en pogoj, če lahko na zvočnik skočno. In smo mu to omogočili. Drugače pa ne vem, s Maticem vem, da sta bila bolj redna na vezi.
14: Ne, moramo sam reči, da smo Fehtarji otroci 90-ih. V bistvu 80-ih rojeni, 90-ih odraščali. In mi smo zrasli s Čuki, mi smo zrasli s Pop Design in s temi skupinami. Tako da to so še danes posledice, naši vzorniki, prijatelji, vse skupaj. Lepo je.
13: Glede na to, da se imenujete Fehtarji, pa kaj imate z slapovi? Kako vi vidite to skupino? Ne vem, vidite kakšno usporednico? Zakaj ste se odločili za to ime? Lahko bi bili karkoli.
15: Pa tako, kaj že Blaž prerekel, nam je bila njihova glasba všeč, pa tudi že najboljši sem, ne? Že to vemo, da v originalu so tudi dodani, preko brasi zraven, ne? In tudi mi jih imamo
13: štarte. Kaj so brasi?
15: Se pravi, to so, da je zraven še trobenta, pozavna, saksofoni, se pravi, obogatena glasbena zasedba.
16: Pihala trobila.
15: Tako. In nam se že takrat se je ta komaca nam je dopadil in pa v bistvu tudi ta stil glasbe, ne? Zato smo tudi takrat najboljši sem posneli.
14: In samo oni so delali že v 90-ih revolucijo, ne? Se pravi, prvi so šli malo ven iz te klasične polke valčka in so si upali več moderno muziko dol na Kreto, je bil super album. On je ful rastu z njimi in Blaž, drugač, prijatelji so bili z sinovi
16: članov. Ja, v bistvu tako, ja, sinovi članov, ja. Tako, z Janijem so dosti dobra prijatelja. In sem od nekdaj, se pravi, smo bili malo se v kuhanji, smo to zbirali, nasploh je pa Zanč Matic dobro povedal. Mi smo jih poznali tudi po temu, oni so tudi že imali skal neke novosti, se pravi, na odr so se vozili s pački, z avtodomi, Imeli so recimo v glavi tudi, ne vem, so igrali malo manj ur, pa so naredili pač nek šov, plesavke in tako naprej. Tako da tudi klele se mi zdi, da smo se hitro najdeli, no, da smo isto razmišljali, kot so oni takrat.
13: Bi vi to tudi bili, ne, s tem, da je treba par let kasnej še nadgraditi, ne, te neumnosti.
15: Jaz ne bom pozabil nekega dogodka, ki so slapovi igrali v našem gasilskem društvu, pač te so bili še zelo majhen fantik, tudi da se spomnim. Igrali so takrat Polka punce, za te glavne goste v Selice so pa prišli slapovi in to je bilo tako, da so se ob desetih parpalali s Siumu, Citroenom, Berlingo, tam direkt pred oder, stopili so ven v rekelcih, vsi smo samo
13: gledali,
15: slapovi prišli. Jaz bi tudi tako enkrat.

0: Ja, vrhovi vabijo, vabi tudi naš oder, ki vas bo danes počakal tle, dragi fehtari, se veselimo tega koncerta. Me tudi zanima, kako ga boste poimenovali, glede na to, da ste znani po takih posebnih imenih.
1: A ste ga morda že?
2: Že?
0: Kako? Že, res? A?
3: Kako? A?
0: Kako?
2: Se sem povedal, kako ga bomo. To je tamal, včeraj je bil že tamal petek, ne?
0: Yeah.
2: To je...
3: Ja, no, jaz nekako sva prej govorila, četrtek je, saj na podeželju, recimo pa nam na Gorenjskem, ne vem kako je po celi Sloveniji, ampak četrtek je znan kot fantovsk dan.
0: Aha.
2: Mi smo še četrtkovi dočer, bomo naredili fantovski koncert.
3: Tako, fantovsk dan v Ljubljani.
0: Fantovsk dan v Ljubljani. Krasen, ampak za vso Slovenijo, tudi za Slovence po svetu, tako da v nadaljevanju bomo fehtare videli na našem odru. Še prej namočimo naš jezik v njihove uspešnice, a ne, kako zvenijo, kadar zares dobro špilajo. Eno vprašanje še, koliko vas je, ker ste res vsi? Mislim, dobro, zdaj ste štirje, v osnovi ste štirje fehtari, ko vas vidimo pa na resnih koncertih, tisti cela, brasi, to, kar si prej domen omenil.
4: Cela ekipa nas je, po moje, kar 13.
2: Wow, 12.
4: Mislim, koliko pevk imamo zdravo, ne? Tako, ja. Imamo eno ali pa dve, ne?
1: Debata se razvija kmalo, tudi v nadaljevanju, v živo na našem odru. Ne hodite daleč, kjerkoli ste.
5: V etru veseljaka so Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. Naši VIP gostje so Fehtari. Radio Veseljak.
6: Kako je dobra goveja župca.
7: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
8: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: pridite, pridite, nič se sezuvati. Veseljak. Ak. V etru Veseljaka so Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. Naši VIP gostje so Fehtari.
1: Z nami veseli, da je temu tako.
2: Yes.
3: Fehtari nam bojo v nadaljevanju seveda zaigrali neki uživo na našem veseljakovem odru. Imamo tudi že naslov koncerta, še prej pa bomo preverili, kaj so nam strici še povedali o njih.
1: Dobro.
3: In recimo, da tega tudi poznate.
1: Tole zdaj lepo dejan dogaja.
4: Servus, Fehtari. In kdo ste vi? Po mojem mnenju, štirje res nedolžni fantje z podeželja, ki imajo polna J in trd K, da so si upali posneti 14 vrhunskih komadov pa spotov, ki so dobri za pop. No, to so Fehtari.
2: Pohančrk!
5: Pohančrk mu krešal, pa vsi bomo kaj hoteli.
2: Ampak vsi vemo, ja, kaj. Ah, ta je naš dejan, res. Z njemu bomo prav posebno dosti. Malo se bockamo, malo se hvalimo, predvsem pa takrat, ki treba, si znamo priznati. Se prav tudi uno, ti tole nisi prav, tole si prav, jaz bi tole tako. Lahko rečemo, da smo kar že taki kolegi Bratranc. V pravem smislu besede. No.
1: Z njim ponavadi spijete kako pivo, sploh če ste okrog Laškega, v vročem poletju pa morda tudi sladoled.
3: Kako ste vi štirje s tem, kaj je vam všeč, kaj je vam po godu, kaj je vam po okusu? Ta sladoled recimo je šel vsem
5: skozi. Ne vem, če bi še čez, ker jaz nisem bil za. Fantje so rekli, dajmo tole priredbo narediti. Pa men, jaz v bistvu prej sploh komada nisem poznal in ko sem ga prvič slišal, mi res ni bil lih pri srcu, ne. Posmo ga pa mislim, da lih tlej pa pri vas enkrat odšpilal in je bil odziv vrhunski in pol sem tudi jaz se vdal, pa sem rekel, smo fantje, pa dajmo ga vsem narediti. No. Zaradi vas je verjetno tale komad en pršu.
3: No, vidiš, kaj bomo še mi danes kaj izvedeli, ne? So se tudi oni pozanimali v nas, ne samo mi v njih. Res mi je v čast. Ja, kaj zdaj, Žiga, jaz mislim, da je primeren čas za to, da jih pošljemo na oder.
1: Vsi telefoni nam zvonijo, kaj čakate, dejte nam Fehtarje v živo. Če ste za, fantje, izvoljte.
2: Demo.
0: V etru veseljaka so Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. Naši VIP gostje so
1: Ti tepi kaj vroče v njihovi družbi?
3: Ja, ja, le koliko jih je.
1: Na dekleta ponavad posebej reagirajo.
3: Še vsa ekipa je tukaj, moram reči, da se veselim tudi tega, ker so nam obljubili, da bodo na veseljaku zaigrali tisto, ki jo v bistvu sploh niso posneli nikoli uradno, pa je bila vedno njihov naslovni komad ali pa s tem se predstavljajo, po njem imajo ime in to so Fehtari od Slapa.
1: Ti tepi kaj vroče v njihovi družbi?
3: Ja, ja, le koliko jih je.
1: Na dekleta ponavad posebej reagirajo.
3: Še vsa ekipa je tukaj, moram reči, da se veselim tudi tega, ker so nam obljubili, da bodo na veseljaku zaigrali tisto, ki jo v bistvu sploh niso posneli nikoli uradno, pa je bila

Ja, takole, ja, fehtari smo fehtari, vse do ene mere. Zdaj pa, kakor zmeri ponovat povemo tale komad, se pravi, ta pesem je za črno laske, rjavo laske, rdeče laske, pa tudi za vse bodoče maticove punce, za sivo laske. Naj dišijo njeni lasje, pa ni važni kakršne kol barve.

0: takole, prej Matic, to je bil joke, da ne boš kot name, prav? še eno mamo.
1: Eno podeželsko.
0: Eno podeželsko.
1: V našem stilu, čisto.
0: Podeželski rokeri, to ne pomeni zdaj, da smo umazani, pa predolgi lase, pa tako naprej. Ampak, danes brez štron kitare, ampak dejmo mi, jo pa vse lih, kar takole malo lustige trio bi rekla, ne?

0: Vidite, vi petka danes nadaljujemo, seveda potem, ko znova pogledamo, kakšno bo vreme, kaj se dogaja na cestah, Žiga, pol pa jih spet prepustiva, ne, naše
1: tako,
0: veseljakinje
1: naprej,
0: in
1: fihterjem.
0: Veseljakom nazaj.
1: Naprej nazaj.
0: Ampak najprej v vreme. Zdaj vem, da tudi ti že veš, da bo danes sončno, da bo danes vroče, da bo danes malce zapihal tudi veter. Po noči lahko sicer kakšna kaplica, kakšna ploha ali nevihta. Je pa tako, da bo danes do 34 stopinj, tako da nas čaka res en takšen še eden bolj sončnih petkov, preden nastopi jesen.
1: Pa mogoče še ta nasvet, glede na to, da je puščavski ta pesek, a ne?
0: Ja,
1: to včasih po avtih je ne s kakimi krpami proba tega te praske naredili, a ne?
0: Aj, bravo.
1: Ja, super nasvet. Ampak,
0: pazi, če hočeš pa imeti avto, ki moderno zgleda, pa je drugače zgleda, pa sam pustiš pesek, pa če bo kak dež, pa pol se te kapljice naredijo v ene take krogljice, pa imaš, kot da ima avto ošpice.
1: Jaz ne bi eksperimentiral, gremo raje na ceste pogledat, kaj se dogaja.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si
1: Lep pozdrav pa seveda še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, na Ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice, na Gorenjski avtocesti so zastoji pred Karavankami proti Avstriji, pa na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje. Radar ste opazili v Šentjurju nasproti trgovine, tudi Enkedi je v tišini, pa radar v Podlipi pri Vrhniki pri gasilskem domu, še en pa na Kokrici pri Kranju na ravnini pred Brdom. Če bi bilo še kaj še kje, saj veste. Nič 80, 13, nič 2, skozi je nekdo, da se jav, da pove, da to zabeleži in da pol to javimo tudi naprej. Uživajte v Fehtari!
3: Skupaj tudi na cesti. Vetru veseljaka so Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. Naši VIP gostje so Fehtari.
4: Res je, ki so vam uprizorili pravi vodeželski rock'n'roll tukaj na veseljaku v živo. Hvala lepa, fantje.
5: Z veseljem.
6: Vidno z veseljem.
1: Janja se zahvaljuje tudi za tist del z romantiko, ne, dišali so to. Ne,
7: ja. Za vsazga nik je, veš, za vsazga nik.
4: Ja, res, krasen.
8: A znate, so bili pa Fehtari za pol zvečer, ko ždan prišel. Pa.
1: Bravo, dobro spovedal, sicer z malim otrokom je zanimiva zgodba.
6: Oh, ne govor. Vse je rekel, zakaj pa Fehtari? Vsak od nas je enkrat Fehtar, kaj je treba biti.
7: Ja,
4: no, vidiš, zato. Strici so mi povedali naslov vašega najnovejšega albuma, ki še sploh ni izšel. Zdaj pa vprašanje številka ena. Zakaj strici so mi povedali? Mogoče nekje moramo začeti.
8: Ja. Strici so mi povedali, ker smo sedeli mi na eno od sešno in snemali stvari, smo se začeli pogovarjati, kjer single ta prvi, drug ta tret. In smo prišli do tega, da ta naš nov album je v bistvu malo drugačen od prejšnjih. Je bolj raznolik. Imamo gor klasične polke, klasične valčke, imamo naš podeželski rock'n'roll, imamo tudi balado. Da smo pa mi prišli še do nečesa novega, malo rock'n'roll ritmov, še bolj kitarskih rifov, pa našalfanih stvari, da šlah poganjal celo noč. In kako to zdaj, da to vse na en CD mater? In pa smo se pogovarjali, čak pop dizajni, so imeli takrat Slava Vojvodine Kranjske, legendaren album konc 80-ih, je kakšno tako slovensko delo leposlovno in smo prišli do Miška Kranjca in strici so mi povedali. In v bistvu ta naslov posebla to, da je tukaj gor 14 zgodb, vsaka povedana zase, 14 različnih soundov, tudi glasbenih zvokov, ampak vsi skupno konc povezani v eno celoto.
4: Kako lepo.
7: Odlično, pet.
5: Ulejti tega retorika.
6: Kje si prebral
5: tola? Jaz bi to strnil direkt v en stavk. Ne?
8: Dragi moji prijatelji, zadnje tri dni sem mogel na par intervjuje odgovoriti, zato že zdaj petič povedal.
4: Naslednje vprašanje, morda malo težje, pa vendarle, zakaj ste se odločili, da predstavite ta album najprej na veseljaku, dva dni pred premiero pravzaprav. Dva dni preden gre v svet, ga mi že imamo tle.
6: Ja, morate vedeti, da na veseljaku imamo mi kar dosti veliko baza poslušalcev in tega se tudi zavedamo. In kam pa le drugam, kot pa sem.
7: Na radio, kjer se predvaja izključno samo slovenska glasba.
6: Bravo, še enkrat bravo za to.
4: Dej, hvala lepa. Aplauz.
1: Kar mi praskite, jaz ga najdem.
8: To smo zjutraj od sedmih ponovlak, smo se sem vzeli vsi tal odgovor.
4: Žiga, kje imava te midve te slončke pa to dodava.
7: A štampilkice?
4: Štampilkice. Tako lepo odvajajo.
9: Zajčke. Zajčke.
6: Ne, zajčke so bi za zubi.
8: Ampak ja. Potem zdaj še tabletke za zubi. Ja.
4: Strici so mi povedali, album je tukaj pri nas, en, dva, tri bojo pri nas ostali za naše veseljake. A imate tudi nagradno vprašanje, ki pač, ki boste šli, bomo mi z temi nagradnimi igrami začeli. Zdaj nimamo časa, ampak ja.
8: To bomo pa mi Jani prepustili.
9: Jani bomo, boste prepustili.
6: Ja, kaj
4: ja, seveda, ki odgovora ne smejo povedati na glasne.
9: Pa da naj bi jaz preveč pomagal, po čemer sem znan. Je pa zadeva taka, če vam kaj prav pride, se pravi, album Strici so mi povedali, ja. Ki ga že lahko se dobi na vaši spletni strani lahko. V audio obliki 14 sklad, pa ima tudi video spote, premiera. Kaj zdaj pomeni ta premiera ja. V nedeljo? Kaj se bo takrat posebnega zgodilo?
10: Ja, mislim, da bo vse naenkrat prišlo pač na digitale, to se pravi na Spotify, na YouTube in vse ostale. To se pravi, vsi komadi naenkrat pridejo, tako da kjerkoli si boste zaželeli pogledati, si boste lahko pogledali in poslušali. In pa tudi celoten film z uvodom in zaključkom vse v enem. Je pa tudi lepo doživeti vse skupaj po vrsti.
4: To v bistvu, če skupaj izložiš, dobiš en tak celovečerni film, a sem zdaj to prav razumela?
8: Ključno je to, da ima vsaka pesem že ob izidu svoj video spot. Ja. In tisti, ki se bojo v nedeljo ob 6 začer priklopali na naš YouTube, bojo lahko eno uro našega glasbenega filma pogledati.
9: Zakaj je to tok težko oziroma posebno?
6: Mislim, da
9: bi vsaka skladba na albuma imela video spota, ne? Ja. Tega se ljudje mogoče ne predstavljajo.
6: Ja, predvsem je zahtevno, ne?
7: Ja, kar, ampak je pa tako, da mi, ki smo se med procesom snemanja, audio snemanja pogovarjali, kjer spot oziroma kjer skladbo bi dal najprej ven kot single pa video spot zraven, pa mogoče bi to povolo, pa tretjo smo prišli na koncu do zaključka, da vsak komad, kot smo že prej rekli, je toliko poseben in toliko unikaten in vsak komad ima tako zgodbo, da bi bilo nekako nepošten do ostalih komadov na albumu, da ne bi dal spota za vse ven. Tako da je bilo pa kar zahtevno, no sam projekt je približen pol leta nekako smo zdaj le živeli za to, se pravi za audio posnetke in potem tudi za vse spote, ki smo jih posneli v dobrem mesecu pa ja, pol tako. Nekaj tazga. No.
4: Se pravi, to je 14 posnetkov, 14 skladb, 14 video spotov, ki se prilivajo iz enega v drugega, iz enega v drugega. Če en za drugim pač gledaš, imate tudi glavne igralce, statiste, ki se ponavljajo iz videospota v videospot.
8: Zelo malo ljudi se ponavlja drugače.
4: Pač vi se,
8: velike, mi se
4: vi ste se silili ja, nekaj biti zram, ne?
6: Se že moramo
8: se mogli, da so vedeli, kje smo, da niso rekli, da se skrivamo kje.
4: Ja.
8: Drugače pa veliko znanih Slovencev z nami sodelovali, pa veliko statistov, prostovoljcev, ljudi, ki so nam odstopili svoje lokacije, kjer smo lahko snemali avtomobile pri pomočki, vidite, tako da je bil en ogromen zlugaj.
9: A smem nekaj zakuhati?
4: Dej.
9: A lahko prvo skladbo slišimo in vidimo?
4: Kaj je to? Mali Barabin?
7: Pa dejmo.
4: A lahko to malo upišete, kaj je to?
9: Kjer ga moram najlepš gledati? Matica verjetno.
7: Ja. Ne.
9: Matic, lepo te gledam. Poglej ga lepo, lepo ga.
10: Zdaj boste premierno lahko tudi slišali ne samo komad, ampak tudi našega Matica na vokalu. Ne?
9: Tako. Wow! Wow!
7: To je album, kakor kol potegnemo črto, to je album preseškov.
9: Ali si ti mali Barabin?
6: No, poglejte
7: smo. Demo poslušati, demo pogledati, pa da vidimo, kje smo.
4: Pa bomo pa dokumentirali.
7: No,
3: premierno na veseljaku. Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Radio Veseljak.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm. Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
9: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava.si.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. sanaamicus.si.
12: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: veseljaka so Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel. Naši VIP gostje so Fihtari.
1: Iskrene čestitke za tole.
2: Matic, pa se ti kar gre.
3: Ne vem, da mi gre, to je skriti dragulj.
4: Dolgo leto brekanja, skrite vaje in tako naprej.
2: kdo pa vam je to vse napisal, mislim?
3: Ja, klele imamo pa kar veliko avtorjev odzadej in se jih, bojim, se jih bojim vse poimenovat, ko bom sigurno boš... kakšnega pozabil.
5: Ampak kar se Barabina tiče, Alen Klepčar kar v spredju.
4: Alen Klepčar je njega, njega problem. Ja, njega pri kar nekaj komadih v spredju, ko moje, da je ne pol CD-ja.
3: Tako
4: je.
2: No, dejmo zdaj pokomentirati to, kar smo zdaj videli pa slišali. Mi smo čisto odpadli, za tisti, ki ste samo poslušali, ste bili za veliko stvari prekrajšan, tako da le gledajte, da boste zvečer gledali ponovito, če zdaj na veseljaku 9:30 zvečer, sicer pa premierna, svetovna premiera na YouTube in to v nedeljo. Kaj smo videli? Ene male barabine, ki so plezali gor po drevesih.
3: Tako, komad govori o tem, kako so mali barabini gledali prsosit čez okno, kaj se dogaja, ne? Razne vse sorte so si predstavljali, tako kot tem, kot gledaš video spot, vse sorta pričakuješ. Vse zadnje gre pa to le za neko telovadbo
4: starejših stricov.
3: Starejših stricov, ne?
4: In ohranjanju energijo v fitnessu.
3: Tako, in tale naša glavna igralka je poj malo huda na tele barabinčke, čeprav poj, ki se čez nekaj let vidijo, pa ni več tako huda.
2: Lepo si to opisal.
3: Na.
2: Pohvaljen, Blaž. To so Fihtari. Predstavljamo danes album. Strici so mi povedali, v živo so pa že špilali. Er so rekli, to je to, kar znamo, ne?
3: Ne, to, kdo pušča cvetem prahu, te metni.
2: Moram reči, da mi je všeč ta naslov vašega albuma, da ste se dobro spomnali, ker ministerstvo za res slabe nazive in imena so zdaj kar našpičeni, ampak vam je to kar uspel. Moram reči, da zelo lepo opiše to. Mi imamo še enega strica, ki nam je povedal nekaj o vas, Fihtari, in to je vaš zelo dober prijatelj, zelo z vsemi vami povezan, Uroš Steklasa.
6: Kdo so Fihtari? Zame totalen fenomen, band ali pač ansambel, ki si upa, ki ima raven ta pravo zmes neke kreative, delovne etike, profesionalizma, talenta pa izkušen, lih prav egota pa poznanstev s hudimi muzičari in dobrega odnosa do drugih muskontarjev kljub vsem svojim uspehom. In res sem ponosen na njih. Ljudje, cente to, da je nekdo tukaj, ki zna našo musko nositi po svet, jo dviga in ne gleda sam na denar in koliko bo po glavi dam nesu, ampak na f***a na oder 15 hudih muzičarjev in jih za povrh še dobro plača, pač to je res veliko reden, saj zame. In folku vedno pripravijo šov, primerljiv s tujino, ker je pa pri nas itak redkost. Tako da, Fihtari so cari.
3: Srečni
2: nazaj. Ja, tudi jaz
4: res.
2: Pa se me sploh ne tiče.
3: Steki!
4: Jaz sem mislil, da zdaj le lepo že doma v 12-ih, zdaj moram pa vsem tremit za pijače, da spet bom čestim.
3: Da jim bom šel jaz pomahati.
4: Jaz imam tudi dopust do
3: Lilje. A, napišemo do Lilje.
2: Fantje, kakšen imate plan s tem albumom? Kje vas bomo videli zdaj? Kje bomo ta album lahko ulovili? Kje ga dobimo? Kje ulovimo vas? Kakšna letina se vam obeta?
5: Predvsem bomo slišali besedo križanke.
3: Tako.
2: A to, kaj rešujete? Mi bomo zdaj izdale, ne?
3: Ja, tako, če sem polet bolj na boku, sem bolj za sudoku.
4: Ne, mi se bomo pa kar v ta prave križanke podali. Spet smo pri četrtku, pri fantovskem dnevu, 18. juni, pripravljamo nekak dogodek, v katerem bomo prvič javno v živo zaigrali komplet album, se pravi vse skladbe novega albuma, seveda z našimi določenimi tudi glasbenimi prijatelji, glasbeni gosti, brasci, v glavnem celotna ekipa. Potrudili se bomo, da bomo pripravili nekaj nepozabenega, da vsi, ki bodo prišli na ta dogodek, da se nekako nafutrajo dobre glasbe, dobrega šova in da bojo šli polnih src domov.
3: Kako sem... ste vsi načitali?
2: Ja.
3: Sam jaz se smo zgubljen z besedom, pa ne vem, kako mi je zgubljen.
2: Jaz bi se samo upravičila tistim, ki se boste zdaj potegovali za te karte. Prva vrsta je zasedena za veseljake. To je rezerviran.
3: Ja, nič hudga, no.
4: Pa tudi, pa tudi druga, pa tretja, pa kaj ne, 15. vrste je že kar zaseden, tako da je že kar dobro.
3: Čim več ne vrst
4: prodan. Nekaj kart je še na voljo, tako da eventim.si vsa prodajna mesta, hitr po karte 18. junija bo zdaj tukaj.
2: No, tisti, ki bi vseeno rad do tega albuma, pa smo že povedali na spletu, a ne? Ali kako? Ali ko pa v fizični obliki CD, če bi kdo...
7: Ohranjamo star šmek, a ne, romantičen, ja? Tako da v bistvu... V CD obliki se ga že da dobiti, na naši spletni strani se ga naroči. Na veseljako dela tudi en naš prijatelj, ki oziroma sodeluje, pa tukaj je, ki nam bo pomagal, pa je LP naredi, tako da fehtarimo neki nogo dobili.
2: A, še en
1: izdel. Kaj je LP?
3: To bo pa predvsem
4: za ugljena plošča z te stare
1: gramofone. Za gramofone, ne?
2: Tako, tako. Wow.
3: Ja, smo že večkrat dobili, pri prejšnjih dveh albumov smo dobili, ker še sporočil, vi bi mogel to LP ko izdat, no in zaista tretmo je pa prišla pač ideja, oziroma če jo prej
4: realizirali.
3: Tako jo bomo.
4: Torej. Zabajansko se tale album zaslužduje na LP-ti.
3: Dejko!
2: Strici so nam povedali vse, kar smo hoteli. Fehtarji, hvala lepa, ker ste prišli k nam, ker ste nam uprizorili en krasen dan, petkov dan, krasen koncert, prinesli krasno energijo, ki jo ohranjate že okroglih 6 let, kaj ne? Bolj okrogle obletence ne morete biti, kaj ne 6. Torto bomo pojedli v Križankah, ne? Zdaj bomo šli pa na enega...
3: Mrzo
1: premikovčka.
2: Zato, ker če ne bomo dočakali nedeljo. Hvala lepa vsem, ki ste prišli. Žiga je pa dvignu roko in bi rad
1: ja,
2: še nekaj povedal.
1: Ja, nekaj iščem. Drive-in, helikopterski poleti, strici so mi povedali, ja. To zdaj je na glavo vse postavila. Aha, Gojzar tanc na krvavcu, Halloween. Uh-huh. Kaj je naslednje, kaj pripravljate? A ste že tam z mislimi?
2: Ampak res, ja.
1: Zdaj čakaj, gledam. Matic nekaj ve. Matic ima sumljiv pogled.
2: Ja, a smem povedati?
1: Blaž pa že kima.
3: Mi vsi štirje mrskej vemo, ampak ne povemo.
1: Mi še zmeri vemo, kaj so nam tete povedle.
4: Zdaj le se osredotočimo na 18.6. v Križankah. Od tem naprej boste pa zvedeli vse ostale naše vrhunske podvige.
2: Torej, pridete nazaj spet, a ne, k nam.
7: Nekaj se moramo sam povedati, ja, Križanke so v nizu tega. Ok, res, da smo v Križankah, v središču Ljubljane, ampak dajmo se predstavljati podeželski duh sred Ljubljane. Dajmo reči, da rabimo ta odr zato, da bomo pokazali nekaj, kar mogoče ljudje še niso videli. Ne? Tako da Križanke so v nizu teh dogodkov.
3: Tako je.
1: Hvala lepa.
2: Srečno fehtari in naj letijo tile vaši strici, da vam povejo še veliko zgodb in hvala za vse zgodbe, ki ste jih vi prinesli k nam in vsem nam veseljakom naredili še veliko doživeti, ko bomo stari, da se bomo imeli na kaj spominjati, ne? In vi tudi.
3: Tako, tako. Hvala za povedo. Srečno veseljaki.
4: Vse dobro.
0: Tokratni VIP gostje so bili fehtari.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskim diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temeljne vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Kot neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića z Rusko dumo in njegov četrtko sprejem predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi sprejel predstavnike skupščine Bosne in Hercegovine. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi nasprotovanje tisti zunanje politike Evropske unije, ki v spredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo. V Italiji, v Kalabriji, v kraju Mileto je v četrtek zvečer okoli 8:30 prišlo do eksplozije, v kateri je umrl 46-letni Slovenec, njegova žena in 10-letna hči pa sta bili v nesreči hudo poškodovani. Po neuradnih informacijah novinarjev Svet24.si naj bi šlo za družino s Koroške. Po prvih ugotovitvah naj bi bila za eksplozijo kriva plinska jeklenka, vendar natančen vzrok nesreče še ni dokončno potrjen. Eksploziji je sledil požar, družinski člani pa so utrpeli hude opekline. Kot poročajo italijanski mediji, naj bi družina iz objekta prišla v plamenih in se skušala rešiti skokom v bazen. Dars na štajerski avtocesti med slovenskimi Konicami in Dravljami predčasno zaključuje glavna dela v sklopu ene najbolj zahtevnih obnov avtocestne infrastrukture v Sloveniji. Kot so sporočili z družbe, bo pred prvim šolskim dnem na odseku ponovno vzpostavljen promet po obeh smernih voziščih ter z dvema prometnima pasovoma v vsako smer. Slovenski nogometaš Adam Gnezda Čerin je zapustil grškega prvoligaša Panathinaikos in postal član kluba Al-Wahda iz Združenih arabskih emiratov. Po podatkih Transmarkta je slovenski vezist z Al-Wahdo podpisal pogodbo do 30. junija 2028. Al-Wahda je za prestop slovenskega reprezentanta Panathinaikosu plačala 3 milijona evrov odškodnine. Naredite se lep petek, mi se z novicami vrnemo čez eno uro.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Filej lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Spletni trgovci, pozor!
7: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
7: Več na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Če za najsto gledamo v nebo, danes sončno, z občasno povečano koprenost oblačnosti, ozračje se bo zaradi puščavskega prahu, precej motno, tako da se ne bo čist jasno ne bo videl. Čez dan pa bo pihal tudi šibak do zmeren jugozahodnik, temperature danes od 28 do 33, lahko tudi kakšno stopinjo več. Na Bledu 21 trenutno, Ljubljana, Maribor 25, Nova Gorica in Novo mesto 26, 27, Brežice in Črnomelj, v Kopru pa že 29 stopinj.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zastoji so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti gre počasi v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Počasi gre tudi na Ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski do Brezovce in pa na Gorenjski avtocesti je dolg kilometrski zastoj pred Karavankami proti Avstriji. Počasi gre tudi na cestah Lesce, Bled, Lucija, Strunjan in pa Koper, Šmarje. Imamo pa cel kup enih radarjev, kar 8 ste jih našli. Prvi je v Šentjurju nasproti Jagra, drugi KED je v Tišini. Radar Siv KED je v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču, pa v Podlipi pri Vrhniki pri gasilskem domu meri radar. Radar je na Kokrci pri Kranu, na ravnini pred Brdom. Radar temnomoder KED je na trzinski obvoznici v Domžalah pri obnovi meri v smeri Trzina. Radar tudi v Ljubljani na obvozni oziroma Nemški cesti v križišču z ulico Bratov Komel pred priključkom Brod. In pa v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji smer Vič. Ja, se jih je pojavil k gobe po dežju. Če najdete še kakšnega Jurčka, ki zgleda kot radar, nič 80 13 nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki. Petek je zadnji dan pred vikendom. Ja, danes tudi petkova pumpa zvečer, ki je uradna, se meni zdi en tak uradni klicatelj vikenda in začetek vikenda. Ja, vsi ostali, ki pa moramo do tele petkove pumpe še nekako zdržati, pa dobrodošli, dejmo se druž, dejmo se med fajn, dejmo si kakšen SMS poslati ali pa kaj poklicati. Če vas kaj teži, dajte poklicati na veseljaka, pa bomo malo še te stvari predebatirali. En tak petek nas čaka poln dobre glasbe in poln dobre družbe. Med drugim kmalu pride Simon Bučar iz glasbene šole Bučar. Malo bomo debatirali o tem, kam se za vikend odpravljajo. Predtem pa še seveda poštar Lojs in vse tisto, kar sledi. Tudi dobra glasba.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, pa dobro srečo!
1: Ja, kar se pa sreče tiče, to je pa treba vedno želeti tudi drugim.
2: Ja, veš, sej moški bi jo lahko več delil, ne?
1: O, tukaj pa moramo oba priznati, da jaz zelo rad delim srečo.
2: Ha, Lojz, jaz točno vem, kako bi ti delil srečo, zato te tudi ne spustim noter.
1: O, se enkrat boš, ti pa moram nekaj druga povedati. Jaz imam srce tako veliko, ko avtobus, tojk imam sreče.
2: Ja, sej glih, zato veš, zato pa je vedno plač še za ostalih 50 žensk, ne?
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Pridruži se nam tudi ti.
4: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Marta, kam pa kam?
7: V Avtotehno Vis grem.
6: Imaš nastop?
7: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
8: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
12: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt.
13: Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar. Ker mi je mar.
14: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
16: Prvi časopis dneva. Svet 24.
17: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
16: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pijmo ga, ja, treba je skrbeti za to, da smo hidrirani, da imamo dovolj vode, sploh v takih poletnih dnevih. Ja, letošnje poletje je bilo precej suho in je bilo treba poskrbeti za hidracijo in jaz verjamem, in da ste vi veseljaki in veseljakinje dobro skrbeli za hidracijo. Kar pa se vremena tiče, danes sončno, vetrovno in čez dan vroče, po noči nekaj ploh in neviht na severu in zahodu države, jutri pa spremenljivo s kakšno ploho ali pa nevihto. No, nedeljo pa pretežno jasno, zjutraj kakšna megla, čez dan pa nizka oblačnost. Tako da, ja, malo taki dnevi za, kako bi rekel, za doma biti, pa malo pospraviti po bajta, ne, kaj bo dež pa tako. Lepo zdrav tudi na ceste in pa za volane. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani na začetku delovne zapore pri vozu Domžale. Tam je nastal zastoj do Krtine, pred zaporo pa se razvrstite na levi pas, ne, da ne bo slučajen kakšen jih bolj panik pa tako naprej. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski do Brezovice pa na Gorenjski avtocesti je zastoj dolg kilometer pred Karavankami proti Avstriji. Se upravičujem, na cestah le Cebled gre počasi tudi na cesti Lucija Strnjan in pa Koper Šmarje. Siv kedi meri hitrost v Lenartu v Slovenskih Goricah pri tenis igrišču, pa temen modor kedi je na trzinski obvoznici v Črnučah pri obnovi. Radar tudi v Ljubljan na obvozni oziroma nemški cesti v križišču z ulico Bratov Komel pred priključkom Brod. In pa še zadnji, ta je v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji Smervič. Previdno, varno in srečno, če vas na vaši poti še kaj zmoti, pa nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
1: Veseljakov, dober dan!
3: Z vami je veseljak
1: in Žiga Tominec.
0: Ja, en lep veseljako, dober dan, 11 pa 32 minut, pol povdne, jaz se pravičujem, med prometom se me je malo zazehal in ja, čeprav ne bi v čas veljal, ne, da zehanje pomeni, da smo utrujeni, da smo premalo spali, pa boj, da ni temu čisto tako. Zehamo lahko tudi takrat, kaj je slab zrak, zehamo lahko takrat, kaj se možgani pregrevajo, ampak jaz vem, da to slednje zame sigurno ne velja, ker zato moraš imeti možgane, če se malo pohecam. Petek je v dobri družbi, ob dobri glasbi in pa kmalo pogledamo, kje boste lahko vi glasovali za najboljše ansamble, narodno-zabavne ansamble in kje se bojo predstavljali. Verjetno že veste, o kom in o čem govorim, o festivalu Ptuj. Več informacij pa po Modrijanih in pa odpiraj dekle kamrco.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Ja, ni več dolgo do tega, 4. september, petek, bo tisti dan, to je naslednji petek, ko se bo na Ptuju dogajal, ko se bojo špilale skladbe iz narodno-zabavne zakladnice, pa skladbe iz novo izdane skladbe, kar 12 ansamblov, ki se bodo borili za, bomo rekli, tiste najvišje, največje nagrade, ki se talajo na festivalu Ptuj. Med drugim se tala tudi nagrada po izboru občinstva. Občinstvo pa lahko tam, ne, glasuje za svoje ansamble ali pa na spletni strani ptujski-festival.si. Tam najdete seznam vseh ansamblov, ansambel Fekonija, ansambel Vov, ansambel Mihatrč, ansambel Ekstaza, pa Hmelbojsi, ansambel Vrabci, ansambel Namik, pa Gajstni muzikanti, ansambel Brloga, ansambel Abuhi, Špadni fantje, pa ansambel Upanje. Vse, za vse te ansamble že lahko skladbe preposlušate in jim oddate glas prav na tej spletni strani. ptujski-festival.si. Ja, kar en dober delež teh glasov bo pomagal tem ansamblom, da bojo lahko prijel nagrado po izboru občinstva. No, pametno pa je, da če že podpirate vaš ansambl ali pa dobro slovensko glasbo, pa festival Ptuj, da se usedete v avtobuse, avte, kolesa, vlake, helikopterje, avione, z ladjo, pa po mojem se tudi z ladjo dal nekako pridit, da pridete na Ptujski festival na Ptuj in tam uživo 4. septembra podprete vse tiste, ki bodo nastopale na 57. festivalu narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Nimate še vstopnice? Hiter na Eventim po svojo.
0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
2: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
5: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
4: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
6: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Kakšen traktor pa imate?
1: Kamil Gazetorja.
2: To je Veseljak. Šardun.

0: Mladost zamudila in ansambel Poljanšek. Ja, včasih si rečemo, joj, da bi spet bili stari 16 ali pa 20, pa bi spet lahko kakšne lumparije počeli. No, to se ne da. Da se pa vse tiste gubice, ki smo jih skozi leta si predelali, tako mal pogladiti. Kako?
1: Sana Amicus vam svetuje.
0: Ja, pri neki koži ni treba čakati na tiste prve globoke gubice, ki se pripravijo s pravočasno nego, lahko dlje ohranjamo njeno prožnost, svežino in pa mladosten sijaj. Sana Bakučiol je premium dvostopenska nega z naravno rastlinsko alternativo retinolu. Koncentriran eliksir globinsko hrani kožo in spodbuja kolagen ter elastin, krema pa poskrbi za vlago. Ja, bolj gladko površino kože ter nego podočnjakov, vratu in pa seveda dekolteja. Najprej nekaj kapljic eliksirja, na to manjša količina kreme, preprosto in hitro, zato da se tele naše gubice malo pogladijo, da zgledamo, da smo enih 5 let ne, mlajši. Sploh tale sonce pa tako naprej na našo kožo stalno da dela nek pritisk in tako naprej. No, odkrite ta premium paket Sana Bakočiol na spletni strani sanaamicus.si in pa dajmo se spomniti, kaj vse je še povedal oziroma kaj še dodal Andrej Kokol, predstavnik podjetja Sana Amicus, zakaj, kaj in kako z Sana Bakučiolom.
2: Na meni ne vsem tistim, ki še nimajo teh gubic, ki so oziroma vseh nepravilnosti, ki smo jih zdaj naštela, torej predvsem mladim, da do tega ne pride in pa tistim, ki pa že imajo te gubice, ki se z njimi že obadajo, tako da praktično vsem.
1: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sanaamicus.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Petrol zaradi nižjega dobička opozarja, da bi lahko ob nevzdržnih razmerah omejil točenje goriva ali celo zaprl posamezne bencinske servise. Čisti dobiček se je zmanjšal za 24% in dosegel dobrih 57 milijonov evrov. V Petrolu poslabšanje rezultatov povezujejo predvsem z veljavnim načinom regulacije cen goriv v Sloveniji. Sodna preiskava v primeru krutega umora v Laškem, ko je sin sekiro umoril mater, se je obrnila v povsem drugačno smer od prvotne. Kot poroča Novi tednik, so sodno preiskavo tragičnega dogodka končali konec julija in zadevo poslali nazaj v odločanje celjskemu državnemu tožilstvu. To je na okrožno sodišče v Celju zoper obtoženca sedaj vložilo predlog za izrek varnostnega ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Obtoženco očitajo, da je v neprištevnem stanju storil kaznivo dejanje umora. Srbski minister za pravosodje Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je v četrtek umrl med prestanjem do smrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi. V Republiki Srbski so se po njegovi smrti vrstila zbiranja in cerkveni obredi v njegov spomin. Mladić je umrl v četrtek v zaporu v Hagu, kjer je prestajal do smrtno zaporno kazen. Pod poveljstvom Mladića je vojska Republike Srbske zagrešila številne vojne zločine. Mladić je bil med drugim obsojen zaradi obleganja Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, ter genocida v Srebrenici, kjer so sile bosanskih Srbov julija 1995 ubile več kot 8 tisoč Bošnjakov. Pod železniškim mostom globoko v občini Radovljica so v četrtek pri urejanju struge Save delavci vodno-gospodarskega podjetja naleteli na 250 kilogramsko letalsko bombo. Predvidoma naj bi odstranili prihodnjo nedeljo, torej čez dober teden dni, do takrat pa bodo zagotovili njeno varovanje. Ob tem opozarjajo, da je bomba v slabem stanju in nevarna. Prijetno popoldne vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 4 minute čez 12, najprej dobro tek tisti, ki ste slučajno ob 12 začeli s kosilom, točno ob 12 nač minutko čez in tako naprej, za vse ostale pa, kar ste zdaj zunaj ali pa se kam odpravljate, ne vam povem. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenost oblačnostjo, bo pa zaradi poščavskega peska v zrači bolj motno in ja, nekateri smo ga že upazili na našem jeklenem koničku in ja, nač se bo še en cajta z nami vozil, dokler ga ne bomo oprali. Oprali ga bo pa šele jutri, ko bo spremenljivo oblačnost, kakšno ploho ali pa ne vihto. Temperature danes pa tja do 33 stopin. V tem trenutku Lesce 22, Maribor 26, Veržej 27, Ljubljana, Črnomelj 28, Novo mesto, Nova Gorica in Cerklje ob Krki ter Koper pa 29 stopinj.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Lepe seljako, dober dan. Prometna nesreča ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem preključku Kranj-Vzhod. Zastoj sega do Brnika oziroma do krožišča na Primskovem, tako da tam previdno. Previdno tudi na Dolenjski avtocesti zaradi zastoja proti Ljubljani pred Ivančno Gorico, pa na Štajerski avtocesti gre počasi v besmeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami. Zastoj je tudi na ljubljanski obvoznici od Kosez in Viča proti Primorski do Brezovice, pa na primorski avtocesti v besmeri pred Postojno od Studenca in od Unca. Na Gorenjski avtocesti je zastoj dolg 4 km pred Karavankami proti Avstriji, za pot proti Kranjski Gori pa raje izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj je tudi na cestah Lesce-Bled, Lucija Strunjan in pa Koper Šmarje. Radar bil kedi v Šentjerneju na koncu naselja proti Goreni Brezovici in pa radar v Svetem Juriju ob Ščavnici na avtobusni postaji. Merijo še kje? 08013-02.
10: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov dober dan.
11: Z vami je Veseljak.
10: In Žiga Tominec.
8: Lep veseljako, dober dan, 6:12 in kot že rečeno, ja, kmalu dobim gosta. Simon Bučar bo v naši družbi, kajti glasbena šola Bučar se zopet odpravlja na en tak glasbeno-pohodniški, jaz bom temu kar rekel spektakl, ker vedno, kar se mi zdi, kar se loti glasbena šola Bučar, se vedno nekaj dogaja, vedno je kaj zavidit, dobra muska, veseli, zadovoljni ljudje in tako naprej, tako naprej. Ampak pred tem si bomo prvošli še glasbeni arhiv s Simonom Golobičem, tokrat bo govora o ansamblu Janeza Kalška ko muzikant od doma Roma. Tako kot bojo harmonikari, glasbeniki glasbene šole Bučar od Romali. Kam točno? Ostanite v naši družbi.
11: Sam.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ko muzikant od doma Roma je eden lepših valčkov slovenskih muzikantov, naslednikov ansambla Janeza Kalška. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Edvin Fliser, rojen 26. oktobra 1947 v hrvaškem Šibeniku, je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen romantični pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil davnega leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce in tudi glasbene zvrsti. Del glasbene kariere pa je Edvin Fliser namenil tudi narodno-zabavni glasbi. Kot pevec je sodeloval z Alpskim kvintetom, slovenskimi muzikanti, ansamblom Mak, ansamblom Eckart, ansamblom Mateja Kovačiča, kot avtor melodij pa je sodeloval tudi Štrki, Gregori, Štajerskih sedem, Mariborskim kvintetom, ansamblom Prerod, Istriškim odmevom, ansamblom Mikola in mnogimi drugimi ansambli tudi v tujini. V današnji rubriki Glasbeni arhiv bo zapel z ansamblom Janeza Kalška, enega najlepših valčkov iz zakladnice domače glasbe. Temu ansamblu domače glasbe pa je Edvin Fliser namenil največjo glasbeno naklonjenost. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 82 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dobrovnik Pepo, trobenta, Ivo Zupančič Župca, klarinet, ter člani mešanega pevskega terceta v sestavu Edvin Fliser, Danica Filipič in Ingrid Brugeman, danes poročena Huberti.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: V soboto 29. avgusta vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Veseljak.

0: Lep veseljako, dober dan, 20 čez 12 je Žiga, samo v vaši družbi, ki pa ima tudi še dodatno pomoč, v bistvu še dodatnega gosta, Simon Bučar je v moji družbi, pozdravljen, dobrodošel.
1: Živjo.
0: Počitnice se zaključujejo, začetek šolskega leta, tudi za glasbene šole se začenja novo leto in tako naprej, ampak glasbena šola Bučar tele počitnice zaključuje nekako v svojem stilu. Kaj ste ušpičili, kaj boste ušpičili?
1: Ja, res je, mi imamo že kar tradicionalno vsak zadnji avgustovski vikend en tak pohod dvodnevni, kjer veliko igramo, pojemo in plešemo. In to je tudi nek uvod v začetek novega šolskega leta.
0: Ogromno enih projektov, ampak vsi so nekako povezani malo s hojo. A je Simon Bučar en tak ambasador hoje in harmonike?
1: Ja, to je zdaj res že, kot sem rekel, 13 let. Sam rad hodam, učenci se pa tudi radi pridružijo. Bom rekel, da mogoče v zadnjih letih jih je malo težje motivirati, ampak glede na to, da pripravimo tak program, da je raznolik, da ni sam hoja, čist samo hoja, pa da zdaj zbiramo malo nižje terene, je udeležba tudi leto zelo lepa.
0: Ja, z harmoniko po Vipavski dolini, meni se to sliši super. Vipavska dolina je čudovita dolina, ogromno kulinarike in drugih doživeti, pa razgledov in tako naprej. Zakaj ste se odločili prav za to? Ravno iz teh razlogov ali zaradi tega, ker je mogoče ni toliko visokih hribčkov?
1: Slovenija je cela zelo lepa, tako da je zelo težko zbrati lokacijo. Nekako vsako leto zberamo izmenično. Enkrat malo visoko gorje, se pravi Više ležeče predele, enkrat pa tako, da se lahko pridružijo tudi ostali, mogoče tisti, ki sicer čez leto ne hodijo toliko v hribe. A ne? Tako da letos je na vrsti ta del, ki je mogoče malo nižji, drugo leto gremo pa spet više.
0: In kdo vse greste?
1: Ja, večinoma so to naši učenci, torej učenci glasbene šole Bučar, njihovi starši, podporniki, prijatelji. Tako da ena taka pisana druščina od 6 do, oziroma še manj, od štirih let pa tam do 70, 80, čez 80.
0: Čez 80.
1: Ja, zdaj moram malo pomisliti, ja. Čez 80, ja.
0: Torej, skoraj 80 let razlike med najmlajšim in najstarejšim pohodnikom. Bravo, bravo. To je taka medgeneracijsko povezovanje, seveda razlog pa malo druženja, pa ogromno dobre volje in dobre glasbe. Kako zgleda iti s harmoniko po Vipavski dolini? Kako to zgleda? Kaj, s harmoniko na rame pa greste, ali je kakšen drugačen sistem?
1: Ja, mi se pripeljemo z avtobusom iz naših koncev tukaj iz Ljubljane pa okolice v Vipavo, potem pa še v Ajdoščino naprej in iz Ajdoščine štartamo z harmonikami na rami in cele dva dni, torej do zaključka, do nedelje, do dveh, ko imamo zaključek v vasi Kamnje, ves čas imamo harmonike na rami, vmes zaigramo, imamo tudi naprej določene postojanke, kjer zaigramo in nas lahko pridejo tudi poslušati.
0: Ok, odlično. Kje lahko vidimo, kje so te, a imate kakšen seznam postojank in tako naprej, kje lahko mi zvemo, kje se lahko ujamemo?
1: Torej, vse te glavne postaje so naprej določene, so na naših spletnih straneh, Facebook strani, Instagram strani, glasbene šole Bučar. Zjutraj 7.30 je glavni trg Vipava, 8.30 glavni trg Ajdoščina, potem pa štartamo na izver Hublja in je v bistvu prva taka daljša postojanka na predmeji, ob 14. uri. Ob 14. uri predmeja, kjer se bomo sigurno zadržali kakšni dve urci. Potem pa zvečer druženje na Čavnu, koča na Čavnu, kjer tudi prespimo. Tako da to je sobotni plan, nedeljski pa ob 10. Mala Gora in pa ob 14. Vas Kamnje.
0: Odlično, torej, za vse tiste, ki se boste pridružili, kaj sporočaš tistim, a mora imeti sabo za rezervo kakšen sendvič, če bo slučajem?
1: Na predmeji, ob 14. uri. Ob 14. uri predmeja, kjer se bomo sigurno zadržali kakšni dve urci, potem pa zvečer druženje na Čavnu, koča na Čavnu, kjer tudi prespimo.
0: Odlično.
1: Tako da to je sobotni plan, nedeljski pa ob 10. Mala Gora in pa ob 14. Vas Kamnje.

0: konca, da se nam pridružijo na tem pohodu. Jaz mislim, da bo veselo. Vreme bo pa tudi zdaj kar v redu. Mogoče bomo kakšno urco vse skup zamaknili, če bo zjutri kakšna kapla. Imamo cel dan, tako da...
1: Se vam ne mudi, ne? Glede na to, da je zaključek v nedelo ob dveh, se lahko tudi prestal ob štirih, petih, in tako naprej. Itak pa v ponedeljek še ni šole, tako da še ne bo take hude panike, ne?
0: Ja, to so prav veseli, naši učenci so rekli, evo, pa ker ponovati je bilo tako, da je bil naslednji dan že pouk, letos pa je torek, tako da mogoče bomo zaradi tega še kakšno urce dlje.
1: Še eno vprašanje, zdaj med tem, ko smo se pogovarjali, se mi je porodilo. Kaj pa tisti, ki imajo ruzak, pa harmoniko v tem ruzaku ali pa na ramah in tako naprej, kam dajo pa te sendviče?
0: Ja, dobro vprašanje, vidiš. Tudi na to vsak let pomislimo. Torej, vsak izmed pohodnikov, glasbenikov ima zraven enega spremljevalca, ki mu pa to nese. A ne? Ne samo sendvič pa sok, ampak tudi za preobled, za zvečer, za naslednji dan. To je kar nekaj pretlaga. Že tako, če greš sam v hribe, imaš en orang na hrbnik. Za dva dni še večjega. Zato moramo imeti poskrbljen, da gre nekdo zraven
1: še. Torej imate take slovenske šerpe, kako imajo v Himalaji, ker nosijo tiste ogromne ruzake, jih imate tudi vi take svoje. Ja, odlično. Kako vas bomo pa prepoznali, recimo, če se zapeljemo mim, pa vidimo eno gručo, ki hodijo s harmonikam, kako bomo videli, da se to točno vi?
0: Ja, evo, zdaj tako, za soboto lahko pokažem, se pravi za jutr, pa povem tukaj le za vse poslušalke in poslušalce, zelene majčke, s harmoniko v Vipavski dolini. To je sobota. Letos smo pa prvič za nedeljo drugo barvo majic, so pa roza. Zakaj je roza? Tega pa zdaj ne smem povedati, ker je to presenečenje za naše pohodnike, ki so se strašno vtepali te roza barve, ampak je v ozadju ena zgodba, tako da nedelja bo roza.
1: Uf, pa bomo pa mogli spremljati, verjetno bo vse tudi na vaših Facebookih, Instagramih, TikTokih, vi na spletni strani, zakaj v nedeljo roza majčka na telem pohodu s harmoniko po Vipavski dolini. Ja, Simon, jaz upam, da imate že vse prštiman, da so gojzari, da so nove vezalke v gojzari, da se novijo trgale na pot in pa da imate tiste obliže za tiste žule, ki bojo mogoče slučajno se prekradli.
0: Ja, jaz upam, da jih bo čim manj, tako da vabljeni vsi na pot, lahko nas kje počakate, zagotovo pa slišati harmoniko, ker je kar nekaj harmonikašov in bo glasna.
1: Pa, ker te imam glih že tukaj, ne, začetek novega šolskega leta, tudi za glasbeno šolo se začne novo šolsko leto, a se že pri vas kaj pripravljate?
0: Ja, mi se praktično celo poletje pomal pripravljamo, mogli smo zastavljati vse urnike, po različnih lokacijah, ki jih imamo v Ljubljani in okolici, pa na Primorskem, pa Dolenskem. Tako da zdaj imamo v bistvu že vse pripravljeno, sam še drug teden damo, bom rekel, ven, da učenci dobijo urnike in štartamo.
1: In potem štartate. Jaz vam želim eno uspešno šolsko leto, predtem pa še en uspešen vikend s harmoniko po Vipavski dolini. Vsi veseljaki, veseljakinje, ki se boste pa odpravili v tiste konce, pa vabljeni, da jih najdete v soboto, torej jutri z zelenimi majčkami, v nedelo pa z roza majčkami. Zakaj? Ja, Simon, lej, če ti bo ratel kakšen posnetek narest, pa ga nam pošli, pa bomo še mi veseljakom v nedeljo v našem programu živo povedali, zakaj točno roza majčke.
0: Z veseljem, evo, Žiga, zate pa ena zelena majčka.
1: O, odlično.
0: Tale je zate, tako da, če nas boš kje slučajno ujel, poti, vz to majčko.
1: Vzmenen. Bom v zeleni majčki, tako da se lahko čist zdravem skrijem, pa noben ne bo vedel, da sem zunani. Simon, hvala in res srečno in varno pot.
0: Hvala lepa.

0: Pozabil, da moram povedati, kakšno vreme nas čaka za tiste, ki boste šli po Vipavski dolini. Dolini sva ravno s Simonom mal brskala in gledala in sploh ne bo hudega. Šele v soboto po noči bo kakšna kaplja dežja, zjutraj, ko bo treba štartati, bojo temperature ravno prave okrog 20. Tako da prevroče ne bo, čez dan se bo ogrelo tja do 27 stopinj, tudi drugod po državi bo podobno, mogoče kakšno stopinjo manj. Nedelja pa suha in sončna, temperature podobne kot jutri in pa morda da celo kakšno stopinjo topleje.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Ja, lepo zdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Senožečami in Nanosom zaradi okvare vozila. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Celjem, Zahod in pa Žalcem. Prometna nesreča ovira promet na cesti Kranj-Brnik pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Zastoj pa sega do Brnika oziroma do krožišča na Primskovem. Zastoj pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico od bivše cestninske postaje Dob, pa na štajerski avtocesti obe smeri med Tepanjem in Dramljami ter proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti Primorski do Brezovice, pa na primorski avtocesti obe smeri pred Postojno od Studenca in od Unca. Na gorenjski avtocesti gre počasi, kajti 3-kilometrski zastoj je pred Karvankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenica vzhod Lipce. V izogib zastoju proti Kranjski Gori lahko izberete izvoz Lesce. Na cestah Lesce Bled, Lucija Strunjan in pa Koper Šmarje gre tudi počasi zaradi zastojev. Dva radarja, prvi na štajerski avtocesti pri vozu Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani, drugi pa v Trbovljah nasprot stadiona Rudar. Merijo še kje? 0,80, 13, 0,2.
2: Skupaj tudi na cesti. Wow.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ja, Simon Bučar je bil v naši družbi iz glasbene šole Bučar, ki se odpravljajo na take lušten potep s harmoniko po Vipavski dolini. Že 13. po vrsti in tokrat nas jih je kar 60 udeležencev na tem dvodnevnem rajanju s harmoniko. Kot rečeno, v soboto zelene majčke, v nedeljo roza. Zakaj roza majčke, zakaj so se roza majčke utepali in tako naprej in jo bojo zdaj nosili, bomo zvedeli šele v nedeljo, ko nam bo to zaupal Simon Bučar. Mi z dobro glasbo naprej, kmalo v naši družbi tudi mama Manka, ki je dostkrat pijana, pa pravi, da od sreče, ne to kot cvička, čeprav jaz ne verjamem čist.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Mi imamo doma na kmetiji kar nekaj domačih živali, ampak jaz bi bila bolj srečna, če bi imela eno prav posebno žival, ne? Pa je vprašal mož Korel, katera pa je ta žival, pa sem rekla, rada bi imela žirafo, ne? Žirafa, žirafa. Pa me je debelo pogledal in vprašal, zakaj za Boga bi imela pa žirafo, o, pa sem rekla, ja, zato, ker žirafa bi jedla iz sosedovga vrta, gnojila bi pa doma, ne?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
5: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol Elixir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Sprememba uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos, ki velja od danes, na Ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. Ena ključnih sprememb je po besedah ministra Tadeja Ostrca plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Na primarni ravni širijo tudi programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije.
2: Ocenjeni dodatni finančni učinek sprememb poredbe je nekako 13,8 milijona evrov. Zaradi teh sprememb ZZZS ne bo potreboval dodatnih sredstev iz državnega proračuna. Poslovanje v zdravstvene blagajne je bilo namreč v prvi polovici leta ugodnejše od načrtovanega, se pravi, da je nekaj sredstev ostalo in te sredstva namenjamo zdaj v storitve za paciente.
1: Vrednosti delcev PM10 v zunanjem zraku so zaradi puščavskega prahu po opozorilih pristojnih povišane. Med 9 in 10 uro so na Agenciji Republike Slovenije za okolje najvišje vrednosti zabeležili v Črni na Koroškem in Kranju. Nacionalni inštitut za javno zdravje prebivalcem posebej ranljivim skupinam priporoča sprotno spremljanje podatkov in upoštevanje priporočil. Južnokorejsko podjetje SK Gas je za prednostno plovbo čez Panamski prekop plačalo rekordnih 5,3 milijona dolarjev oziroma 4,6 milijona evrov, visoko pristojbino. Ladje, ki plujejo skozi Panamski prekop, svoj pot običajno rezervirajo precej vnaprej, tiste brez rezervacij pa v povprečju na prečkanje kanala čakajo 5 dni. Obstaja pa tudi dražba za prednostne tranzitne vozovnice. Povprečna dražbena cena znaša približno 55 tisoč dolarjev, aprila pa je denimo plovilo, ki je prevažalo v tekočinjeni zemeljski plin plačalo 4 milijone dolarjev, da bi se izognilo čakanju na prehod. Imejte lep petek, preživite ga v naši družbi.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl, splača se.
4: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
5: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
4: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
6: Kokos Agency.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 3 minutke smo naložili na 1 uro popoldan, torej dopoldan je za nami. Štartamo v popoldan z dobrimi informacijami, da bo danes sončno, s kakšno oblačnostjo in tako naprej, da se ne bo dobro videli zaradi peska, to tudi že vemo, temperature bojo do 33 stopinj, tudi to smo že danes povedali. Nismo povedali, kakšne so trenutno temperature ob 1 uri popoldan. Zdaj kaže tako, Radovljica 25, Celje in Maribor 27, Murska Sobota 28, 30, Ljubljana, Piran, Novo mesto, Metlika in Nova Gorica, v Brežicah pa že 31 stopinj.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico od bivše cestninske postaje Dob. Na štajerski avtocesti gre počasi obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani še med Krtino in Domžalami ter še kilometer dolg zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in od Viča proti primorski avtocesti do Brezovice gre počasi, pa na primorski avtocesti potem obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. sem. Na gorenjski avtocesti je zastoj dolg 3 km pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce. In pa na cestah Lece Bled, Lucija Strunjan in Koper Šmarje, tudi tam gre počasi. Previdno, prometna nesreča ovira promet na cesti Kranj Brnik pri avtocestnem priključku Kranj vzhod, v obe smeri so zastoji. Radar, 4 ste ujeli. Prvi na štajerski avtocesti pri vozu Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani, drugi v Lomanošah pri Gornji Radgoni, tretji v Kraščih pri Cankovi pri Žagi in pa radar v Trbovlah nasprot stadiona Rudar. Merijo kje? Še? Mogoče? Najdete, vidite, vas kaj kaj zmoti, nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lepe seljakov, dober dan, 6:01 je in vi ste v družbi veseljakov, najboljši družbi, ki sploh je lahko. Ne. Zdaj pa, če iščete družbo za soboto, vam jaz predlagam en super dogodek, ki se bo dober jedel, to je za nas, kar radi jemo. Eden boljših stvari, ne. Če je hrana, pol smo tam. Če je pa še narodno zabavna glasba, pa smo pa sploh tam. In da bo za sledica, da bo sledica še bolj teknila, boste lahko slišali tudi ena taka čudovita voščila Borisa Kopitarja, mogoče prav vašim

Stavt, da se bo tole jutri sigurno slišalo v Domžalah, kje točno in zakaj ostanete v moji družbi, vam povem, kje bo Boris Kopitar lahko samo vam, poleg vsem ostalim še nekaj bo je hotel, voščil za kakšen rojstni dan ali pa drug jubilej.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Sem je kar malo zataknil, ker sem videl tale krožni goveje juhce, ki si jo bi tudi jaz jutri prvošil. Pa upam, ne, pošiljam, da bo ne, doma tista ta prava domača goveja juhca, pa pol še v nedelo, pa tako naprej. Zdaj, če niste zihar, a doma bo ali ne bo, vabljeni v Domžale v Čušminov park, kjer se bo talala goveja domača župca. Zdaj tako, vse se bo dogajalo 29. augusta, začetkom ob 12. uri v čudovitem ambijentu. Lokalni gostinci bojo stregli tradicionalno slovensko kosilo ob spremljavi slovensko narodno zabavne glasbe, bogatega kulturnega programa, zvečer pa še tista ta prava veselica, vsaj tako napovedujejo. Ampak, če že govorimo o glasbi, ja, pred glasbo je treba najprej nekaj pojesti. Zato, da boste lahko jedali, je treba skočiti na govejazupca.si in si zagotoviti svoj krožnik juhe in mesa in krompirja in solate. Pa še tako, za veseljake je zdaj tako ena taka čudovita akcija, sem zrihtal, ne? Čeprav, mislim, so zrihtal, ne? Jaz sem slučajno imel prste zraven tok, da so mi rekli, da moram to vam povedati, tako da lahko rečem, da sem jaz zrihtal, ne? Lahko povedete sosedom, da je Žiga zrihtal, če se malo, če dam šalo na stran. Štirje plačajo, petih pa je. A? A ni to ena taka ta prava slovenska akcija? Štirje plačajo, petih pa je. Ne, to je kaj plošča za tri osebe, pa jih pol se pet naje, no kle bo je pa štirje plačal, pet jih bo pa jedel. Vse, kar morate narediti, je skočiti na govejazupca.si in si zagotoviti malo, še malo cenejš, kot bi bilo sicer. Zdaj pa, gremo k glasbi. Kar se tiče glasbe, ja, za dobro glasbo bodo skrbeli Firbci, Gadi, Polka, Holiki, Mladi Gamsi, ansambl Gregorja Kobala, tam pa bo tudi Oto Pesner, ki bo sigurno zapel tudi tole. Čeprav avgusta bo tudi tople julijske noči, pa topla juhca, pa sal kot ata na mamo. Ne, ata, ne govorimo vas, čeprav, no, kar vi počnete, je vaša stvar. V glavnem, govejazupca.si, svoje kosilo naročite, potem pa se vidimo 29. avgusta v Domžalah v Čušminovem parku. Hiter po svoje kosilo.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Čušminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
0: Termošop. Greš več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: To pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
7: V soboto, 29. augusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
8: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
12: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: na Bledu, ja, tudi ta vikend bo sigurno kakšna ohcet na Bledu, tole so bili Alpski kvintet, mi pa gledamo, kakšno vreme nas čaka, ja, danes suho, jutri kakšna kaplja ali dve, v nedeljo pa že zopet suho vreme, pa še to bo jutr, ja, ni čisto rečen, kje bo pa kje ne bo, odvisno kako bo pihnil, definitivno pa bo ne glede na vreme tukaj z vami Veseljak. Lepo zdrav tudi na slovenske ceste, kar nekaj zastojev in pa ovir na vaši poti, tako da previdno, kamorkoli se odpravljate, pokvarjeno vozilo pa stoji in ovira promet. Na voznem pasu Primorske avtoceste v smeri Kopra pred izvozom Razdrto, tam previdno. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico od bivše cestninske postaje Dob. Na Štajerski avtocesti zastoj obe smeri med Tepanjem in Dramljami, proti Ljubljani pa še med Krtino in Domžalami ter še en kilometrski zastoj pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča proti primorski avtocesti do Brezovice, tam ne bi bil počasen promet zastoji, pa na primorski avtocesti v besmeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Vrhniko in Logatcem. Na gorenjski avtocesti gre počasi oziroma že kar 3-kilometrski zastoj pred Karavankami proti Avstriji, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, pa na cestah Lece, Bled, Lucija, Strojan in Koper, Šmarje, tudi tam nekaj zastoja. Radar je v Lomanošah pri Gornji Radgoni pa v Kraščih pri Ceankovi, pri Žagi. Če merijo še kje, nič 80-13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Žiga Tominec.
1: Lep veseljako, dober dan. Ura je 13:30. Čas je, da pogledamo, kako ste izglasovali na lestvici Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
0: Veseli vrtiljak.
2: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
2: Vsak petek ob 13:30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.
1: Ja, takole, zdaj so se, ne stavnice, ampak lestvica se je zdaj ustavila, zamrznila, prešteli smo vaše glasove, kako ste poklikali in glasovali in čas je, da pogledamo, kdo je bil med prvs najbolj priljubljen med zabavnimi in narodno-zabavnimi skladbami. Pa gremo kar najprej z narodno-zabavnimi skladbami. Na četrto mesto ste priklikali oziroma priglasovali Vesele begunčane in Vasica pod Alpami.

0: še en lušen video spot in pa skladba od ansambla Petana. Na drugem mestu dajmo pogledati, kdo si je po vašem mnenju zaslužil prvo mesto.
1: Veseli vrtiljak.
2: Narodno zabavna zmagovalka. Črna mačka. Jelenov ruh.

pa Jelenov Ruk skladba, ja, Jelenov sem hotel reči Rok, pa ni, Jelenov Ruk skladba, katera je z vaše strani dobila največ glasov, kot rečeno, na četrte mesto Veseli Bogunčani, tretje Ravbari, drugo mesto Ansambl Petan in pa zmagovalna skladba Črna mačka Jelenov Ruk.

Ja, mi pa moramo zdaj iti naprej in pogledati, če kako ste glasovali na lestvici Veselega vrtiljaka za zabavne skladbe. Četrto mesto, ena in edina, Nika Zorjan in Pardon.

Ja, malce počasnejši ritmi, kot smo vajeni na narodno-zabavni lestvici, kjer so samo večinoma polke in tako naprej. Ampak gremo naprej, torej četrto mesto Nika Zorjan, tretje mesto Il Divi in pa

0: Ja, in potem pridemo še do zmagovalca lestvice Veseli vrtiljak. Tokrat pa, kdo je tisti, ki si je nabral največ vaših všečkov oziroma klikov na naši spletni strani?
1: Veseli vrtiljak.
2: Zabavna zmagovalka. Maj Vrhovec. Moja Dolenska.

0: Maja Vrhovec in pa moja dolenska skladba, ki je z vaše strani dobila največ glasov, torej četrto mesto Nika Zorjan, tretje mesto Il Divji, drugo mesto Kvartet Duh in pa prvo mesto Maja Vrhovec in pa moja dolenska. Ja, večkrat, ko slišiš, bolj ti gre uho, čestitke Maja Vrhovec za tole zmago, bomo rekli na lestvici Veseli vrtiljak, ampak to še ne pomeni nič, ne, je treba še kakšen teden zmagati, pa tako naprej. Kako zmagamo, kako dobimo največ glasov in za koga vse lahko glasujete, dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
3: Ko je sezona prava,
2: Črna mačka, Jelena Vruk.

0: Nika Zorjan, Pardon.
1: Tvoj nasmeh me prebudi.
0: Firbci, neki

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Posebno obvestilo.
5: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
4: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
6: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
7: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
12: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Podvojitev cenzusa za osebe tretjih držav, da lahko sploh dobijo dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, pomeni, da se bo veliko tujih družin raje kot za Slovenijo odločilo za kakšno drugo državo. To tudi pomeni, da bo k nam prišlo več individualnih pritokov delavcev iz bolj oddaljenih držav, ocenjuje Goran Lukič iz Delavske svetovalnice. Ob tem pa opozarja še, da to povečuje možnost izkoriščanja takšnih delavcev.
2: Na takšen način, s takšnimi cenzusi, kot so zdaj določeni, se praktično spodbuja ne samo to, da država Slovenija hoče imeti delavce brez družin, ampak zraven tega se očitno spodbuja tudi poslovni model, ki zraven prihaja. In ta poslovni model je v bistvu večkratno izkoriščanje teh istih delavcev, ki se začne v njihovih državah, ker plačajo 6 do 10 tisoč evrov, da sem pridejo.
1: V četrtkovi prometni nesreči na primorski avtocesti, v kateri sta bili udeleženi tovorno vozilo in osebni avtomobil, sta umrla dva otroka, stara 4 in 11 let ter 74-letna ženska. Poškodovano 33-letnico so v bolnišnico odpeljali s helikopterjem, 39-letnega voznika pa z reševalnim vozilom. Po prvih podatkih policije je 64-letni voznik tovornega vozila državljan Bosne in Hercegovine vozilo zaradi okvare parkiral v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila italijanske registracije je najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. Natančen potek prometne nesreče sicer še preiskujejo. V osebnem avtomobilu je bilo 5 oseb, vsi pa so bili državljani Severne Makedonije s prebivališčem v Italiji. Ministrstvo za zdravje predlaga ustanovitev sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni otrok. Namenjen bi bil financiranju zdravljenj. V primerih, ko zdravljenje pri nas še ni na voljo, je pa na voljo v tujini. Kot je dejal minister za zdravje Tadej Ostrc, je medicina močno napredovala, ne zdravi se več samo posledic, temveč tudi vzroke, zato otroci velikokrat ne morejo čakati na birokratske mline. In temu bo namenjen sklad. Zakonski predlog bo ministrstvo zdaj poslalo v medkoalicijsko usklajevanje. Prijetno popoldne vam želimo, z novicami bomo z vami spet čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav si.
5: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
5: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, tizga.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: 3 minute čez drugo gledamo v nebo oziroma vam zdale informacije z prve roke. Kolegica sodelavka Žana je priletela notar v studio in rekla, a vi sploh veste, koliko je vroče? Pa sem rekel, pa se ni toliko temperature, ne, se je okrog 30 stopinj in gorobre. Rekla, to že, ampak je težko, to ni za žvet, to je za... To je grozen, je tista vročina, pri 35-ih smo lažji prenašali in je res. Trenutno vreme, bomo rekli tako soparno, težko in ja, pazite na se, da bo dovolj tekočine. Kar se tiče dežja, pride ohladitev po noči oziroma jutri nekak bo delno jasno spremenljivo oblačnost, to kakšna ploha ali pa nevihta lahko nastane. V notranjosti Slovenije bo tudi malo zapihal veter vzhodnih smeri, ampak bo pa še vedno kar toplo med 27 in pa 32 stopinjami. V nedeljo pretežno jasno, zjutraj po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. Tako da neke hude ohladitve ali pa osvežitve, ja, tale vikend ni za pričakovati.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Gremo pogledati še stanje na slovenskih cestah, ki kažejo takole. Zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti ob Esmeni med Tepanjem in Dramljami, pa proti Ljubljani na Štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Domžalami ter dvokilometrski zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja zastoj proti Primorski in do Brezovice, pa na Primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mesti. Na gorenjski avtocesti gre počasi oziroma je kar zastoj dolg 3 km pred Karavankami proti Avstriji. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipse. Če greste proti Kranjski Gori, izberite raje izvoz Lesce Bled. Počasi gre tudi na cestah Slovenski Javornik, Jesenice in pa Lesce Bled. Zaprt je počasni pas na ljubljansko vzhodni obvoznici v smeri Malenc pred pokritim ukropom Strmec zaradi pokvarjenega vozila. Prometna nesreča povera tudi v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča. Zastoj je do Plave lagune. Merijo še kje? 080 13 02.
12: Skupaj tudi na cesti.

Lep veseljak, dobro dan, veseljaki in veseljaki. Ja, zdaj le brskam in gledam in iščem in tako naprej in tako naprej. Janja me je klicala. Janja me je klicala, naša Janja Ulaga, da ne opomnem, da je danes en tak zanimiv dan, zanimiv vikend, da se je začel nekaj zelo, zelo, zelo posebnega in to na gorenjskem koncu.

0: Ja, ansambl bratov Avsenik in pa prelepa Gorenjska. In na prelep gorenjski konec se je danes odpravila naša Janja Ulaga, kajti začel se je festival Avsenik, ja, od 28. do 30. augusta, prav danes je vse skupaj začelo. In kaj vse bo tam, kaj vse se bo dal videti? Janja, en lep pozdrav na prelepo Gorenjsko.
1: Veseljaki, ja, mi smo že tukaj na Avsenikovem festivalu, se veste, v Begunjah se ta vikend res velik dogaja. No pa, da ne boste mislili, da je dogodek samo zvečer. Vam povem, da se začenja tukaj že ob 11:30 pod Avsenikovo Marelo, kjer vsak dan igrajo mladi nadobudni narodno-zabavni ansambli, zelo kvalitetni, tako v petek, soboto in v nedeljo. Za vse tiste, ki ste zamudili in niste pravočasno kupili vstopnic, ker jih več ni, tukaj zunaj pred šotorom tudi skrin, kjer se bo vse videlo, kaj se dogaja notri na odru, in tukaj tudi šanki, seveda, da ne bomo slučajno žejni in lačni. No, tukaj v velikem šotoru je pa zdaj že vse pripravljeno, rdeča preproga, krasno ozadje, vzdušje, pripravljeno za vse nastopajoče tukaj na Avsenikovem festivalu. Vsak dan, seveda, ansambl Saša Avsenika, v petek se začne ob 8, v soboto ob 8, v nedeljo že ob 5 popoldan. No, ne pa povem, da v soboto tukaj zaslišimo tudi našo Niko Svetlin. Dobrodošli na Avsenikovem festivalu v Begunjah. Mi bomo ves vikend tukaj uživali in upamo, da boste tudi vi z nami.
0: Ja, največji, bom rekel, festival največjih uspešnic ansambla bratov Avsenik, že 8. festival Avsenik, kot že rečeno, danes je začel, pa cel vikend in tako naprej. Vsi tisti, ki pač niste dobili karte, ja, nač, bomo mi probali veseljaki kakšen skriven posnetek najditi, pa vam pokazati, kaj in kako se dogaja. Tebi, Janja, pa hvala lepa za to, da si nas obvestila o tem, bi nam skoraj ušlo, ne, ker to grejo tako hitro karte, da pa še človek kar malo pozabi, se kaj dogaja, ker so se že prodale davno tega. Ja, danes so vse skupaj otvorili ansambl Brez skrbi, mlad ansambl, zelo perspektiven ansambl in verjamem, da bodo še kdaj tam. Poleg tega bo je pa tam še Prleški kvintet, pa ansambl Škof, pa Crklani, pa Hit kvintet, pa ansambl Škis, Polka Madels, to so dekleta iz tujine, pa Vipavski kvintet, pa Vedri muzikanti in tako naprej. To je samo, bom rekel, tak del dopoldanskega spremljevalnega programa v dvorani pod Avsenikovo Marelo. Ja, kaj bo pa zunaj vse, pejte pogledat, pejte pričekirat. Sigurno se bo najdlo za kakšnim šankom, še za kakšen komovc placa.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, in če ste slučajno zdaj v tej situaciji, ki pred katero je bilo kar 50 tisoč Slovencev in Slovenk, ko so bili pred tem, da menjajo mogoče način ogrevanja ali pa zgolj tisto škatlo, s katero se ogrevajo, če smem po domače reči. Ja, in izbirati škatle je zelo, zelo pomembna stvar. In prvac v Slovenci tako, da vedno vprašamo, recimo že, ne vem, gasilci za veselico, vprašamo sosedna društva, kako ste bili pa zadovoljni s tem ansamblom, kako so pa špilali, kako ste bili pa zadovoljni s temi čevapi ali pa s temi pijačami in tako naprej. Ljudje, Slovenci, smo taki, da radi preverimo, kaj in kako. In prav za vas smo mi preverili, kakšno je stanje pri 50 tisoč Slovencih, ki se doma ogrevajo z toplotno črpalko Termošop. In eden izmed njih je tudi Bogomir. In Bogomir, zakaj ste se odločili za zamenjavo ogrevalnega sistema?
2: Ja, lejte, ženo smo sama, tukaj le eno teto še imamo, zgač tri smo v teti hiši, ne. Pač smo že miškan starejša, vsak let bo težji drve napravljati. Tako da sem pač rekel, bom pa otušal toplotno.
1: Ja, in marsikdo se sooča s takšno in podobno težavo. Ja, potreba je pač rihta drva, zdaj pa če drv ni, če ni gozna in tako naprej, pa če ste še v letih, je potem to vedno teže. Bogomir, kaj vas je pa prepričal, da ste izbrali toplotno črpalko od Termošopa?
2: Ja, jaz sem dal ponudbe ven, ker to pač tako je tudi sprijeli in tudi prišli kar pogledati, pa smo se dogovorili in so tudi pol to kar začeli delati.
1: In so kar začeli delati in zdaj je to narejeno. Ja, Bogomir, čestitke za pravo odločitev, kaj ti kar nekaj Slovencev se bo morda ravno to jesen odločilo za zamenjavo njihovega načina ogrevanja ali pa za posodobitev sistema ogrevanja. In če vas zanima več, vabljeni k Termošopu, kjer imajo za vas več kot 50 tisoč razlogov, zakaj se odločiti za njih.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka šesti festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami je Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Avguštin, škof in cerkveni učitelj. Aurelij Avguštin se je rodil 13. novembra 354 v Tagasti. Sin pogane in pobožne Monike je v mladosti sledil strastem, a skozi notranje iskanje in božji klic doživel preobrat. O tem piše v svojih izpovedih. Med okrevanjem mu je glas govoril: vzemi in beri. In ob preberanju Pavlovega pisma Rimljanom je našel pot k spreobrnenju. Na veliko noč naslednjega leta ga je krstil sveti Ambrozij. Avguštin nas uči iskrenosti, samorefleksije in milosti spremembe. Zato tudi mi si vzemimo čas za branje in premišljevanje. Dragi veseljaki, preberite kakšen je odlomek iz Avguštinovih izpovedi ali krajši odsek iz svetega pisma. Dragi Avguštin in Avguštinke, vse najboljše za god.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Sinti, ja, Jan Plesenjak, poletje je prekratko, gremo gledati, koliko cajta bo še trajalo tole poletje. Zaenkrat kaže, da ja, nekaj časa še, čeprav kakšna plohca jutar ne vem plohca jutar, oziroma bom rekli zgodaj zjutraj, skor po noči ne pokvari dneva. Kar se tiče kakšnih drugih padavin, evo, še enkrat preverjam samo za vas, veseljaki, ne veseljaki, kako kaže. Ja, ne bi se že danes zvečer začelo malo, po kar se tiče Slovenije, malo začeti kazati za kakšne kaplje tu in tam, kaj hujšega ne bo. Potem pa jutri ne bi se do druge ure, kar se tiče celotne Slovenije, nekje bo več kapelj, nekje manj kapelj. Potem pa nas čaka en suh popoldan, tudi nedelja, ponedeljek in torek kaže na nekakšno suho vreme, no, torek pa pol kasnej kakšna kaplja ali dve. Kar se tiče temperatur, jutr do 25 kakšno stopinjo več, tako da za ene 5 stopin se bo ohladil, ampak nič bad, že nedelja bo 30, ponedeljek 32 in tako naprej.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Lep pozdrav tudi na ceste in pa za volane ter previdno zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Lenart in vkopom Močna zaradi prometne nesreče, pred oviro pa je nastal zastoj. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Proti Ljubljani na dolenjski avtocesti, na štajerski avtocesti zastoj med Krtino in Domžalami ter pred Šentiljem proti Avstriji dvokilometrski zastoj. Na primorski avtocesti gre počasi v obe smeri med Postojno in od Razdrtega in v obe smeri pred Postojno od Razdrtega in od Dunca ter proti Ljubljani med Duncem in Brezovico na več mestih. Na gorenjski avtocesti, ki 3 km dolg zastoj pred Karavankami proti Avstriji, v tej smeri je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato je za pot proti Kranjski Gori treba izbrati izvoz Lesce Bled. Na cestah Slovenski Javornik, Jesenice in pa Lesce Bled prav tako zastoj in pa še ena prometna nesreča, ta se je zgodila v Ljubljani na Dunajski nasproti Razstavišča, zastoj pa do Plave lagune. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.

Ja, lep veseljak, dobro dan, veseljakinje, veseljaki. Kar se mene tiče, previdno na cestah, to vas moram upozoriti, pa če slučajno pride do zastoja, ustvarite reševalni pas, pa ne mi s kolebanco skakati po cest. To pa lepo prosim, ne, če se le da. Pač ne sem, da je to kao prepovedan, pa tako mislim kao, to je prepovedan, ampak treba je poskrbeti za lastno varnost. Smo se ravno prej, oziroma že dopoldne pogovarjali v službi, a kaj pa boš naredil, ne, imaš otroka v avtu, cel hiperaktiven in tako naprej, ne, ti pa stojiš tam v avti. Ja, ni prijetna situacija, sigurno ni prijetna situacija, tako kot ni prijetna situacija čisto na začetku tega zastoja, ko se je zgodila prometna nesreča. Ne vemo, kaj je bilo in kako je bilo, je pa treba paziti na lastno varnost, ker na, ne, na drug stran avtoceste še zmer dirkajo avti mim 130, 140 in tako naprej, ali pa 110, se ni važen, v vsakem primeru nevarno je, zato vam svetujem, da ostanete v vozilih. Preden pa greste v doma, je pa fajn, mislim, v doma, preden pa greste v avto, je pa fajn, ne, zelo fajn, pa priporočljivo, če vzamete kakšno plastenko vode, pa naj bo to fruc, pa ne, moški že vemo zakaj. Unikat, kaj pa ti, potem pa naša mama Manka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Mi imamo doma na kmetiji kar nekaj domačih živali, ampak jaz bi bila bolj srečna, če bi imela eno prav posebno žival, ne? Pa je vprašal mož Korel, katera pa je ta žival, pa sem rekla, rada bi imela žirafo, ne? Žirafa, žirafa. Pa me je debelo pogledal in vprašal, zakaj za Boga bi imela pa žirafo, no? Pa sem rekla, ja, zato, ker žirafa bi jedla iz sosedovga vrta, gnojila bi pa doma, ne?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja, voditeljica oddaj in prireditev, tudi imitatorka znanih osebnosti, to je Jasna Koljaj, ki nam bo iz časa svojega odraščanja zagotovo razkrila eno še neodkrito zgodbo.
2: Ja, je bil kar mokar. To je bila, bil prvi korak k temu, da sva postala par.
1: V zvezi s čem govori Jasna Koljaj, ne preslišujte v spominčicah, kot tudi ne njenega petja.
2: Čuk sebi na palici, ravno je pri malici.
1: Zakaj je Jasna izpostavila ravno to skladbo in jo simpatično tudi zapela, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
4: Ker domača je najboljša.
3: Za vas občina Domžale.
5: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
7: Pica da teka.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.
9: V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
12: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Ja, res je, v hribe gremo vsi, zdaj tudi mi, 1, 2, 3. Tale vikend se zaključuje, bomo rekli, tale letošnja sezona z velikim finalom, tako kot smo vajeni v Planici. Do tja pa kar nekaj možnosti. Le greste iz moje strane pred Slovenskim planinskim muzejem, se tam upišete in štartate 21 km dolgo pot, približno 4 ure pa 30 minut. Štartati morate pa dovolj zgodaj, da boste ob 9 pa 30 na samem dogodku, začetku dogodka in tako naprej. Lahko tudi malo kasneje pridete, ampak takrat se bo začelo vse skupaj, takrat bo Rok Piletič zapel slovensko himno. Lahko štartate iz Gozdna Martuljka, od tam imate 10 km ali pa z Kranjske Gore 5 km, lahko tudi z Rateč, tam parkirišče Ledine, ki je na začetku, tele bomo rekli Dolince, pol imate samo 2 km za peš, lahko pa tudi iz Planinskega doma Tamar, nekaj manj kot 4 km, lahko tudi od tam štartate in tako naprej. Na izbranem izhodišču se registrirajte in prevzamete zapestnico, ki omogoča brezplačno vstop na prizorišče, brez zapestnice pa je vstopnina 5 evrčkov. Ja, tako pa če, ne? Lej, za 5 evrov se malo sprehodite, pa je to. Ta prav Gorinc bo šel peš in to iz ali najdaljše ali pa najkrajše poti, važno je, da pride do tja. Ja, za vse tiste, ki ne boste šli ali pa ne bomo šli, ne, v Planico za tale vikend, pa lahko gremo na Facebook stran Veseljaka, tam najdemo videoposnetek, kjer se tokrat Nina Cestnik Pavlič bori v Veseljakovem, ne v Veseljakovem, kot Veseljakova voditeljica petkove pumpe, ki že 20 let pumpa in tako naprej, ki bo tudi prisotna v Planici, se v telem našem izzivu Zlatorogovem ruzaku nekak dokazuje, testira in tako naprej. In tako naprej. Poglejte si video, zelo lušten video. Nina, pohvalno, brez kapo dol, da ti je tole vse skupaj ratel. Torej, petko pumpa tudi v Planici in to v soboto. Vabljeni vsi skupaj tja. Pa seveda, pod video komentirati, lajkati in se borite za super nagrade.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: To soboto gremo v Planico. Z vami bom pumpala tudi Nina Cestnik Pavlič.
1: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države, je v nagovoru slovenskih diplomatom na Brdu pri Kranju dejala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot temelje vrednote je izpostavila svobodo, demokracijo, enakost, pravno državo in človekove pravice. Kot je neskladno z vrednotami delovanja Slovenije v mednarodnih odnosih, je ocenila najavo tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegov četrtkov sprejem predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi sprejel predstavnike skupščine Bosne in Hercegovine. V neskladju z vrednotami slovenske zunanje politike je po njenem tudi nasprotovanje tisti zunanje politike Evropske unije, ki v spredje postavlja človekove pravice in dostojanstvo. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih predelkih zaradi posledic suše v letošnjem letu. Hkrati se začenja tudi zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo zbirale obrazce oškodovancev do 23. septembra, kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu pa bodo izvedeni do 30. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije ob tem opozarja na vse pogostejša opažanja svojih članov, da se bale in silaže trenutno prodajajo tudi v sosednje države. V razmerah, ko slovenski kmetje zaradi suše iščejo krmo za svoje živali, zbornica poziva vse, ki imajo krme dovolj, naj jo, če je mogoče, ponudijo najprej slovenskim kmetom. Spremembo uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za letos na Ministrstvu za zdravje ocenjujejo, da bodo spremembe izboljšale dostopnost do zdravstvenih storitev za skoraj 16 tisoč zavarovanih oseb. Ena ključnih sprememb je po besedah ministra Tadeja Ostrca plačilo ortopedskih posegov po realizaciji v celotni javni zdravstveni mreži. Na primarni ravni širijo tudi programe ambulant družinske medicine, dispanzerjev za ženske, fizioterapije in pedopsihiatrije. V francoski nuklearki Gravlin so v četrtek zaradi množičnega pojava meduz na območju črpalnih postaj za morsko vodo ustavili dve reaktorski enoti ene največjih francoskih jedrskih elektrarn. V zadnjem dnevu se je na območju namreč pojavilo za več kot 200 ton teh živali. Pri njihovem odstranjevanju je aktivno sodelovalo 7 ribiških plovil, ki meduze ob odlovu spustijo daleč od obale. Imajte lep preostanek petka. Nasvidenje.
0: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resna ekše brizga.
8: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum, vse kar potrebuje vaša streha.
11: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
12: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Kar se vremena tiče, 4 minute čez tretjo gledam in piše takole, ja, zdaj da vam čisto uradno napoved podam. Popoldne bo sončno z občasno povečano koprivnost oblačnosti, ozračje se bo zaradi puščavskega peska bo precej motno, pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, temperature danes pa bodo od 18 do 33, na jugovzhodu Slovenije do 35. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, možno bo tudi kakšna močnejša nevihta. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. V notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno oslabil. Najnižje jutrne temperature jutri zjutraj bodo od 17 do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj. Jutri pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastala bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, v notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Temperature jutri čez dan od 27 do 32 stopinj, v zgornje Savski dolini okoli 24. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane krajevna neurja. Evo, tako pravilno lepo vreme.
14: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
13: Lepo zdrav še na slovenske ceste, zaprt je vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in okopom Močna zaradi prometne nesreče. Pred oviro je nastal zastoj, v zastoju ne pozabite na reševalni pas. Zastoji pa tudi na dolenski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Proti Ljubljani na štajerski avtocesti zastoj še med Krtino in Domžalami ter zastoj pred Šentiljem proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici od Koses in priključka Ljubljana center proti Primorski avtocesti zastoj do Brezovice in od Rudnika proti Malencam. Na primorski avtocesti zastoj obe smeri pred Postojno, od Razdrtega in od Unca ter proti Ljubljani med Uncem in Brezovico na več mestih. Zastoj tudi na gorenski avtocesti v smeri Kranja od Koses do predora Šentvid, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, in pa pred Karavankami 3-kilometrski zastoj, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski Gori izberite izvoz Lesce Bled. Na cestah slovenski Javornik Jesenice in Lesce Bled gre prav tako počasi. Zaradi prometne nesreče je zastoj na cesti Šratovci-Radenci, prometna nesreča pa ovira promet tudi v Ljubljani na Dunajski nasproti razstavišča, zastoj je do Plave lagune. Radar je tudi v Vidovcih pri Delavnici, pa verjetno še kje, če ga opazite, nič 80, 13, nič 2.
15: Skupaj tudi na cesti.
16: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
15: Veseljakov, dober dan!
17: Z vami je veseljak!
15: In Žiga Tominec.
13: Lep veseljako, dobro dan veseljakinje in veseljaki. Ja, takole petek je in mene že kar malo razmetava od dobre volje in energije. Ne glede na to, da me čaka namesto 30 minut na kar 45 ali pa 1 urna vožnja domov. Pa kaj bi se sikiral človek pa razmišljal o tem. Bo treba južno, kako že pravijo, mati ne bo me domov, vrš južno v smeti, pa začni kuhati večerjo. Ne, toliko hudo seveda ne bo, glede na to, da je ura 3. Kje do 4 se bomo pa že prbrcali tam, kaj treba. Poleg tega pa sem zelo vesel, da bom lahko poslušal veseljaka, kaj ti prihaja Židan popovdan, Laura in Nika bosta vaša družba in dobita tudi super goste. Še en ansambl bosta predstavila, ki se bo predstavil tudi na Ptujskem festivalu oziroma Festival Ptuj. To je ansambl WOW. Ne? Oni pridejo, oni dva, kukarkoli že, in pa pride tudi Boris Kopitar in pa Kaja Kovačič, tiste dva, ki bosta v Domžalah na domači župci, na domači goveji župci, vas zabavala, brala čestitke, voščila, pozdrave in tako naprej in tako naprej. In pa seveda povezvala celoten dogodek. V glavnem, ogromen dogajanja, tudi danes v Židanem popodnevu, tako kot smo vajeni, zvečer pa ne pozab na našo petkovo pumpo. Glasbeni arhiv sledi takoj po tri v šubici in pa objemi me. In če se slučajno danes še niste objeli, hiter nekoga objemte.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Ko muzikant od doma Roma je eden lepših valčkov slovenskih muzikantov, naslednikov ansambla Janeza Kalška. Skladba se ponaša z letnico nastanka 1982, avtori pa so Ingrid Brigeman Huberti, Marjan Stare in Vinko Štrucelj. Skladbo najdemo prvič posneto na albumu Pesem domača, ki ga je založila založba Jugoton. Edvin Fliser, rojen 26. oktobra 1947 v hrvaškem Šibeniku, je eden najbolj prepoznavnih avtorjev slovenske popevke, avtor mnogih nagrajenih skladb ter priljubljen romantični pevec zabavne glasbe. Na festivalu Slovenska popevka je prvič nastopil davnega leta 1968. V svoji karieri je napisal že preko 350 skladb za različne izvajalce in tudi glasbene zvrsti. Del glasbene kariere pa je Edvin Fliser namenil tudi narodno-zabavni glasbi. Kot pevec je sodeloval z Alpskim kvintetom, slovenskimi muzikanti, ansamblom Mak, ansamblom Eckart, ansamblom Mateja Kovačiča, kot avtor melodij pa je sodeloval tudi Štrki, Gregori, Štajerskih sedem, Mariborskim kvintetom, ansamblom Prerod, Istriškim odmevom, ansamblom Mikola in mnogimi drugimi ansambli tudi v tujini. V današnji rubriki Glasbeni arhiv bo zapel z ansamblom Janeza Kalška, enega najlepših valčkov iz zakladnice domače glasbe. Temu ansamblu domače glasbe pa je Edvin Fliser namenil največjo glasbeno naklonjenost. Zasedbo ansambla Janeza Kalška so leta 82 sestavljali Vili Kralj, klavirska harmonika, Andrej Smolej, ritemska kitara, Janez Kalšek, kontrabas, Jože Dubrovnik Pepo, trobenta, Ivo Zupančič Župca, klarinet, ter člani mešanega pevskega terceta v sestavu Edvin Fliser, Danica Filipljič in Ingrid Brugeman, danes poročena Huberti.

0: Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Marta, kam pa kam?
4: V Avtotehno Vis grem.
3: Imaš nastop?
4: Jaz ne, danes je moja Opel Moka center pozornosti. V Avtotehni Vis za mojega Opla poskrbijo od glave do pete. Redni servis, kleparska popravila, zavarovanje, registracija, vse za vozilo na enem mestu. Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Težko hkrati pečeš meso in zalivaš vrt. Lahko pa poskrbiš za kakovostno kosilo in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Oskrba starejših. Nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo narobe? Zavetišče za živali. Poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu. V ženskem zaporu na Igu otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: imamo to, da zbolj imajo to, kot kar nika s tem slušalkam, ti je ratal odfoclat.
1: Mi je uspelo odfoclat, torej slušalke in ogrlico. Zdaj pa lahko začnemo z židanim popoldnevom.
0: Zdaj lahko začnemo pa jezike foclat. Torej, popoldne bo še sončno z občasno povečano koprenostjo, oblačnostjo, kar pomeni, da čist sončen glih ne bo. V zraku namreč velik tega puščavskega peska, ki ga je prinesel jugovzhodnik. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu možne plohe in posamezne nevihte, možna je tudi kakšna bolj močna ploha, ob morju pa bo zapihal jugo. Temperature bodo do 21 stopinj zjutraj ali pa do 15 v Zgornjesavski dolini, potem pa jutri čez dan delno jasno, temperature pa tam od 27 do 32, kar pomeni za par stopinj niže, kot smo jih vajeni bili v tem tednu, potem pod nedeljo naprej zopet sončno vreme s toplejšimi temperaturami, tako da v prvem tednu tele otroške ali pa šolske jeseni se mraz še ne bo pojavil.
1: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, kar nekaj ovir imamo na primorske avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani, tam je zaprt levi vozni pas, zaradi okvare vozila nastaja tudi zastoj. Enako na primorski avtocesti pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Kakšni pa so trenutni zastoji in točno kje na štajerski avtocesti stojite med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami prav tako proti Ljubljani in pred priključkom Šentil proti Avstriji. Zastoji na ljubljanski obvoznici

0: Od Koses in Barja mimo Kozarji proti Brezovici, pa na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu, občasno zaradi varnosti, proti Jesenicam zapirajo tudi predor Šentvid. Stojite na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Ljubljani pa je upočasnjen promet za stoj na posameznih odsekih. Stojite še na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa prav tako na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 3 km, zaprt pa je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je prevozen le za lokalni promet, še en zastoj pa na cesti Lesce-Bled. Trenutno je to vse, o čemer poročate, če opazite še karkoli kje, pokličite na brezplačno nič 80 13 nič 2, pa srečno!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: A pa kjer pa ne hodem v šolo, ampak v vrtec?
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
1: Za lepši dan, Židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
1: Z Niko in Lovrom.
8: No, to ne bi pa tako dolg promet, da sem jaz kar naenkrat star 40, pa ne dela je.
0: Pa še kar dobro zgledaš.
8: Ne, da hvala le. Jo, to bom zelo pa tako
0: primetnika. Hecam.
8: Torej, jaz ne vem, če sem vam na šihto povedal, ali vas hoče mogoče še za kakšen dan ekstra dela nasred, ampak danes je namreč petek in če se vas večina voz domov ali pa na morje, ne vam povem, da mi ne bomo nič počivali na Veseljaku, pa ne zato, ker bi se mi dva rada hvala vam, ne, ampak zato, da šef sliš, da mi slučajno ne spimo, ne, nikaj.
0: Ne, to pa ne, in spal tudi danes ne bomo, ker mava zopet kar neki gostov in velik ene odlične muske vmes, da vikend štartamo tako, kot je treba. Najprej seveda se čez dobre pol urce prnajo oglasi ansambel Wow, ki nam pride predstaviti sebe, pa tudi njihovo novo, ker si z mano.
9: Sonce svetleje mi si je.
8: In ta nova ni kar ena ta nova, ne, to je njihova namreč ta nova tekmovalna pesem, ki jo bodo zašpilali na 57. festivalu Ptuj v osrčju minoritskega samostana na, ne oteveril, ja, na Ptuju. Koliko so kaj nervozni, katera bo njihova zakladnice in koliko so kaj nervozni, pa malo po četrti, ko nama povejo, tudi če so že kaj nervozni.
0: Je nervoza pa zagotov pred jutrišnjim dogodkom domača župca v Domžalah, nista, kaja, a ja, nervozna.
8: Ja, da
0: nervoza,
8: tako, ja.
0: Nervozna, v glavnom nista, Kaja Kovačič in Boris Kopitar, ki bosta jutri glas točno tega dogodka. Med drugim bosta brala tudi čestitke, pozdrave, nama pa bosta povedala, če domačo govejo župo sploh znata skuha, čeprav jaz v Kajo dvomem ne.
8: Aha, se pravi, v Kajo dvomeš ne.
0: Ne. Tako,
8: aha, okej, pa si tam nekje na popol. Skratka, mnogo tega in se nam krmo di, ker poštar Lojz že na vrati zvoni, tako da Joža požen!
0: Ja, Laura, tista Joža.
8: Ja, jaz sem Joža.
0: Ja.
8: Torej, Joža
0: dobro
8: požen.
0: Dobro jut, da ne už spal, no. Ja, ti.
8: Ampak jaz sem Laura.
0: Se tako malo

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Ja, Bog daj, Lojz, danes sem pa tako dobro vole.
1: Jozas Marijo, bi ti najraj eno zapel. Ha, mi je všeč, kadar je ženska vesela, pa dobre vole. To je tako, da bi bila majolka polna dobre kapljice.
2: Dobro, Lojz, prvič prosim, ne poj, prosim. Drugič, ni vse vedno tako, veš, pa v venu, pa v majolkah, pa tako.
1: No, dober, pom pa raj tih.
2: No, ne biti tiho, zato ker vem, da bi te bolelo, veš.
1: Pa te pa lahko nekaj drugega vprašam, veš. Zanima me, zakaj imate ženske rade starejše ginekologe?
2: Ne imam pojma, za koga.
1: Zato, ko se jim roke tresejo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Auto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
9: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Ja, katera ta plodna črpalka je za naš plec sploh ta prava? Kdo bo to zmontiral? Koga, če bomo rabili kakšen servis? Koliko sploh zgledamo tašne take urung zadeve? In vse to so vprašanja, ki nam gredo seveda po glav, pa še kje drugje, ko se odločimo z eno večjo investicijo, kot je recimo ta plotna črpalka. Ne?
2: In z vsemi temi vprašanji so se borili in soočali praktično čist vsi do momenta, ko so spoznali podjetje Termošop. In oni se lahko pohvalijo z več kot 50 tisočimi zadovoljnimi strankami, kar pomeni več kot 50,000 različnih izkušenj. In mi si bomo zdaj poslušali ene par razlogov ljudi, ki so svojo odločitev že sprejeli. In en izmed teh je tudi Jožef.
1: Res je. Jožef, kako ste bili vi, ki je svojim svetovalcem zadovoljen?
3: V vseh pogledih pozitivno, komunikativno, prijazno, tako da jaz lahko samo vsakem to priporočam, ker tudi kar god si ga vprašal, je znal odgovoriti, izračune naredil, vse, mislim, nimam kaj, no. Samo priporočam na vsakem.
1: Mislim, vsi rabo take stranke, ko Jože, ne?
2: Ja, je pa res, da nas pa pol tudi zanimajo, če so kakšne spremembe vidne, ne? Jožef, kaj bi rekel?
3: Za enkrat smo zelo zadovoljni, plus tega prostora noter v kurilnici, mi smo tudi že prej imeli tale 300-litrski solarni bojler in zdaj smo tudi nov bojler dali zraven, no, tudi 300-litrski in vsa inštalacija, v glavnem čisto, brez prahu, brez skrbi, enkratno je. In tudi estetsko. Nimam kaj reči, no.
1: Tu se že skoraj tako sliško, da se Jožefih mičken hval. In vsak enkrat od njih je bil enkrat tam, kjer ste mogoče donesli. Pred odločitvijo in še več takih izkušenj bomo mi ta teden slišali, ne.
2: Ja, res je. Do takrat pa lahko malo pobrskate vi kar sami po ponudbi Termošopa, ki je druge kot na njihovi spletni strani.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. augusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee, nothing but heavy duty.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos.

0: glasba.
1: No pa pogledamo še kakšno ureme nas čaka.
2: No pa dejmo.
3: Smo se odkrehali.
1: Hujko moje starate. No, v glavnem, vreme bo še sončno, jutro sicer nekaj več oblako, temperature se bodo spustile na tam okoli 27 stopin Celzija, kar je glih prav za ohribe, za na domačo župco ali pa kamarkoli prav za pročte, tudi za podmarilo kaosenikom. V vsakem primeru bo pa sončno od nedelja naprej, zopet bo poletje z nami in temperature nad 30 v naslednjem tednu. Tako da, otroc, če boste depresivni že zaradi šole, vsaj zaradi vremena ne boste.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno. Nesrečo imamo na pomurski avtocesti med Lenartom in Močno proti Mariboru, zaradi lete zaprt vozni pas nastaja seveda tudi zastoj. Na primorski avtocesti pa je med Ravpar komando in Uncem ovira proti Ljubljani zaprtje levi vozni pas v delovni zapori zaradi okvare vozila. Na primorski avtocesti pa je pred Logatcem proti Kopru zaprt tudi počasni pas, prav tako zaradi okvare vozila. In pa zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, pa pred priključkom Šentil proti Avstriji. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovci, pa na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu, tam občasno zaradi varnosti pred Jesenicam zapirajo predor Šentvid.
1: Maj se te slabo slišalo, hotel sem že do mikrofonu.
5: In stojite še na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, od Postojne proti Ljubljani pa je upočasnjen promet zastoj na posameznih odsekih. Če opaste še kar kulhinič 80-13-2, srečno.
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
1: Res je, ptujski festival se počas, ampak ustrajno bliža. In Nika, a ti že... Jaz to sploh lahko povem, ali ne?
2: Dej.
1: Nika, si ti že zbrala obleko, ali ne?
2: Imam nagledane štiri, med temi štirimi sta dve favoritki in priznam, nimam še ta glavne obleke, ki bom z njo vodila ptujske festivale.
1: Dve favoritki ima, čeprav mi vsi vemo, da je pri nas, da je pri nej v bistvu pomembna sam ena ritka, ampak potem bomo pršli, naše, ja.
2: Mislim, ja. A ti si že zbral svoje favorite?
1: Ti, a veš, da nisem še zbral, bom pa najprej počakal, da nas najprej vsi do konca obiščajo, ne, tako kot je to seveda treba.
2: Ja, pol bomo pa danes tem nadaljeval, mogoče bodo današnji gosti tvoji favoriti, zdaj le se nama pridruž ansambel Wow s svojo

0: boste nam v predstavu povedali, boste tudi, katera bo tista zakladnice in vas poskusila prepričati, da na internetih in v živo glasujete.
1: Za njih, tako. Ansambl, ja. Wow, v najni družbi takoj po. Dej še ti enkrat reči, kad to tako rečeš srcem. Wow!
0: Wow!
1: Ja, tako ja. Evo, kmalo v naši družbi kdo?
0: Zdaj pa Slovenci! Wow! Ja, vse so Slovenci, kaj?

0: Slovenije.
1: In danes nadaljujemo s poznavanjem ansamblov, ki bomo naslednji petek slišali na Ptujskem festivalu. In tokrat je k nama z Koroške prišel ansambl, ki je na sceni sicer šele od leta 2023, ampak so v tem cajtu že pridno nabirali festivalske kilometre. Lani so recimo na Števarjanu nastopili s pesmijo Ključavničar, zdaj pa bodo odklenili še festival Ptuj.
2: Ja, pred kakšnimi desetimi dnevi sem jaz sicer videla, da so, da ste še veselo objavljali dopustniške fotke, ampak očitno je dopusta konc, ker sta danes z nami iz ansambla Wow Urška Podjavršek,
3: tako je,
2: ter Erik Oder.
1: In če zna kdo stati na odru, bo to zagotov Oder, in če vas bo katera prepričala, da zanje glasujete, bo to zagotov Urška. Tako da lepo pozdravljena.
4: Ja, en lep pozdrav.
1: Lepo pozdravljena na veseljako, dimo mi na začetku, kot ponovate to, ker pri nas tradicija za vse, ki vas in tiste, ki vas seveda še ne poznajo, odkot prihajate, kakšna je vaša zasedba in koliko dolgo že ustvarjate skupaj?
4: Prihajamo iz Koroške, torej mi smo ansambel Wow. Fajne veselice naredimo, vsi reče wow, zato smo to tudi izbrali. Sestavlja naš petčlanska ekipa, torej Erik, Urška, Vit, Rok pa Urban. Imamo tudi še šestega člana, ki je naš tonski tehnik pa pri zabavni grabobne, to je Urh. To je pa to, radi imamo vesele ljudi, smo mlada, energična skupina.
2: Pol ste pa na ta pravo mesto prišli.
1: Ja,
2: Urška, kaj vas je letos prepričal, da je pa ta prav čas za nastop tudi na festivalu Ptuj?
5: V bistvu to smo imeli že kar nekaj časa na vrhu seznama, da bi se radi udeležili, letos pa sploh s to novo zasedbo smo rekli, letos je čas. Tudi s to skladbo, s katero smo predstavili, smo vedeli, da je to komad, s katerim bi se radi pokazali širši publiki.
2: Odlično.
1: Veseljak letos praznuje 30 let, to je najbolj pomembno vprašanje, upam, da so se doma pripravljali zvečer. Kaj vam pa osebno pomeni, veseljak, in kakšen pečat je po vašem mnenju pustil v slovenski glasbi, kak glih 30, ko praznujemo? Ne?
4: Tako, jaz bi prvo čestito za 30. jubilej.
1: Hvala.
4: Tako,
1: čist ne izvame.
4: Tako, ne, osebno bi pa rekel, da meni se zelo dopade, ker date priložnost tudi mladim ansamblom, tudi sami smo mlad ansambl in težko dobimo na prepoznavnosti, tudi da smo veseli vsakega intervjuja, ob vsaki izdani pesmi, pa fajn je, ker promovirate domačo glasbo, slovensko glasbo, tak da, kar tak naprej.
1: Bravo.
2: Vidimo se mi z ansamblom Wow, seveda, še po Ptuju, ne, glede na to, koliko ste pridni in ustvarjate, ampak če bi moral trenutno priljubljenost narodno-zabavne glasbe med Slovenci ocent od 1 do 10, katero številko bi zbral, pa zakaj?
5: Mi bi kar tam eno visoko devetko že dali.
2: Ja. Lepa.
5: Se vidi, ko greš na veselice, tudi ko imamo mi špile, da mladi zmeri bolj poslušajo, no. Tudi tak, ko imamo druženje ali pa kaj harmonika zmeri zravno in ali se poje, ali se pleše. Pač super, no, mi smo zelo veseli, da je tak.
1: Ali se poje, ali se pleše, je važno, da se rita trese. Zdaj pa, festival tu je pomembno tudi zato, ne? Ker se v novi skladbah vsak let spomnimo tudi glasbene zakladnice. Kjero ste vi izbrali in zakaj vam je tako bliz?
5: Zbrali smo Zakladi Slovenije od Franca Mihaliča, osebno moj eden izmed ljubših. Tudi kot ansambl zelo radi igramo Mihaličeve komade in tudi sam naslov pove Zakladi Slovenije. Veseli smo, da smo Slovenci, da smo tukaj rojeni pa da imamo tako prelepo pokrajino.
1: Kdo si pa zbral ta komad? Kdo ga je predlagal?
2: Urška?
5: Večini, mislim, da bolje, ampak so se kar hiter strinjali.
4: Aha, smo se mogli strinjati.
1: Torej jaz, ampak pa smo kompromis prejeli, pa sem zmagala jaz.
2: Ja, ej, tako je prav, če imajo fanti eno žensko med medce, ali kako bi šlo v kriku. Urška in Erik iz ansambla Wow še vedno v naši družbi, ki jih bomo naslednji petek videli in slišali v živo peti in igrati na Ptujskem festivalu. S katero točno pesmijo? Povejte mi malo več, kako je nastala vaša tekmovalna pesem, kdo so avtorji, gre za Pol Kovalček, pa predvsem, kaj je sporočilo te pesmi?
4: Ja, pesmi je naslov Ker si z mano, je ena taka lepa polka, skoraj sem rekel valček, zaradi tega, ker na začetku je bil res valček, pa smo prav pol spreobrnali v tako živahno polko. Besedilo je napisal moj pokojni stric Viktor Štinjek, melodijo sem stvaril jaz, pri aranžmaju nam je pa pomagal naš glasbeni kolega Gašper Kušar. Govori pa o enem takem preprostem fantu, ki išče ljubezen in hvala Bogu jo najde in pol uživa in pohvali, kak fajn je med boljšo polovico v sebi.
1: Zelo lepo si tole povedal. Kaj pa bi želeli, da si poslušalci v vašem nastopu na Ptuju najbolj zapomnejo?
4: Tako. Jaz osebno bi rad, da si zapomnejo naš komad, da si ga bojo tudi po festivalu prepevali, mogoče med drugimi skladbami, da se jim bo utrnil naš refren, da si ga mremrajo, pa da vidijo, kak sproščena ekipa smo, kak uživamo v tem, da imamo radi slovensko glasbo in da nas zato vzame tudi za njihove veselice.
2: Odlično. Predno si bomo tole vašo skladbico prvoščili tudi na veseljaku, imata zdaj idealno priložnost, da še vse naše poslušalce, gledalce povabta k poslušanju, gledanju pa seveda tudi da se lahko za vas glasuje na spletni strani Ptuja, pa seveda pod katero številko.
4: Pa to naš žametni glas, sam bila povedala.
2: Ja, lepo si to povedal.
5: Torej, drage poslušalke, poslušalci, vabimo vas k ogledu našega spota, ker si z mano, predvsem pa, da glasujete za številko zaporedno dve.
1: Dve. In naj stvari so dve, kot je rekel že Jan Plesterjak, dokaj ni uneta tretje pogrunda, pa pustimo to. Seveda so stopnice za festival Ptuj že v prodaji, tako da skočite na najbližje Petrolove pumpe ali pa na event ali pa na pošte. Uško in Erik, vama pa najlepša hvala za obisk, so srečo na Ptuju. Ne?
4: Hvala lepo.
1: In verjamem, da se pa malo po Ptuju zopet vidimo tle, če ne druga s potom, ne? Pa s kakšnim Morfejo ali pa kaj. Nekaj
2: ja,
1: pa
2: tako. V vsakem primeru si bomo rekli, wow.
1: No, wow. In ko smo glih prvavo, zdaj pa še vaša tekmovalna, ker si z mano, vi pa dobro veste, za koga glasovati, za tvojo.

0: To je Veseljak. Radio Veseljak. Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: GA++. Obiščite salone GA+ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA+ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Težko hkrati pripravljaš smuti in sesaš. Lahko pa izbereš kakovostne sestavine za lahko malico in hkrati še prihraniš. Izberi kakovostno znamko Spar. Izberi odlično kakovost in ugodno ceno. Hkrati. Spar, ker mi je mar.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Hej, ustavi konje!
10: Veseljak.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Dobre, 30 let nazaj smo sanjali v Evropi. Sanjali smo o obisku papeža Janeza Pavla, ki je maja pol tudi prišel. Sanjali smo o olimpijskih odličjih v Atlanti, ko sta Brigita Bukovci in Andraž Vehovar s seboj prinesla dve srebrni odliči. Zastavo pa je takrat nosil legendarni Leon Štukelj. Slovenski doktori so prvič izvedli operacijo na srcu brez priključitve bolnika na aparate. Ostali pa so tudi sanjali o zmagi v svetovnem pohalu Primoža Peterke v Zakopanah in prvič je bilo v planici več kot 200,000 ljudi. Peterka je takrat tist let skočil dvakrat 142 metrov.
2: Ja, 30 let nazaj se je na Homcu prvič zbrala tudi 15 članska skupina piscev in besedil to slovensko narodno za slovensko narodno zabavno glasbo, ki so ustanovili društvo. Pa peti Vurberg je potekal, pa poleg društva piscev je slovenska narodno zabavno glasbo dobila še nekaj, kar smo pustili najbolj za konc in to je Radio Veseljak.
1: Bravo, in to je bilo takrat, ko sem bil še v planu in je Nika še skakala z levko desnega, takrat so valovi Veseljaka prvič poskrbeli, da ima slovenska narodno zabavna glasba dom. In to že 30 let.
2: Skratka, 30 let, tako, in z ansambli, ki so z nami sodelovali vsa ta leta in tudi voditelji, ki so bili oziroma smo še danes, vaš spremni glas od jutra do večera. Se bomo 10. oktobra pozdravili in nazdravili našemu Radio Veseljak.
1: Ki je zdaj seveda tudi televizija, tako da se bomo lahko tudi slikali pa kaj posneli, predvsem pa počastili slovensko narodno zabavno glasbo, kot se zagre. Sama domača glasba, humoristi in veseljaki, vse kar poleg deci cvička sploh, človek še rab za zabavo, ne?
2: Skratka, 30 let je res ena lepa cifra, sam ti pa nič ne pomaga, če jo ne praznuješ tako, kakor je treba. Zato jo mi bomo. Skočite po vaše vstopnice na topevent.si ali pa na Petrolovo pumpe in dejte poskrbeti, da boste 10. oktobra v dvorani komunalnega centra v Domžalah z nami tudi vi.
1: Pa ne pozabite na vašo boljšo polonarodno zabavno glasbo, kot se zagre. Sama domača glasba, humoristi in veseljaki, vse kar poleg deci cvička sploh, človek še rab za zabavo, ne?
2: Skratka, 30 let je res ena lepa cifra, sam ti pa nič ne pomaga, če jo ne praznuješ tako, kakor je treba. Zato jo mi bomo. Skočite po vaše vstopnice na topevent.si ali pa na Petrolovo pumpe in

0: Milček in Petelini, mam pa te mam. Ne vem, če ima ali ima. Še je, misliš?
1: Ne vem, zakaj se mora tukaj sprašovati, ali jo ima ali ne. Upam, da jo ima.
0: Pa tudi, če moraš trikrat reči, abi, pol boš, da ne sprašuješ več, ker je odgovor. Ne, v glavnem, svečer bo še dokaj jasno, o morju bo prehodno zapihal jugo, če se slučajno planira danske z jadrnico ven, po noči zjutri bodo prehod na severu in zahodu še možne plohe, tudi kakšna močnejša nevihta, temperature pa tam do 91 stopin zjutri oziroma v Zgornjesavski dolini zgor do 15, čez dan pa tam od 27 pa do 32 stopin Celzija, tudi v nedeljo bo pretežno jasno, v ponedeljek pa zelo sončno. Popoldne se lahko v severni Sloveniji sicer znajde kakšna ploha ali pa nevihta, ampak kaj hujšega ne bo, čez teden bo zopet namreč bolj vroče.
2: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
1: Lep dobro dan še na slovenske ceste in previdno zaprtje vozni pas na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, pred zaporo pa je tudi zastoj. Kup enih zastojev pa trenutno na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Stojite na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice,

0: in od Rudnika proti Malencem smer Dolenska. Na primorski avtocesti zastoj v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na gorenski avtocesti v smeri Kranja od Kosez do predora Šentvid, ki pa ga zaradi varnosti občasno zapirajo. Stojite na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke v dolžini 5 km, v to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski gori raje izberite izvoz Lesce Bled. Stojite pa še na cestah Lesce Bled, Šentjakob Ljubljana, Trzina Domžale Krtin, na Ljubljana Šentvid Tomačevo Črnuče, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Vič Brezovica. Kaj pa se v tem popoldnevu dogaja ob cestah? Samo eno radarsko kontrolo ste opazili, ta je na pomurski avtocesti pri priključku Vučja vas smer Murska Sobota. Nič 80, 13, nič 2 pa je tista številka, na kateri vas čakamo, če na cestah opazite še karkoli kje. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
1: Z Niko in Lovrom.
3: Je tako.
0: Lep dobro dan, dragi veseljaki. 4 minutke so čez pol peto. Petek je, kar pomeni samo to, da je zadnji petek med počitnicami. In tudi na zadnji petek med počitnicami smo dobili novi zmagovalki na naši lestvici Veseli vrtiljak.
3: Vito Troc, če ne drugega, boste vsaj glasbo lahko poslušali mečolo, da učitelov ne bo treba. Zmagovalki prihajajo takoj potem, ko nam bo Natalja Verbotom povedala, kaj vse bi ona naredila za svojega dejčja.
0: Ja, a misliš, da bi šla na Triglav?
3: Ja, se ko gre na njega, je približno tako. Jeden cajt gor leze.
0: Lauro.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
0: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
1: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
0: Veseli vrtiljak.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naša gostja, voditeljica oddaj in prireditev, tudi imitatorka znanih osebnosti, to je Jasna Koljaj, ki nam bo iz časa svojega odraščanja zagotovo razkrila eno še neodkrito zgodbo.
2: Ja, je bil kar mokar. To je bil prvi korak k temu, da sva postala par.
1: V zvezi s čem govori Jasna Koljaj, ne preslišujte v spominčicah, kot tudi ne njenega petja.
2: Čuk sebi na palici, ravno je pri malici.
1: Zakaj je Jasna izpostavila ravno to skladbo in jo simpatično tudi zapela, ne preslišite v spominčicah.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: V soboto, 29. avgusta, vabljeni na Vrhovo. Ob 15. uri vas čaka 6. festival slovenske goveje juhe. Zvečer ob 20. uri pa velika gasilska veselica s firbci. Dobra juha, odlična glasba in še boljša družba. Tega ne smete zamuditi. Organizatorja PD Vrhovo in PGD Vrhovo ob podpori občine Radeče. V soboto vsi na Vrhovo. Se vidimo!
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si. Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
9: Veseljak.

0: Termo Shop. Več kot 50.000 razlogov za pravo odločitev.
1: Veseljaki smo spoznali pet izmed več kot 50.000 zgodb za Termošop. Slišali smo, zakaj so se stranke odločile za menjavo, kaj jih je prepričal, kako je potekala sama izvedba in kaj se je po ugradnji spremenilo.
2: Z njimi bomo govorili tudi v septembru, ki je že naslednji mesec, ne v te verjeli. Ja, mraz prihaja in k sreč imajo pri gospodu Urošu doma že toplotno črpalko, ne, Termošop.
1: Tako. In kdo zna boljš pokomentirati njihove storitve, kot kar mi? Ja, stranke, zato je z nami tudi gospod Uroš. Povejte nam, kakšna je vaša hiša?
3: Naša hiša je sicer manjša, tam okrog 100 kvadratov, praktična. Zadovoljuje sicer vse naše potrebe, 4 članske družine. Tako da, to je to.
2: Uroš ve, da ni vse v velikosti, ne? Važno je, kako to velikost uporabljaš. Uroš, kako ste bili pa kaj zadovoljni z montažo?
3: Sama montaža, če začnemo pri določenju terminov, tega so se strogo držali, tudi opozorili pred samo montažo, me na te datume in ure, potem so prišli ob dogovorjenem času, ob dogovorjenem terminu, potem sama montaža potekala brezhibno, sam sem bil imel priložnost biti prisoten. Ves čas, vsa vprašanja, vse kar sem imel, sem izproti pojasnili, potem tudi naknadno ni bilo dobenih težav po montaži, toplotna črpalka je delovala brezhibno. Seveda, kar se tiče pospravljanja, sem bil prisoten, bi slišal tudi mogoče od moje drage, tako da je bilo vse urejeno brezhibno, kot so šli.
2: Bravo, Uroš, vidiš, na drago se je pa tudi treba zanesti. Uroš, točno ve, o čem govorim. Smo slišali, to je bilo zgolj par razlogov za izbiro tega Termošopa, ne? Ker poleg kvalitete in cene šteje tudi odnos, ko imate kakšno vprašanje, da se vam ljudje javijo ta pravi sajt, da vam odgovorijo na vprašanje in da so pa, ja, pa da kakšen kofe spijo pri vas doma.
1: No, in zato jaz mislim, da več razlogov ne rabimo kaj naštevati za Termošop, ker jih imamo že več kot 50.000.
0: Termošop gre že več kot 50.000 slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. Mednarodne humanitarne organizacije so opozorile na obsežne posledice poplav na obmejnem območju med Nepalom in Tibetom. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Organizatorji azijskih iger, ki bodo potekale od 19. septembra do 4. oktobra na Japonskem, se soočajo s težavami z nastanitvami športnikov. Prihod na igre je napovedalo kar 2000 športnikov več, kot je bilo prvotno predvideno. Za športni dogodek je bilo najprej prijavljenih približno 15 tisoč udeležencev, a je ta številka nato narasla na 17 tisoč, kar je v obeh primerih več kot na olimpijskih igrah. Organizatorji zato zdaj udeležence opozarjajo, da bodo morali za nastanitev poskrbeti sami, saj nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi med dogodkom lahko vsem zagotovili ustrezne bivalne pogoje.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Za popolno kosilo. Hrustljava paprika Rok. 54% ceneje. Slovenski krompir pakiran. Euro 99. Za sladke trenutke sočne banane. 33% ceneje. Slive kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Je takole, no, če se nijamo kaj zahvaliti vremenom, danes se bomo lahko pa vsaj jutr, ne si zahecam, jutr bo sicer lepo vreme, nekaj sonca, ampak predvsem kar nekaj oblakov, sledili se bo za par stopin, kar pomeni, da neke hude sparine ne bo, nikak, tako da tele hlačke jutri morda ne, lahko pa po jutršnjem kru nedelje naprej zopet sončno vreme s temperaturami okoli 32 stopin Celzija, kakšna ploka sem pa kaj, ampak se pravim, kaj velik namočil, nas ne bo, razen če boste vi za svojo ženo danes doma poskrbeli.
8: Skoči, to bo leto v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: En lep dober dan pa na slovenske ceste, previdno, da ne pride do naleta. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja, pred predorom Podmil zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa je oviran na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, na uvozu Domžale, zaradi prometne nesreče, tam nastaja tudi zastoj. Kup zastojev pa po celotni Sloveniji. Stojite na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji, ter od Zadobrove proti Šentjaku, ko bo v smeri Celja. Stojite na ljubljanski obvoznici od Koses in od priključka Ljubljana center proti Primorki do Brezovice in od Rudnika proti Malencam v smeri Dolenjske. Pa na primorski avtocesti v obe smeri, pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Stojite še na gorenjski avtocesti v smeri Kranja, od Koses do predora Šentvid, ki pa ga zaradi varnosti občasno tudi zapirajo, in na cestah Lesce, Bled, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana, Šentvid, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica in Ljubljana, Vič, Brezovica. Posledice prometne nesreče pa so odstranili na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in vkopom Močna. En radar pa je v Češči vasi pri Novem mestu.
7: Tam je pa kar često.
10: Čišča vas.
9: Češči vas je Laura.
10: Često tam, ne?
9: Tudi Nove mesto, skrit pri Cipresah, slika v smeri Zaloga. Če opaste še kar kolikje, nič 80.
7: 13, nič 2.
9: Tako.
7: Nič manj.
2: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
2: Z Niko in Lovro.
7: Je tako, kmalj pa v najni družbi, kralj slovenskih src in ekranov z Boris Kopitar in Radika, ter tudi podcasterka v podcastu Tisti dnevi v mesecu. Ne me sprašvati, kako jaz to vem, Kaja Kovačič, ki bo kraljica ekranov še ratala src. Src je pa že kraljica.
9: No kaj in Boris, bosta ta vikend v Domžalah na festivalu domača župca glas samega dogodka, ki vas bosta spremljala čez celotno dogajanje in kot se za vikend domače kosilo spodobi prebrala tudi čestitke in pozdrave.
7: Čestitamo in pozdravljamo, skoraj kot da bi veseljaka poslušal sam, da uživo. Kako se pripravljata na dogodek, kako naročiti čestitko in pozdrave, pravzaprav kaj pričakujeta in a tudi one dva znata skuhati govejo župo?
9: Boris Kopitar in Kaja Kovačič v naši družbi takoj po
7: gadih, ali kot bi reklo včasih, to niso gadi, to so gadje.

0: Radio Veseljak.
1: Termošop. Greš več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Termošop. Greš več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi. Pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Prvi časopis dneva, Svet 24.
12: Oskrba starejših, nov dom za starejše v Sodražici je nared, stanovalcev pa ne bo. Kaj je šlo na robe? Zavetišče za živali, poleti so zavetišča sicer res polna, a ne zgolj zaradi dopustov. Stanje v zaporu, v ženskem zaporu na Igu, otok na mesto stranišča, odeja na mesto postelje. Priloga Svet 24 je danes revija Zvezde. S portalom svet24.si pa boste dobro obveščeni ves dan.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Če me nekdo vpraša, sta izkušnje in svežina dve stvari, ki mi v življenju največ pomenta. Le izkušnje kelnerja in svežina piva, izkušnja voznika in svežina novega avta, izkušnja Moskontarja in svežina nove pesmi ali pa izkušnje Borisa Kopitarja in svežine Kaje Kovačič. Boris je človek, ki je v Sloveniji za srečo delal velik in to se mu je na koncu očitno tudi obrestoval, ker kdo pa ne bi dogodka goveja župca to soboto v Domžalah rad s Kajo vodo, tako da Kaj in Boris pozdravljena na veseljaku.
3: Lep pozdrav
4: vsem, ki so tukaj, ne?
2: Ja, od velikih je.
4: Ja, verjamem.
2: Sam vidimo jih, ne.
4: Oni tudi jaz bi bil, če ne bil tukaj.
3: Jaz verjamem, da ima to oba več kot velik izkušen z domačo župco, pa zdaj naj z Lovrom zanima, kje in kdaj sta jedla najboljšo govejo juho. Pa kdo je seveda to govejo juho tudi skuhal?
4: Ja, jaz nisem samo enkrat jedel govejo župco, ker okay. S tem se pri meni zelo, zelo mnogokrat začne, pa naj bo sknedeni, naj bo z rezanci, kakorkoli že. Bom pa rekel, da v našem mihanskem območju, kjer sem jaz, take župce kuhajo tako gostinci kot doma, zato je najboljša od moje žene domača.
3: Dober odgovor.
4: 100%.
2: Kaj čeka pa ti?
5: Za enkrat od babi, ne prekaša je nič, tista je unata prava, ker noben okus ni isti kot tista. Svajo pa oba že kuhala, ne?
2: Na to?
4: No, ja.
5: Pomagal.
4: Težko je.
3: Boris, kako je šlo?
4: Težko je skuhati dobro župco, ker včasih, jaz sem namreč tam pri 70-ih pa še malo, ne, včasih so se gospodinje začele kregati, včasih, ker ni bilo daru še tega, po tri so naenkrat kuhale, pa so se pa kregale, ne. Joj, pa preveč je pen, pa premal je pen, pa lej, pa ni dost slana, ampak na koncu so pa vse rekle, da je njihova najboljša, ja, pojedle so pa vse.
3: No, tako.
2: Bravo, kaj če ti si že kuhala govejo župco?
5: Ene dvakrat sem pa celo sama jo, ampak kot mejhna sem pa že pomagala in babici in mamici,
3: pridna.
5: Tako da sem nabirala izkušnje, zdaj pa veš, kako je. Za vikend greš domov, k familiji
2: na kosilo. Se, to me zanima, kaj tvoj prav doma, je boljša tvoja ali od mame?
5: Ja, on pa mislim, da ima sam en odgovor, ki ga lahko reče.
2: Od mame.
3: Aha, ne,
4: dobro. No, jaz pa samo kakšen dober bočeng zrihtam za Tjano.
2: To je pa tudi zelo pomembno. In Boris, kot rečeno, skupaj s Kajo bosta videla skrbela, da bo sobotna domača župca tekla tako, kot je treba, počas pa na vroče. Najprej, koliko sta še našla kot voditeljski par in a sta izkušnja in svežina res ta prav recept?
4: Mi da se v bistvu, izkušnje so meni tokrat dali to, da so mi z občine Domžale poklicali, pa organizatorji so rekli, pa Boris, a bi ti mogoče ne nazadnje tokle let se ukvarjati narodno zabavno glasbo, a bi ti mogoče tale naš, to je bilo že marca meseca, ne, od takrat se pogovarjamo, a bi ti mogoče tole, pa sem rekel, kako čak mal, a čist mal pred šolo, ne, 29. to se pravi sopota, 29. ampak sem rekel, zakaj pa ne, to bom z veseljem delal in skupaj smo prišli, kar pomeni, tisto, kar jaz delam 40 let, se mi je tokrat tudi obrestovalo, da bom zdaj v domačem okolju.
3: O, to je pa tudi lepo, ne, ali je zaradi tega tok težje?
4: Ne, ni. Ne, ni, zato ker ihanci pa domžalčani pa domžalci smo dobri ljudje in jaz vem, da vsi dobro v srcih mislimo.
2: Kaj, no, kdo je pa tebe poklical?
5: Ja, jaz sem pa poklicana pred koncu tega sestankovanja kot frišen veterček in ko te nekdo pokliče pa reče, ej, a bi z Borisom Kopitarjem vodila domačo župco, ne rečeš ne.
2: Ne rečeš najprej, koliko plačate, pa pa rečeš.
4: Viš kaj je najbolj pomembno, jaz sem bil pa zato vesel, ker s tem, ko je ona prišla, pa so se prvič dala roki, se nisko prej poznala, ne, so se moja in njena leta prepolovila tam malo pod 50.
3: No, odlično. Kaj na dogodku bosta skrbela tudi za čestitke in pozdrave? Zdaj nas zanima malo, kako bo to zgledalo, kako se v resnici sploh lahko naroči neko čestitko ali pa pozdrav?
5: Zdaj tako morava reči, ne? Tisti, ki bojo prišli na dogodek, absolutno lahko tudi najo pocukajo za rokavo, ne? Sprejemajo tudi na licu mesta, sicer pa lahko najdejo na Facebook strani domače župce in na Instagramu, pa lahko napišejo pod katero kol objavo. Siguren bomo vse videli, vse zapisali in vsem čestitali, ne?
4: Ker mi dva računava, da bodo to kakšne družbe, to pomeni družine, kdorkoli bo mimo prišel, je dobrodošel. To se pravi od 12. ure naprej, ne, pa 12.30 tam nekje, bo vse kuhano, pripravljeno, kar pomeni nikdorkoli bo šel mem Češminovega hrama v Domžalah, se jutri ali pa danes, če med nas danes gledate, ne, se lahko tam oglasi, kje pa je to v Domžalah. Ko iz Kamenskega konca prideš, je krožišče na začetku Domžal, samo levo pa 300 metrov na desni, evo. Je pa Češminov park, v katerem si ti boste tudi lahko ogledali eno rariteto iz Domžal, to je pa spomenik oziroma kapelica Jožeta Plečnika.
2: Mislim, kdo rab turistično, vodnike, če bomo Borisa. Tlele, več o dogodku bomo povedali po glasbenem predahu, ampak tokrat kar na našem odru, dragi Boris.
4: To je za posebno priložnost.
2: Ja, lepo prosim.
4: Za jutri tale skladba narejena, pa sem sam vesele predel, zato ker sem avtor pa šti skladbe.
2: Odlično, pa kar prosim lepo na odr, vi veseljaki, pa kar televizija na glas, ker je z nami Boris Kopitar svojo pesmijo, ki je priredil glih za jutrišnji dogodek, dame gospodje, Boris Kopitar in domača župca.

0: največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica!
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Tako le, v najni družbi še vedno Boris in Kaja. Pozdravljena nazaj, Boris. Hvala lepa za tale prelep glasbeni vložek.
3: Jaz bi prav lepo povabil vse, ki radi plešejo. Grozno dober program, že tule, kjer piše na telopih. Predstavljaj približno tako se naj zavrtijo, kot sem se dele jaz vrtil. Ja, bo, samo take čivle morajo imeti, da bojo drsel.
2: Ja, take balerine ste, dobre.
3: Ja, take.
2: Zdaj, da boste v soboto glas dogodka domača župca in ko smo glih pr glasbi, kdo vse bo v soboto skrbel za glasbo?
3: Pravzaprav cel dan, od 12. pa do polnoči, bo do odgodek v Domžalah, kar pomeni, če boste mi Domžal, pridite zraven. V glavnem, bo trajalo dva. Eno bo program, kjer bo domača župca kuhana, pa kjer bomo malo o župci tudi povedali.
4: Pa kaj pojedel.
3: No, ja, pa kaj pojedel, pa tako naprej. In to dobre stvari. Vsak bo skuhal trije, kot ste slišali iz moje pesmi, ne? Trije so ti domžalski.
4: Ponudniki,
3: ja, ponudniki. Vsak bo ponudil domačo župco, ne, pa tenstan krompir, pa solato, ampak tis bodo pa potem zraven ponujali druge stvari, te fantje, ne.
4: Glasbeni program.
3: Nadevanje prsa.
4: Umoričko, dobre stvari.
3: Svinska rebra. Pa svinsko rolado.
4: Pa tenstan krompir, ne?
3: Ja, pa prmagan, recimo, bo imel potem postrvi. Ja,
2: pa ihanskega brancina.
3: Ne, nažalost ga ni več, so ga podrli.
2: So ga podrli. Kaj, če sam še neki? Za Borisa vemo, da je fan veselic. Kaj pa ti? Glede to, da bo domača muska cel dan.
4: Sem tudi iz okolice, kjer so veselice doma. Tako da seveda sem že bila kdaj na kakšni in je luštenit polet, ker je topel, malo se podružiti, malo zaplesati, ker ni nobenega drugega takega dogodka, kjer bi lahko šli tudi mladi plesati.
3: Kaja, jaz sem preveč hitro upadil noter, ne? Kdo bo nastopil v glasbenem programu?
4: Na koga sem malo zavrtelja?
3: V prvem delu boš imela ti, tako bom rekel, pa oba skupaj bova povedala. To se pravi, no, Ferbci, ta prvi.
4: Ferbci, potem bomo imeli ansambl Gregorja Kobala, ja. Pa mlade iz glasbene šole Bit, pa pridejo seveda Gadi, pa Folkaholiki, a ne, pa mladi Gansi. Ja. A sem še koga pozabil?
2: Pa Pesner je Oto.
4: Seveda, legenda slovenske popevke, Oto Pesner, jaz se njega res veselim.
3: In to je tako, ne, prve bo popovdne, pa dan do šestih. Od šestih do 9 so Folkaholiki, od 9 naprej pa Gamsi.
2: Vse na damec,
4: ne? Gadi.
3: Gadi, se imajo VNG.
2: Ja.
5: Mi se vsega tega zelo veselimo, se pa veselimo ene prav posebne ponudbe, ki ste jo na dogodku domača župca pripravili za naše veseljake. Kaja, tale računica nam je zelo všeč. 4 je enako 5, kaj to pravzaprav pomeni?
4: To pomeni, pridite na kosilo, rezervirajte kosilo na spletni strani goveja župca. Označite treba 5 kosil, ampak enega dobite za ston. Tako da 4 za ceno 5.
2: Sosed Marjan bo jedel za ston. Zdaj si pa predstavljate, da je pred vama, tamle pred kamero 4, nekdo, ki še tuhta.
5: Posebne ponudbe, ki ste jo na dogodku domača župca pripravili za naše veseljake. Kaja, tale računica nam je zelo všeč. 4 je enako 5. Kaj to pravzaprav pomeni?
4: To pomeni, pridite na kosilo, rezervirajte kosilo na spletni strani goveja župca. Označite treba 5 kosil, ampak enega dobite za ston. Tako da 4 za

0: In dobova tam?
1: V soboto ne kuhajte doma.
0: Tako.
1: Domača župca je najboljša goveja. Pridite v Domžale, tako. Naj se živijo Domžale.
2: Tako, bravo, bravo. Pa še 5 sekund lufta vama je ostalo.
3: Boris,
1: ja, to je tvoja profesionalna deformacija.
3: No, tako. Boris in Kaja, hvala za obisk na veseljavko in tako kot bi rekle slovenske kuharce, uspešno govejo župca vama
1: vedno
3: želimo.
1: Vedno še naprej pa dobro delite tako kot ste do zdaj. Kaj,
0: hvala za povabilo.
3: Najlepša.
2: Dobrodošla še kdaj. Ne?
1: Se vidimo.
3: Naslednje leto, ne jutro, pa pol spet naslednje leto.
1: Tako, je, bo, ja, verjetno bo to tradicionalno. Ne?
2: Ja.
0: Mi, želimo, ne?
1: Mi si želimo.
3: Tako. Mi tudi verjamemo, da bo tako.
2: Zdaj pa naprej.
3: Ejmo.
4: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Plester 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša. Mmm.

0: bolezen, pa tudi če se treba malo dlje stegniti. Poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, sonce, sonce in še enkrat sonce z neki plohan, sicer jutro v zgodnih jutrnih urah, čez dan bo pa kar v redu, temperature pa tam okoli 30. Nihica.
1: Poglejmo, kaj se v tem trenutku
0: Koga
1: dogaja.
0: Pa se kaj?
1: Veliko se dogaja, zato, dragi veseljaki.
0: Ojoj.
1: Previdno. Zaprti počasni pas na Štajerki v smeri Celja pred predorom Podmilj zaradi pokvarjenega vozila. Promet pa je oviran na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane na uvozu Domžale zaradi prometne nesreče. Imamo pa še kar nekaj zastojev. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu smer Celje. Na ljubljanski obvoznici od Brda in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice. Moram kar malo zadihati. Stojite tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico, pa na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred Karavankami v dolžini do 5 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenica vzhod Lipce. Zato za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Lesce Bled in pa na cestah Ljubljana Rudnik Škoflica Ljubljana Vič Brezovica. Posledice prometne nesreče so odstranili na pomurski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Lenart in ukopom Močna. En radar, ta pa v Češči vasi pri Novem mestu, skrit pri cipresah smer Zalog. Nič 80, 13, nič 2, če opaste karkol, še kje. Srečno.
0: Aj si že nehala govoriti, joj. Ja.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veselja.
2: Niko in Laurom.
1: To so mi dva, vesela, nasmejana in jaz sem po vsej tej goveji župci, po vseh kosilih, ki jih bomo jutri lahko jedali na dogodku domača župca. Mečken mi pa krul v želodcu.
0: Ti krul, mislim, mene se tole kar dotaknilo, moram reči. Pošlato nas je danes sonce, pošlatala nas je dobra muska in pošlato nas bo zdaj tudi špas, ki je te spesmi v prvem blu.

0: hribe, en, dva, tri.
1: Planica je kraj, kjer se je nanizal že ogromno enih rekordov. Recimo letos marca so v dolini pod Poncami prvič letele tudi ženske skakavke. Lani je Domen Prevc postavil nov svetovni rekord v smučarskih poletih in če sem čisto iskrena, bi jaz lahko naštevala še, pa še, pa še, ampak jaz ne vem, če imamo mi dost časa.
2: Mislim, zaradi mene ga imamo, je pa to še ena stvar, ki v Planici podira vse rekorde in to ste vi, dragi veseljakine in veseljaki pohodniki, ki z nami hodite v hribe in z malc moko grlo povemo, da gremo jutri še zadnjič letos upi v hribe.
1: A bo šlo?

0: dogaja Agropop in Rok Piletič, ki bo zaključek otvoril tudi slovensko himno.
1: Tako, kako do Planice, načeloma si vsak izbere svojo pot, če ste taki ta pravi hribovski mački, lahko štartate v Mojstrani, pot je dolga 21 km. Mal krajša varianta Gost Martuljk z 10 km, iz Kranjske Gore jih je 5, za družine in tiste, ki bi jutro bolj na izi, pa recimo lahko izberete Rateče, samo 2 km do Planice.
0: Ali pa greste z avtom, ampak pustimo to, sam ne pozabite na svojem Zlatorogovem izhodišču se opišete v pisno knjigo, dobite za pesnico in z njo brezplačen vstop tudi na zaključno fešto pred Nordijskim centrom Planica, tako da očitno morate pa res pešiti ne z avtom. Za pot nazaj smo poskrbeli pa mi, brezplačni avtobusi bodo vozili proti Ratečan, Kranjski Gori, Gozdno Martuljko in Mojstrani.
1: Skratka, jutar ni vprašanje, kje se vidimo, v Planici. Do takrat pa seveda skočite še na Facebook pa Instagram, tam vas danes čaka nov izziv Zlatorogov Ruzak in tokrat se je z njim spopadla tista, ki vsak petek pumpa z vami, zdaj pa ne vem, a bo šla ona direktivo jutar v hribe naša Nina Cestnik.
0: Ne, mogoče šla še danes v Kranjsko Goro, kaj pa vem, vi v glavnem komentirajte, všečkajte in držite pesti, če ste izžrebani, pridite po svojo nagrado, ker jutar v Planico. In bo mogoče tudi jutri zapela brizgalna brizga v kakšni hotelski sobi, ne?

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
6: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo?
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
6: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so zaradi suše utrpeli škodo. Občinske komisije bodo obrazce zbirale do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme. Ocenjevanje škode bo potekalo na podlagi podatkov o prizadetih območjih in kulturah. Kontrolni ogledi poškodovanosti kmetijskih kultur na terenu bodo izvedeni do 30. septembra. Mednarodne humanitarne organizacije so opozorile na obsežne posledice poplav na obmejnem območju med Nepalom in Tibetom. Mednarodna federacija društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca ocenjuje, da je katastrofa prizadela najmanj 93 tisoč ljudi. Sklad Združenih narodov za otroke pa je opozoril, da je med prizadetimi najmanj 17 tisoč otrok. Organizatorji azijskih iger, ki bodo potekale od 19. septembra do 4. oktobra na Japonskem, se soočajo s težavami z nastanitvami športnikov. Prihod na igre je napovedalo kar 2000 športnikov več, kot je bilo prvotno predvideno. Za športni dogodek je bilo najprej prijavljenih približno 15 tisoč udeležencev, a je ta številka nato narasla na 17 tisoč, kar je v obeh primerih več kot na olimpijskih igrah. Organizatorji zato zdaj udeležence opozarjajo, da bodo morali za nastanitev poskrbeti sami, saj nimajo dovolj finančnih sredstev, da bi med dogodkom lahko vsem zagotovili ustrezne bivalne pogoje.
2: Kaj dosti povedati ne rabimo, da bo sončno, jutro bo perfektno vreme za ohribe ali pa za na domačo župco, tako da upam, da imate plane ta vikend, ker bo lep, sploh nedelja bo sončno in bolj vroče, tako da jutro pa relativno frišne temperature, okoli 27.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
4: Lep dobrodan še na slovenske ceste in previdno, zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in do 3 km pred Šentiljem proti Avstriji ter od Zadobrove proti Šentjakobu v smeri Celja, kjer je obstalo tudi pokvarjeno tovorno vozilo na voznem pasu. Stojite tudi na ljubljanski obvoznici od Brda in od priključka Ljubljana center proti Primorski do Brezovice, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovicem. Na Gorenjski avtocesti stojite v smeri Avstrije pred karavankami dolžini do 5 km. V to smer je zaprt izvoz Jesenice vzhod Lipce, zato za pot proti Kranjski gori raje izberite izvoz Lesce Bled. In pa zastoji še na cesti Ljubljana Vič Brezovica. Nič 80, 13, nič 2, pa če opaste še karkoli kje. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
5: Z vami je Veseljak.
0: Z Niko in Lovrom.
2: To sem idva.
4: Ja, ki sva pripeljala eno polovico petkovega židanega popoldneva k koncu, zdaj pa nas čaka še finiš, kako radi rečemo, in to bomo naredili s petkovo pumpo.
2: Tako, ob 8. uri bo z vami pumpala naša Nina Sestnik Pavlič, jutri pa tudi gosti pride na Veseljaka, v sklopu seveda festivala Ptuj ansambel Vrabci, do takrat pa, če smo glih pri ptičih, pejmo po ene štorkle.
4: Pam, pararam.
2: Pa brez zamere, no.

0: za lepši dan. Židan popoldan.
1: Z vami je veselja.
2: Loro Prešiček po vaši družbi, drage veseljakinje in veseljaki. Tja proti 8 uri se bomo zdaj počas ozirali cel popoldan, ker se vemo, kaj se ob 8 začne. A vemo, kaj se ob 8 začne? Ja, jaz vas ne slišam, dajte se malo bolj na glas odred. Halo? A vemo mi, kaj nas čaka?
3: Pumpa.
2: Točno to, petkova pumpa nas čaka in danes bo z vami pumpala naša Nina Cestnih Pavlič. Do takrat pa in kup dobre glasbe. Povedali vam bomo seveda, kam vse lahko ta vikend greste, ker bo lep vikend. Tudi jesen kaže, da bo topla, vsaj sončna, kar se tiče vremena. Se veste, malo bolj hladno bo v šolah, zato ker kdo se pa veseli šole, pravzaprav razen prvošolčkov. No, kot rečeno, dobra slovenska glasba, pa pridemo pa nazaj, pa malo povemo, kakšno vreme nas čaka, pa tako naprej. Tako da, Joža požen. A ja, pa res, jaz sem Joža. Joj. Šmentano dekle.

Je kraj, kjer se je nanizal že ogromno enih rekordov. Recimo s letos marca so v dolini pod Poncem prvič letele tudi ženske skakavke, kar nam je prej Nika povedala. Lani pa je Domen Prejevc v Planici postavil tudi nov svetovni rekord v smučarskih poletih, no in svoj vrstni rekorderi smo pa tudi planinci, ki hodimo z akcijo, gremo v hribe, ne otevarjel. In finale se bo seveda letos zgodil v Planici, tako da z malce moko grlo povemo, da gremo jutri še ta zadnjič skupaj v hribe, oziroma no, lih v hribe ne gremo, bolj gremo v dolino, ampak kdo bo z nami, se sprašujete. Z nami bodo Atomic Harmonic.

In zdaj veste, ne, kako pa do Planice, ja, lahko grete recimo iz Mojstrane, 21 km bo to trajalo, malo krajša varianta je tudi Gosmartulk z 10 km, iz Kranjske Gore je 5. Za vse tiste, ki bi šli pa bolj v Izi, gremo pa iz Rateč, samo 2 km. Tam se boste vpisali v pisno knjigo, dobili boste zapestnico in brezplačen vstop na zaključno fešto pred nordijskim centrom Planica. Za pot nazaj bodo brezplačni avtobusi proti Ratečan, Kranjski Gori, Gozdu, Martulku in Mojstrani, tako da boste tudi nazaj lahko prišli. Tako da se jutri vidimo v Planici. Zdaj pa ne, Rok Piletič do konca odpoje tole prelepo pesemco. Jutri bo sicer himno, ampak mogoče boste nafehtali pa še za kakšno. Se vidimo jutri v Planici.

Njegova dolenska je bila tole in kako zelo prav je imel maj. Mi pogledamo pa, kako zelo bomo imeli prav z vremensko napovedjo, ker v zadnjih 14 dneh nam ni šlo kaj tako dober. Trenutne temperature tam od 34 do 32 stopinj Celzija, v Kranju recimo tudi 29 in na Bledu 27. Po vseh vremenskih radarjih pa kaže, da se počasi dež šir iz zahoda proti vzhodu v eni takem res lepem velikem oblaku. Danes večer zato lahko pričakujemo predvsem na severu in nekaj v srednji Sloveniji tudi plohe in nevihte. Jutri zjutraj pa temperature kar hladne od 17 do 21, čez dan pa tam okoli 27 in vse do 32 stopinj Celzija. Tudi kakšna ploha in kakšna nevihta čez dan, ampak nič hujšega ne bo, ostalo bo suho in toplo. V nedeljo pa zopet pretežno jasno, prav tako v ponedelje.

0: temperature bodo zopet segle nad 30. En prav prelep popoldan še na slovenske ceste, kjer se stanje počasi umirja z izjemo tele naše primorke, ki pa še vedno rahlo polna, predvsem na dolenski avtocesti, pemo najprej novire. Imamo pred Dobruškovo si oproti Ljubljani promet oviran zaradi predmeta na vozišču, še ena ovira na primorski avtocesti, kjer je zaprt pospeševalni pas Novozo Logatec proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Na Štajerski avtocesti pa zastoji med Zimo in Pretovarjem proti Mariboru ter proti Prestolnici med Bistrco in Golim Rebrom, na Ljubljanski voznici pa zastoj na razcepu Kozarje seveda proti Brezovci kakopak. Na primorski avtocesti pa zastoji pred Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih, predvsem moram reči, da od Vrhnike naprej skor vse stoji, tako da morda pejte raj po lokalni cesti. Na primorski avtocesti je zastoj to, na gorenjski avtocesti pa še kratki zastoj pred karavankami proti Avstriji. Srečno je varno na vaši poti, nič 80, 13, nič 2, pa če vas tam slučajno še kakšna posebnost zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Z vami je veseljak.
0: Loro Prešiček pa še vedno v vaši družbi, ki bom to ostal vse tja proti 8 uri, ko se vam seveda pridruž naša Nina Cestnik Pavlič, do takrat pa je skaj preveč ne pogovoril, ker imamo tako dobro glasbo, da boš, da sem tih tale petk si rajo zemo bolj v miru, pa bolj na prosto, ne pa da mač povedan. Tako da kjerkoli ste, kamorkoli se peljete veseljake z vami, jaz bom pa tudi z vami potem pa še Nina. Tako da Mitja Šinkovec, ja, se vem, taka malo depresivna za začetek tele pol ure, ampak nič hudega, pol pridejo, bolj poskočne.

0: veseljakom je vsak dan
1: čudovit.
0: Najlepše diši z veseljakom.

mimo pravil. Tole so bili poskočni in pokvarjeni fanti, v nadaljevanju bo sama dobra slovenska glasba. Seveda se ogrevamo proti petkovi pumpi, ampak zdaj moramo pa še mičken zadihati in kdaj lahko bolj zadihamo kot z našim Lojzetom Slahom. Ker se vemo, veseljaka brez Lojzeta Slaha enostavno ni in v teh 30 letih smo pa mende na veseljaku res slišali že vse njegove. Tele naslednje pa še dolg nismo. Ansambl Lojzeta Slaka in Niti Mar, potem pa ansambl Akordi, ansambl Naveza pride, Igor in Zlati Zvoki. Pa bomo pa spet pogledali malo, kaj kje pravijo na nebu in kaj kje pravijo naše asfaltate. Zdaj pa gremo z Lojzetom Slakom naprej.

0: Igor in zlati zvoki, naša mamca je ta glavna. Ja, če ste pametni, je ta glavna, če pa ne, vam bo pa še naučila vas, da je pametna, da je ta glavna. No, kaj pa zdaj govorim? Vreme v glavnem bo, no, od jutra naprej bo zelo sončno, pa tudi tople temperature bodo, sicer jutri nekaj več oblakov, da ne bomo lagali, temperature okoli 27 stopinj Celzija, tako da bo za par stopinj hladnej kot danes, ne bo pa kaj hudega. Jutri čez dan se bo zopet segrelo tam do 27, tudi v 32 in bomo namerili v nedeljo pa spod dosti bolj vroče, prav tako čez celoten naslednji teden. Še na ceste pogledamo, kaj pravijo. Oviro imamo na Dolenjski avtocesti pred Obruško vasjo proti Ljubljani, tam je promet oviran zaradi predmeta na vozišču, pa še ena ovira na Primorski avtocesti, kjer je zaprt pospeševalni pas na vozu Logatec proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana Šentjakob proti Celju ter med Zimo in Pretovarjem proti Mariboru pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski voznici na Kozarjah proti Brezovci in tudi v obratni smeri, če smo iskreni, pa na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Vrhnke proti Ljubljani. Še en zastoj pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji za izvoz Kranjsko, mislim za Kranjsko goro lahko uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Srečno, varno in strpno na vaši poti, nič 80, 13, nič 2, pa če vas tam buhne, da je še kakšna posebnost zmoti.
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
2: Z vami je veselja.
0: Loro Prešiček, še vedno vaša popodanska družba, se veste, mene ste vajeni vsak dan popoldan z vami biti in tudi danes ne bo čist nič drugač. Je pa res, da bo seveda kmalu prišla prva kikljica naše petkove pumpe in to je seveda ta prva pumperka pri nas, naša Nina Cestnik Pavlič, ki se je sicer danes preizkusila tudi v akciji Zlatorogov ruzrak, ne, ki ga lahko jutri seveda dobite tudi v Planici. Morate pa seveda na Facebooku sodelovati, komentirati in všečkati objavo, kjer se naša Nina v tistem video izzivu tudi preizkusila. Kako je šlo, si dejte pogledati, da ne bo slučajno jutri pol kakšna cela drama.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: GA++
1: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Roxy Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Pridruži se nam tudi ti.
1: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Termošop greje že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
4: Hej, gasilska veselica kliče! V soboto, 29. avgusta od 19. ure dalje na ploščadi pred gasilskim domom na Dolu pri Hrastniku. Z vami bo ansambl Šepet ter dobra hrana, hladna pijača in bogat srečelov. Vabi PGD Dol pri Hrastniku.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: slišati besede Nina Požen. Ja, glede na uro je za to že skrajni čas.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: In... Dragi naši pumpari in pumparke, joj, sej še nedolgo nazaj sem lahko rekla dober dan ob takšnem času, ampak zdaj pa že lahko rečem dober večer, pumpari in pumparke. Tole bo še zadnja poletno počitniška vseslovenska radijska veselica, zato bravo, moj poklon vsem tistim, ki ste z nami že na začetku nocojšnje oddaje in pa seveda moj poklon, če boste zdržali vse tja do zaključka. Pravzaprav pa se nocoj ogrevamo. Ogrevamo se za jutrišnji finale Laško gremo v hribe.
2: Petki, sobote in nedelje, to so dnevi za zabavo in veselje.
0: Ja, pravzaprav res poletni petki in sobote v hribih so bili tekom letošnje sezone res fantastični. Jutri se torej zgodi še finale.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop. In Atomic Harmonic.
6: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Gremo, začenjamo.
8: 3, 2, 1.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
7: Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ki je te dni dobila fantastičen klic z Laškega, da nocoj lahko med vas podeli res ekskluzivno nagrado. Nagrado, ki se je ne da nikjer dobiti, kar tako sploh pa ne kupiti. Gre se namreč za Zlatorogov ruzak, Laško gremo v hribe. Gre se pa zato, ker se pač da kupiti, ampak vseeno bo to del tega ruzaka. Zraven torej še dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se bo zgodil prihodnji vikend v Kopru. Skratka, če obiščete Facebook profil Petkove pumpe, všečkate našo zadnjo objavo, se pofočkate v komentar, potem ste v igri za to ekskluzivno nagrado. Muzika!

Začetka petkove pumpe brez naše himne. Jutri pa torej finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Sploh ne vem, kam je tako hitro odšlo vseh pet letošnjih pohodov. Tako da jutri se zagotovo vidimo v Planici.

Zadnji trije dnevi tedna so tukaj. Pozdravček konečniku, danes sva govorila, tako fajn se ima, malo mu je tudi žal za konec poletja in počitnic. Nam pa so letošnje poletne počitnice postregle s fantastično uspešnico za našo mladino. Tudi naši mladi pumpari ste si jo nekajkrat zaželeli, zato za zadnjo poletno počitniško petkovo pumpo tule na naših ušesih, v naših ušesih. Martin Zver, Marin, hej Slovenija!

0: Tretja uspešnica letošnjega poletja, mladi Martin Zver, Marin. Ja, da mi jutri privriskate, dragi naši pumparji in pumparke. Na finale letošnjih pohodov Laško gremo v hribe. Jutri bo znano, kako številčni boste tisti, ki boste postali letošnji ambasadori. No, jutri zagotovo še ne snežena, sicer pa v dolini pod Poncami se jutri res obeta fantastično druženje, ki bo izjemoma, ker bo zadnjič trajalo do 15. ure in ne do 14. Z nami jutri tudi Atomic Harmonic. Jani mi je obljubil, da jutri tja pridejo z bendom.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Ja, jutri nam glasbeno rundo v dolini pod poncami ureže tudi skupina Atomic Harmony. Z nami tudi Dejan Dogaja in skupina Agropop. Točno ob 10. uri pa nam v Planici naše druženje uradno začne Rok Piletič, seveda slovensko himno. Okay, jaz zdaj gledam vaša sporočila na Facebook profilu Petkove pumpe. Ne pozabite, če se všečkate danes tam, če se pofočkate v komentar, ste v igri za fantastično nagrado. Ruzak, Zlatorogov ruzak, Laško gremo v hribe in dve vstopnici.
1: Posluša se Petkova pumpa.

Poran dan pa si je vzel mal počitka pred nocojšnjo zadnjo poletno počitniško petkovo pumpo. A sicer pa Roman v prav trombo si zaslužite, to je naš zvesti pumpa Roman iz Mihna, ki je nocoj petkovo pumpo odnesel na dopust in to v Grčjo. Pozdrave pošiljam na Rodos. A se nam pa oglaša tudi Julija, pravi en lep pozdrav iz Kisovca, kjer pumpamo z vami, seveda željo, da slišijo tole Marjanco, ki je že z nami v ozadju. Ne pozabiti nič 3 1 6 6 6 4 4 4.

Škisovca je preletela želja po tele Marjanci. Ja, seveda, sicer pa tudi nocoj dobrodošli, da nas pokličete. Vsakič sem še posebej vesela vaših pogumnih telefonskih klicev in tamkajšnjih glasbenih želja. 031-666-444. Trenutno pa gledam Facebook profil Petkove pumpe. Grega se veselim jutrišnjega najnega druženja v Planici. Ok, prihaja, daj pir na hladno. Ja, Dule, zjutraj na vse zgodaj. Kava v Radovljici.

0: Ok, zadnja poletno počitniška petkova pumpa je tole pred nami. Še trije dnevi počitnic, ne bomo jokcali, ker nam bo tudi jesen postregla z marsikaterim luštnim dogajanjem. Med drugim tudi s petkovim pumpam na terenu, nocoj pa imamo DJ Ša... Ja, DJ Boštjana nekje za Ša... Nisem jaz to rekla. Kako ste vi?
1: Zdravo, družba iz Zavrča praznuje rojstni dan. Za našega Štefa Pintariča mu zaželimo vse najboljše, obilico zdravja, prosim, eno glasbeno željo za vas, ekipo!
0: Štef, vse najboljše!

Če si iskrena povem, si mnogo krat želim, da bi bile skladbe krajše, da bi čim več vaših glasbenih želja spravila pod streho. Trenutno gledam Facebook profil Petkove pumpe. Misticizem se nam tudi oglašata. Pravita, da zadnji avgust preživljajo, vikend v avgustu preživljajo v Bosni, srečno, varno nazaj v domovino, ko se bo to zgodilo. Družba v Kung.

Pa ste nas že zasuli z glasbenimi željami, fantastična energija prihaja z druge strani radijskih valov, tako da bravo dragi naši pumpari in pumparke. A jutri v dolini pod poncami je res fantastično druženje, ogromno dogajanja. Lahko vam že zdaj povem, da se jutri v dolini pod poncami zgodi postavitev kipa Nike Prevc ob bratu Domnu ob vznožju planiške velikanke.

Ja, najboljša prihaja tale glasbena želja nekje z vasi, glede na to, da se nam oglaša Matjaš in pravi za okolico Šuštanja. Nocoj torej zadnja poletno počitniška petkova pumpa. Res vam želimo vliti dovolj energije tudi za štart novega šolskega leta. Ok, Igor Štebe, kje pa ti mojo cifro dobu? A to so to, ta velike žvine, a ne? Ok, za Igorja, pravzaprav za družbo, ki se nahaja v kraju Hum na Sotli v 12 descov. Kaj delate, a? Čin, čin, na zdravje!

0: ja, nocoj je posebna petkova pumpa, med vas namreč podeljujemo res ekskluzivno nagrado, spoh ne vem, toliko mal je teh zlatorogovih ruzakov po Sloveniji, tako da tisti, ki jo dobi, wow! Bo pa treba tale zlatorogov ruzak Laško gremo v hribe, v katerem bosta tudi dve vstopnici za svetovno prvenstvo v športnem plezanju prihodnji vikend v Kopru. No, to nagrado bo treba pride tiskat k nam na papirniški trg 17 v prihodnem tednu.
1: Dobro večer, prijatelji se vozimo na 18 in imamo glasbeno željo od vražih muzikantov Rocker Slanin. Lepi pozdravi.
2: Jo.

Petkova kumpa je tole samo poskočna, energična, samo slovensko vam serviramo vse tja do polnoči, brez slabe volje, brez obtoževanj, ja, in brez kakšnih problemov. To smo v 20. uri postili že nekje na strani.

0: Že prvo uro gre čas čist prehiter, prehiter. Zdaj pa glasbena želja nekoga, ki se nam je kar večkrat oglasil. Enkrat je Luka, enkrat je Anže, tokrat je pa kaj?
1: Pozdravljeni, Aljoša pri telefonu. Ja. Jaz bi pa rad slišal od Frelja Millerja, nategnem še tvojo prijatelj. Hvala, lep pozdrav.
0: Se je vztrajno splačala temu pumparju in goreča glasbena.

0: peje, nategnam še tvojo. Joj, upam, da ste polni nasmehov na drugi strani radijskih valov. Sicer res pravijo, da za vsakim nasmehom se skriva en dober cingulingu ali pa nakazilo na račun. Lahko je bilo tudi to, lahko je bilo tudi to, sploh preporočenih.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Dobar večer, pumparji. Nina se nocoj z vami poslavljamo od poletnih počitnic 2026. Prihodnji teden se vrača Martina Švab v eter Aktuala.

0: Žensko v meni. Martina Švab, priznam, da mi je tale njena skladba pa res najbolj všeč, tudi njena prva Ogen v meni. Martina Švab se prihodnji teden vrača pred mikrofon Aktuala, no pa se jo že res zelo pogrešamo in komaj čakamo, da se vrne, da nam pove, kaj za vraga je počela 2 meseca.
1: Zdravo, jaz bi pa želel, da vošite Niko Sinrajho za Abrahama za 50 let, glasbena želja pa bi bila Kristosova leta od Ferbcev. Hvala.
0: Nik, vse najboljše za to si zasluša, Abrahama. Trombo, vse najboljše, Nik, za rojstni dan. Evo pa smo.

0: Ake Bošenina zdaj malo pletala svojim jezikom, tole je bila glasbena želja tudi za družbo, ki se nam oglaša nekje z okolice Celja, pravijo, da se imajo zelo fajn na pikniku s petkovo pumpo. Stojči iz Rimskih Toplic pravi, da v službi dela z nami, da predslažje dela. Hvala, hvala, Stojči.
1: Šopaj, popaj.
0: Pridem k malu Rimskem. Vahtarjeva hči.

0: danes kušno tam pod Vahtarjevo lipo.
1: Naj jo bo, naj je ne bo,
0: ko bo sonce pobegnilo.
2: No, no, no, ali jo boste, ali jo ne boste. Poslušali petkovo pumpo do konca. A tale je bila še posebej za Stojčija iz Rimskih, prav da sem mu zdaj polepšala dan. Ja, Stojči, res ga je veliko še ostalo. Še bolj ti ga naj pa polepša tvoja Matejči, pozdrav v Rimske. A zdaj prihaja Marjana in surprise!
3: Surprise!

0: danes vam ni treba veliko narediti za Zlatorogov ruzak in dve vstopnici za svetovno prvenstvo v plezanju v Kopru. Prihodnji vikend sam Facebook pogledajte. Petkove pumpe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav si.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben. Ale.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Jutri se torej srečamo, vidimo v dolini pod poncami. Jutri se torej zgodi finale pohodov Laško Gremo v hribe 2026. Agropop, izvoli.
2: Slovenec, za up si prebrisane glave, počebne in zdrave postave. Iščete sreča, um ti je dan.

0: slovenski pumparji in pumparke. Naj se vriska še na zadnji petkov počitniški večer. Miha se nam oglaša, Miha, berem tvoje sporočilo. Ja, vse že nekaj časa nazaj si ga poslal. Mogoče ste že v Beli krajini. Sicer pa hvala, Miha, za pozdrave. Prihaja tvoja, vaša glasbena želja. Prihaja tudi glasbena želja pumparjev iz Poreča. Tu so Brajde.
1: Ej, ajmo Slovenci!

petkovi pumpi, sploh ne vem, koliko petkovi pump je, odkar je tale skladba ugledala luč sveta, minilo brez nje. Dvomim, če sploh tera. Opa, opa, zdaj se nam poglaša pumpar, ki pravi, da je z mislimi že močno pri svojem letošnjem dopustu, ki ga bo preživel. Opa, z veseljakom! Ja, res je, manj kot mesec dni nas še loči do odhoda 10 avtobusov skupaj z relaksom, torej veseljakov izlet na morje 2026. Kaj vam lahko povem? Kaj, družba? Ja, lahko vam zaupam to, da tudi letos boste tisti, ki boste z nami potovali v Biograd na moru, vsak večer deležni drugih glasbenikov, torej 5 ansamblov.

tale petkov večer, tako kot že zadnjih 20 let vas pozivava petkova pumpa. Sem bila zdaj presenečena. Se veste za Žonija, ne? Ki mu na odru pohodov Laško gremo v hribe, rečem tudi, da je naša deklica za vse. Hvala, Žoni, za obisk.

Ok, sončen tale dan glih ne bo, več ostal, zagotovo pa lahko ostane nasmejan. Za nekoga izmed vas tudi nagrajen. Ne pozabiti narediti kakšen klik-klik na Facebook profil Petkove pumpe. Danes tam ekskluzivno pred jutrišnjim finalom podeljujemo

0: torej pred koncem oddaje podelimo Zlatorogo Ruza Klaško, gremo v hribe in dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki bo prihodnji vikend v Kopru. Vse, kar morate narediti, je, da všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu Petkove pumpe in se pofočkate v komentar. Bo šlo. Bo šlo, a ne, pumpari?
1: Čau, Nina Maruša, tukaj iz Dolenjske. Naš Matic pa danes praznuje 30. rojstni dan in mi bi si noro želeli skaterjev in tanove ragadi dim. Pozdravček vsem veseljakom, se vidimo jutri v planici.
0: Hvala, bravo!

zadnja, najnovejša skladba skupine Scatter, Raga Didi. Ja, res sem močno hvaležna Samčiju in Saški za podporo, ki jo dajeta tudi vse slovenski radijski veselici. Ne predstavljam si naše oddaje brez njunih.

Ok, Pumpar in Pumparke, ste se že kaj počkali v nocojšno oddajo, Facebook profil ali je 031-666-444. Nina, sem z vami in tako bo šel vse tja do polnoči. Čez nekaj ur pa ne pozabiti, se družimo v Planici, finale, Laško, gre.

res pričakujemo in si želimo, da se v čim večjem številu zberemo v Dolini pod Poncami na finalu pohoda v Laško gremo hribe, kjer bo z nami tudi Dejan Dogaja.

0: Aleksandra, jutri v živo tudi v Dolivni pod Poncami na zadnjem pohodu Laško, gremo v hribe. Dejan bo na odru pred Nordijskim centrom skupaj s svojim bendom. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, a pravzaprav rečemo
1: šopaj, popaj!
0: Koliko si želite, moj mali kuk?

0: Počitniško poletna petkova pumpa je tole, je pisala Alenka, Nina, danes pa je na glavo. Moj mali kuh, Alenka, a ni vsakič? Ok, bomo zdaj uresničali Alenkino glasbeno željo, čeprav pravi, da je nocojšen glasbeni izbor res fantastičen. Tako da, ok, Nina, vstav.
1: Obolu se z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva na pot.
0: A bi šli na pot oziroma v nadaljevanju naprej s tole skladbo v petkovi pumpi? A bi šli?
1: Jaz objel, te bom ljubica vroče.
0: Ja, ker si takič. Ok, bomo zdaj uresničali Alenkino glasbeno željo, čeprav pravi, da je nocojšen glasbeni izbor res fantastičen. Tako da, ok, Nina, vstav.
1: Obolu se z neba zasijala, skupaj šla bova mi dva na pot.
0: A bi šli na pot oziroma v nadaljevanju naprej s...

preblisk je bil tole, priznam, ja, res, to je moja najlepša Slakova viža. Tako da hvala Alenka tudi v mojem imenu, hvala Pumpar in Pumparke, fantastičen odziv nam date nocoj.

0: Izvoli, Pumparka.
1: Zdravo, sva še pri telefonu. Prosila bi za pesem eno od Domna Kumra, pozdravila bi pa Paris Cafe. Oh. Čau.

kar kličete, kličete na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Vsakič nas zasujete s telefonskimi klici, tako da glasbene želje ne obljubam, ste pa vsi fajn. Ja, tole je zadnja poletna počitniška petkova pumpa. Smo že povedali, da prihodnji teden jaz se vrača na aktuala Martina Švab. Marsikaj nam prihodnji teden prinese nazaj, tudi jaz se nečesa zelo, zelo veselim, vam povem. Zdaj, sam prej vam na ušesa spustim. Kje sta? Odlite.

0: Počitniške, še vedno petkove pumpe, sicer pa, dragi naši veseljaki, prihodni teden v ponedeljek se pred mikrofon veseljaka vrača Nejc Zdrobnič. V ponedeljek ob 6:00 zjutraj vas bova pozdravila z dobro jutro.
1: Z Nino Cesnik Pavlič.

ponedeljek zjutraj se torej vrača na veseljaka Nejc Drobnič. Skupaj vam bova zaželela dobro jutro. Vam priznam, da se res veselim tega jutra. Vi boste pa lahko preverili, če boste vžgali tudi TV, če se je Nejc v teh dveh mesecih kaj izredo. Ali če je kaj izhujšo, zadnje dni nekaj zelo bere, pa nekaj nabira na kondiciji, tako da videti je šlo čez poletje marsikaj v maloro. Zagotovo se pa z Nejcem v ponedeljek zjutraj na veseljaku ne bova igrala zdravnike, no, on bi verjetno se. Rogoški, Igor, izvoli.

0: Ne klicati 113, seveda da ne, nič 316664444, to pa lahko pokličete. Pauza, pauza.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Pekova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Evo nas hiter nazaj, dobro večer, pumparji, Nina sem nocoj z vami, ne pumpamo nocoj, ki je na terenu, DJ Boštjana smo poslali za šank.
2: Šopaj, popaj!
0: Ok, na zdravje vsem, ki gasite žejo, kjerkoli pač že, jutri pa upam, da ste z nami v dolini pod poncami, v planici, kjer se zgodi še zadnji šesti, kjer se zgodi finale letošnjih pohodov, Laško gremo v hribe. Jutri je torej tam fantastično glasbena paleta, začne druženje Rok Piletič točno ob 10. s himno. Jutri se družimo vse tja do 15. ure izjemoma, ker je zadnjič letos in jutri tekom dogodka Laško gremo v hribe, se v planici zgodi še nekaj fantastičnega in sicer jutri se bo tam postavil kip Nike Prevc ob bratu Domnu, torej ob znožju planiške velikanke. Ja, to si pa res zasluži trombo.
3: Draga moja Nina, čeprav se nafta je podražila, jaz z veseljem Ljubljano bi pohitela, da vaš ruzak bi prijela. Lep pozdrav iz Šila. Cveti in Marjan.
0: O, Cveti, hvala. Lepa pozdrav tudi Marjano. Sicer pa ja, nocoj se na Facebook profilu Petkove pumpe potegujete za res ekskluzivno nagrado, ki se je ne da nikjer dobiti, še manj pa kje kupiti. Za Zlatorogov ruzak Laško gremo v hribe. V ruzaku pa bosta še dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se zgodi prihodnji vikend v Kopru. Tale ruzak, to nagrado, kot je rekla Cveti, pride nagrajenec, ki ga objavlja Pravimo nekaj minuta pred polnočjo, iskat k nam na papirniški trg 17 in če pride v prihodnjih dneh tako enkrat do povdne, pa če ga ali pa če jo ulovim, dam zraven še majico Petkove pumpe. A v redu? V redu, ne? Ok, Miran Rudan.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.
2: Uti

0: Ni še izgubljeno, imamo še polovico časa v nocojšnje petkove pumpi, še ostajam z vami, Nina, bo pa zagotovo kratka noč, glede na to, da se zjutraj že kmalo vidimo v dolini pod poncami.
1: Dobro večer, Franci z Koroškega pri telefonu.
0: Wow, Koroška.
1: Lep pozdrav, Nina, tebi in vse pumpanje in pump.
0: Jo, Franc, kam si zdaj zginil? Franc, poklič še enkrat.

0: Nocoj z nami pumpajo tudi Slovenci v Latviji.
1: Petkova pumpa.
0: Hvala vam za vašo sporočilo in za pozdrave v domovino. Vaša glasbena želja pa piči miško.

0: tole zaželela. Se pravi, Andraž, Marjan, Peter, Simon, Gašpar in pa Tomaž. Po fehtarjih vozi Miško, vas spomnimo, da bo jutr najbolj usmerati jeklene koničke, pa še iti peš.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
2: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
3: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga, svaj izgala ta njegova resna reče brizga.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Dobar večer, pumpari, tudi Nina se vam pridružim jutri v planici. Zdaj pa tri dejstva, ki vas lahko usrečijo. Danes je še vedno petek, jutri ni ponedeljek in pojutrišnjem tudi ni ponedeljek. Šopaj!

Ja, ja, to je zadnja poletno počitniška petkova pumpa. Sem zdaj med tole našo himno videla sporočilo Mirana Pumparja iz okolice Šoštanja. Lahko ga vidite tudi na Facebook profilu Petkove pumpe, kjer je oblečen v jubilejno majico naše oddaje. Mi je zdaj napisal, hej, dej neki nared za nas. Kaj Miran naj naredim? Vam naj potico spečem? A če pa kaj pa pri tej družbi za danes, z ansamblom,

Daro se je v petkovi pumpe, ni zakaj. Miran, pozdrav tebi in ostalim. Pozdrav v Ravne pri Šoštanju. A zdaj pa polka, za katero Dejan ve, da bi šla jaz vedno plesat, če bi imela koga zdaj za zavrtet. Ljubezen je kriva za vse.

Lina je zdaj na tem mestu ustavila petkovo pumpo. Imamo na veseljaku enega Žiga Tominca. Imamo zdaj na drugi strani radija vsaj 10 pumparjev z glasbeno željo po tej skladbi, ki prihaja na naša ušesa, ki zazveni do konca na glas takrat, ko jo Žiga Tominec dobi pred oči.

ne hoda tja, ne hoda tja. Vzrok so bili tole in skladba za njo. Ob Kolpi nocoj tudi pumpajo z nami. Bravo, hvala. Ana pravi, da je na poti proti Poreču s svojim dragim Žanom in da bi šrango zamenjala.

0: tiste, ki bodo jutri padle šrange tromba. In srečno v zakonu naj traja, ali pa tudi ne, če ne gre. Gremo na pokluko.
1: Z Nino Cesnik Pavlič.

Pokluko, jutri še enkrat pomemben opomnik, finale letošnjih pohodov Laško, gremo v hribe, gremo v Planico. Špela, Štrekna, vidim, samo malo.

0: nocojšnji zadnji poletno-počitniški petkovi Pompeji nas čaka kar pestra jesen. Smo se odpočili, a ne? In si dali zagon za nove zmage. Mi bomo zelo hitro naprej.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Kaj, živijo pumpari in pumparke, Nina sem nocoj z vami, tako bo šel vse tja do polnoči. Ne pozabiti na nagradno igro na našem Facebooka profilu, sicer pa se nam lahko oglasite tudi na našo telefonsko tajnico. Sem kaj.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Z vsemi možnimi klicaji, alarmi sem dobila naslednjo sporočilo iz Šoštanja, iz tamkajšnjega Štrekna bara. Moram pohvaliti Špelo, ki vsak petek skrbi, da tam res zvesto odmeva petkova pumpa. Imam pa informacijo, da je zdaj v Štrekni tamkajšnji župan in tudi njegova žena. In seveda se posluša petkova pumpa. Ja, pozdrav Borisu, ampak res imam zdaj v mislih, če bi vsi slovenski župani bili taki ljubitelji slovenske narodno-zabavne glasbe, kot je tale Boris, pol bi bilo tudi marsikaj drugače. Nje? Hvala ekipa in če nimaš kam, prid v Šoštanj.

0: štrekno še enkrat, zakaj valček za tamkajšnjega šoštanskega župana se mi je mal zasmilo, če ste ga slučajno pognali na ples. Pa mu prvoščem bolj na počas. Gremo naprej, skupina Skater. Mihelca me je obiskala v studiu Veseljaka. Mihelca, ki skrbi za družabna omrežja Aktuala. Hvala, Mihelca. Direkt, kaj, skje?
1: Skrka.
0: Skrka.

0: ena skladba starejšega datuma Gor in dol. Jutri, kam? Direkt v Planico, več poti si lahko zberete, sicer pa ob vstopu pred Nordijski center, ne pozabite na zapestnice. Gamsi prihajajo na našo ušesa, hvala Tadej, hvala Miha, Gašper, Peter, hej, hej!
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova, Pumpa!

0: ušesa. Hvala Tadej, hvala Miha, Gašper, Peter, hej, hej.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova Pumpa.

0: proti zadnjemu letošnjemu pohodu Laško gremo v hribe. Ni popuščanja, vse slovenski radijski veselici, kot radi rečemo.
1: Šopaj, popaj!
0: Gremo k eni najpopularnejši polki vseh časov z letnico 2011. Ti moja rožica!
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

0: Mihela, daj pozdravim.
1: Dobro večer. Prišla sem.
0: Ja, zdaj ona hotla obvestiti Atija pa mami na Krku, pa petkova pumpa jo obvešča, da je hči varno in srečno prispela, zdaj se bo pa prepustila vragolijam petkove pumpe.
1: No, Nina mi je dala to možnost, da izberem jaz glasbeno željo za moja dva na Krk.
0: Mimo grede ti moram povedati, da sem danes dobila eno sporočilo, v katerem piše, da nima glasbene želje, bi pa si želel kdaj biti v studiu, takrat, ko poteka petkova pumpa, tako da v bistvu zato moraš imeti en poseben privilegije, ne, da si lahko tukaj.
1: Ja, pa moram reči vsem, da je ful dobro vzdušje tlele noter. Sploh se ti ne spi, no?
0: Ok, Mihelca, daj povej, kaj
1: glavnem,
0: ni rada?
1: V glavnem, moj tata je rekel, jaz bi fehtarje, jaz pa njemu rečem, en mali barabin.
0: Pozdrav na Kr, hvala Mihela, lepo te videti. Jutri zjutraj se vidimo v Planici.
1: Gremo v hribe.
0: Tako.
1: Finale. Pumba. Ko sem bil še mulc, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem

Vam moram povedati, da danes pa ne vem, je res en tak poseben petek, sem deležna kar nekaj obiskov tule v studiu Petkove pumpe. Mihelca sem vam že omenila, se mi je pridružila tudi tista Mihelca, ki jo lahko spremljate v Laško izi.

0: tukaj ena in edina dolina, ki vam mora zdaj hoditi po glavi in v mislih. Dolina pod poncami. Jutri in finale pohodov Laško gremo v hribe. No, kaj pa vi kaj počnete zdaj?
1: Zdravo, Nina, mi tule napihujemo balone za novega Nikesa Pikesa, ki je prvo svečko pihno.
0: Wow.
2: Pa bi si že želeli komati od baba tela na balkon. Hvala, Nina, Ema, Klemen pa Meta. Ajde, čau, hvala.
0: Jo, sam ste res izvirni. Bravo, pumparji in pumparke. Šop!

0: Okay, zdaj se nekaj zmenimo, pumparji in pumparke. Nocoj, a ste se številni oglasili, da boste z mano zdržali vse tja do polnoči. Zelo pozitivna energija prihaja z druge strani radijskih valov. Bravo, res fantastični ste. Zdaj pa samo obljubite, da to pozitivno energijo jutri ponesete tudi v planico.
1: To je petkova pumpa!

Marjan smo de, 90-ta, pozna 90-ta v petkovi pumpi, zdaj pa Joške do Koroške. Sem vsakič res vesela pozdravo z Koroške, hvala Andrej in ostala družba na pikniku petkove pumpe.

mladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete. Me

0: ritme, petkove pumpe. Ok, lepi da sa povej. Ritke. Filana paprika je tule, Langa in Jasna Koljaj, družba z Dolenske, z ene izmed tamkajšnjih zidanc se nam oglaša. Fajn fotka, ja.
1: To so ritmi.

čist prehiter, gre sta uri na kazalca, nocojno pa se vsakič tako. Ampak zdaj smo prišli končno do unih momentov, ko lahko pospravimo denar, ker tudi če nimaš denarja, brez skrbi, z nami je Darja.

0: skladba za žuri in Darja Gajšek. Ja, sem se nasmejala, da je Sandijevemu sporočilo pravi, da v petkih bi pa zlahka popoldansko zmeno šiht podaljšal do polnoči. Ampak ja, no, to je res fantastična energija, se bojim za enega Janija tam nekje zadi, prav da ima že, da je že malo slab s kondicijo.
1: Po svoji poti grem, kam sam ne vem.
0: Tako da, če pa kaj se pa bojimo tudi za vas, dragi pumpari in pumparke, in vam sem pa tja tudi prvoščimo kakšnega izmed vaših željenih valčkov, kar tri glasbene želje so pripotovale po okroglih muzikantih, zato jih dobite čez par sekund.
2: Največja vseslovenska radijska veselica. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.
0: Dobar večer, pumparje, Nina sem nocoj z vami, počasi gremo še v zadnjo uro nocojšnje oddaje Petkova. Izvolite, okrogle.

0: Vsaka lepa sporočila nam pošiljate o tem, a kasneje. Sicer pa naj vas pot jutri odpelje, pazi zdaj.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
1: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogajaben.

0: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Živjo Pumpar, je zadnja ura, zadnje poletno počitniške petkove pumpe je tu.

Okay, se to večkrat rečemo, ne, če se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe s kakšno fotko, zagotovo prej padete v oči, a zdaj gledam fotko Uroša Zdravca, a prav za prav pumparja družbe iz Kamnika. In njihova glasbena želja je zdaj tu, čin čin na zdravstvu.

0: smo kar pusti.
1: Dan Vodnjak.
0: Ker mi smo družba, ki se rada dobro ima.
1: Res, bravo, da še ustrajate z nocošno petkovo pumpo. A potem takem nam da to misel, da se imate z nami res fajn. Ok, Uroš, zdaj pa...

0: Ana naj bo doma v petkovi pumpi. Ja, kaj Anže? Anže se nam je hitro oglasil ob tej glasbeni želji. A imate doma žene? Pa ste šli mal po svoje. Ok, dajmo se takole zmeniti. Če vas v naslednji minuti žena ne pokliče, pol ste lahko do zutri. Rečte, da je Nina z petkove pumpe to rekla. Rafaelo!
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.

močno željena polka v nocojšnji petkovi pumpi. Brankota najdete v Štrekni, v Šoštanju. Za rundo glih ne da, ma pa dnar.

0: Ja, še se nam oglašate na nocojšno petkovo pumpo z morskih počitniških destinacij. Tale glasbena želja je med drugim potovala na Pag, kjer bi tudi trombo. Srečen povratek nazaj domov, ko se bo ta zgodil, ste pa res fantastični. Kaj vse dobimo na našo telefonsko tajnico?
1: Lepo pozdravljeni, Leja iz Železnikov tukaj.
0: Samo da je veselje, smeh in pozitivna energija. Res ste fajn pumpari in pumparke, že 20 let z vse slovensko radijsko veselico, zato izvolite. Še posebej družba iz...
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Selja!

0: Dani mi je pisal, prav, da je postal solzen ob tej skladbi. Jani, zdaj ne vem, zaradi skladbe, zaradi tega, ker boš tepen danes doma.
1: Zdaj mi Jana pri telefonu. Nina, jaz sem pa na meste, kar v postelji.
0: A
1: pa
0: ja?
1: Te poslušam, kdaj okay. Boš mojo pesmo zavrtila.
0: Ja, se evo, je
1: blan. Pa srečno pot, pa hmal pet spat. Adio.
0: Ok, pumparje bomo šli pozno spat, ja? Jutro je pa v planico.
2: Po srcu.

Cerčič, Pijano od ljubezni, a nisi Nuška Cerarjeva aktualovka tole zaželela, so se Sara, Klara in Nika. Tanja Žagar je tule skladbo 5 do polnoči za družbo, ki z nami pumpa nekje na gori.

0: polnoči. Gre pa tale ura čisto prehiter proti polnoči. A bomo pa seveda pred polnočjo izžrebali nekoga izmed vas, ki je všečkal našo zadnjo objavo na Facebooku in se pofočkal v komentar. Nocoj ekskluzivno podeljujemo Zlatorogov ruzak, v njem pa dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki bo prihodnji vikend v Kopru.
1: Dobar večer.
0: Oj.
1: Jaz pa moj prijatelj Luka so se klele za enim kozovcem zavila, ker so šla v gostilno peš, pa na je držu jel, pa bi zdaj leklele, ker čakava eno glasbeno željo imela. Če lahko Atomic Harmonic Hot Marinka. Zdaj pa morava iti hiter pod streho, da me drž ne ujame.
0: Ja, kako? Ja, če vaju je že ujel, sicer pa bravo, pumpar, ja, kej tromba.

0: kaj pa drugega, kot pa to, da smo na vihanje vsak petek zvečer. Kje vse se nam oglašate?
1: Lepo zdrav iz Novega grada, kjer poslušamo že 25 let petko pumpo vseh 20 let. Mi pa že 10 let poslušamo cik-cak od retro benda, zato smo si ga zaželeli za našo
0: pa drugega, kot pa to, da smo na vihanje vsak petek zvečer. Kje vse se nam oglašate?
1: Lepo zdrav iz Novega grada, kjer poslušamo že 25 let petko pumpo

No ja, kdo bi si mislil, v zadnji poletno počitniški petkovi pumpi, tudi nekaj zimskih ritmov. Ravbarji so tule, gorenska glasbena želja, Škofje, Loke, Zetor.

0: Ok, z Zetorjem se jutri lahko pripeljete samo na eno izmed vstopnih točk pohodov Laško, gremo v hribe, seveda pred Planico, lahko si izberete kakšno daljšo pot, lahko pa krajšo iz Rateč. Jutri ob 9:30 začnemo, je pa res, da točno ob 10:00 uradno začnemo naše druženje slovensko himno, ki nam jo bo tokrat zapel Rok Piletič.
1: To je petkova pump.

Ok, Bikul, Rok Piletič, jutri odpoje himno v dolini pod poncami. Zdaj pa, dragi pumpari, vam dam še 3 minutke za to, da všečkate objavo, če želite, Zlatorogov Ruzak.

Okay, zdaj bomo mi pognali v žreb. Eno vrtenje za nagrado nocojšnje petkove pumpe, vse tiste, ki ste se štempljali in

Okay, jutri se torej zgodi finale letošnjih pohodov. Laško gremo v hribe. Skozi vso letošnjo sezono ste se lahko preizkusili v Laško izzivih. Seveda, če ste komentirali, če ste sodelovali, ste imeli možnost osvojiti Zlatorogov ruzak. No, ekskluzivno pa je Laško nocojšnji petkovi pumpi odstopil še en ruzak, ki ga zdaj podeljujemo med vas. No, v tem ruzaku pa bosta tudi dve vstopnici za svetovni pokal v športnem plezanju, ki se zgodi prihodnji vikend v Kopru. Skratka, dejmo žrebat!

0: na vašem najljubšem radiju.
1: In imamo nagrajenca nocojšnje nagradne igre. Ja, imamo moškega in to je Ruzak dobi Jože, ki je doma iz Zagorja ob Savi. Čestitke, čestitke Jože, sicer pa seveda boste dobili zasebno sporočilo, da se nam oglasite, pravzaprav, da pridete iskat v naše radijske prostole. Tale je Ruzak, če se srečava, če vas ujamem ravno takrat, ko boste prišli, obljubam, damo tale Ruzak še majico petkove pumpe.
2: Ja? Vse slovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
1: Ja, pa sej vemo, Ane, da Bog vsem ne nameni enake sreče. Špela Grošelj.

0: Suzana si je tole zaželela. Ok, Suzana, jaz upam, da v zadju brez kakšne žalostne zgodbe. Vse vemo, če se nekje vrata zaprejo, se pa drugje okno odpre.
1: And now, ladies and gentlemen, Franci na balanci.
0: Ja, to?
2: Franci na balanci, ime je Edi Kvas in moj ati je Franci, ki ima danes rojstni dan.
0: Vse najboljše, Franci! Franci!

tale balanca nas je pravzaprav pripeljala na repnocojšnje petkove pumpe. Zadnja poletno počitniška petkova pumpa tako počasi zapira vrata, ampak nismo še rekli zadnje. Imamo goreče pumparje na drugi strani radijskih valov, ki si želijo Don Mentoni Band in Rekla je ne!

0: To je sporočilo ob zaključku nocojšnje petkove pumpe. Jaz moram reči, da mi je dosti boljša verzija rekla je še, kot pa ne. Ker če pa kaj bi pa na tem mestu zagotovo še kaj minut nocojšnje petkove pumpe, bili ste res izjemni, bili ste res fantastični pumparji, pumparke. Nocoj se bomo poslovili skladbo, ki pravzaprav napoveduje jutrišnji finale, ki pravzaprav na nek način zaključuje tudi poletje z nami. No?
1: Lanica, lanica, snežina kraljica.
0: Tako, dragi pumpari, pumparke, jutri torej finale v Dolini pod Poncami.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v planico. To soboto od 9.30 z nami. Dejan Dogaja Ben.
4: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
2: Agropop.
4: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
2: In Atomic Harmonic.
5: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svoj vizga na ta njegova res najljepše brizga.
6: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: Pumpa z Nino Cesnik Pavlič.
0: Je tako v zadnji poletno-počitniški verziji pri koncu. Hvala, dragi pumpari in pumparke, jaz upam, da sem vam polepšala večer, ste pa pravzaprav že čez nekaj ur, že kar zgodaj zjutraj vidimo v Dolini pod Poncami, ne pozabiti res fantastično dogajanje jutri pred Nordijskim centrom v Planici. Jutri se zgodi tudi postavitev kipa Niki Prevc ob bratu Domnu, seveda ob vznožju planiške velikanke. Upam, da se srečamo, da se vidimo, pazite nase in fantastičen skok v novo šolsko leto vam želim in naj bo še naprej vsak petek vaša družba petkova.
2: Pumba.
0: Srečno.

0: Radio Veseljak.
1: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.